дәуір желкені. Тарихи ауқыммен дәуір ағымына үйлеседі. Төраға Си Цзиньпиннің Путин зұңтыңмен дидарласуынан естелік. 5-ші айдың 20-шы күні түстен кейін Халық сарайының ақпарат жариялау залы күллі әлемнің назарын аударды. Төраға Си Цзиньпин Путин зұңтыңмен бірге екі елдің жаппай стратегиялық істестігін анағұрлым күшейту, тату, көршілік, достық селбестікті тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемесінің қолтаңба қалдыру орнына салтанат пен өз аттарын жазды. Екі басшы бірге орындарынан тұрып, құжат ауыстырып, ықылас пен қол алысқанда ду қол шапалақ үні көтерілді. Адамдардың назары олардың арт жағындағы Жунхуа Тайшан тауы атты үлкен жунгоша суретке ауды. Жунгодағы 5 әйгілі таудың арасында ең алдында тұратын Тайшан тауының асқаралы қыраттарынан, қасқайып көкке бой созған қарағайлардан, түйдектілі көшкен бұлттардан, өркениетті ірі елдің дарқан пейілі мен салауаты мейлінше әйгіленіп тұр. Сондай-ақ, дүние жүзіндегі зор өзгеріс ішінде боран шашында асқар таудай мызғымайтын ірі елдің жауапкершілік арқалауы мен мұндалайды. Жунго Ресей мемлекет басшыларының осы жолғы Бейжіңдегі дидарласуы дәл Жунго Ресей стратегиялық істестік серіктестік қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығы. Жунго Ресей тату көршілік, достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы сәтіне тура келіп отыр. Екі елдің және екі ел халқының ұрпақтан ұрпаққа дос болып өту ортақ тілегі заң формасында тұрақтандырылды. Бұл Жунго-Ресей қатынасының секірмелі дамуын жебеді. Сондай-ақ, дәуірдің дамуына ілесе үздіксіз бекемделіп, тереңдеп, өзара құрмет ететін, әділ де әділетті, селбесіп теңгілікке кенелетін жаңаша ірі елдер қатынасының үлгісін ашты. Осындай сәтте екі елдің мемлекет басшыларының тағы да бас қосуы бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болудың терең мәнін тіпті де әйгіледі. Жунгоға сапары қарсаңында Путин зұңтың бейне жазбалық сөз сөйлеп былай деді. Біздің арамыздағы етене достық барыс келіс біздің аса айбынды картинаны кескіндеуімізге, сондай-ақ оны іске асыруымызға тиімді. Бұл оның шетелге сапарға шығу алдында тұңғыш бейне жазбалық сөз сөйлеуі. Мен төраға Си Цзиньпиннің Ресеймен ұзақ болашақтық селбестік жасау жөніндегі тілегін шын жүректен қастерлеймін, деді ол. 5-ші айдың 20-шы күні Халық сарайы. Көне достар тағы да қол алысты. Көне досыммен дидарласқаныма айрықша қуаныштымын. Төраға Си Цзиньпин бұл Путин зұңтыңның Жунгодағы 25-ші ретке сапар екендігін, бұл Жунго-Ресей қатынасының жоғары деңгейі мен ерекшелігін толық әйгілейтіндігін білдірді. Сүйікті досым, бір күн кездеспесек, мың күн кездеспегендей боламын. Төраға Си Цзиньпинмен кездескеніме айрықша қуаныштымын, деді Путин зұңтың. Ресей жақтың бұл жолғы дидарласуға айрықша мән бергендігін Жунгоға сапарлай келген топтың орасан зор көлемінен байқауға болады. 5 орынбасар зұңли, 8 федерация министрі, тағы көптеген федерациялық тұлғалардың жауаптылары, ірі кәсіпорындардың жоғары дәрежелі басқарушылары, негізгі медиалардың жауаптылары, сондай-ақ көптеген дашөйлердің мектеп бастықтары бірге келді. Ықыласты достық бейнеде төраға Си Цзиньпин Путин зұңтың мен ілгерінді кейінді шағын көлемді, кең көлемді кеңестер өткізді. Ішкерлей әңгімелесу 3 сағатқа жалғасты. Бүкпесізде шынайы сырласып, көптеген ортақ таным қалыптастырды. Төраға Си Цзиньпин Жунго-Ресей қатынасының талай сынақтарды өткеріп, дәуірмен бірге алға басып келе жатқан барысын еске алып, былай деп дәл қорытындылады. Жунго-Ресей қатынасының нық қадаммен бүгінгідей биікке көтерілуіндегі себеп екі жақтың сансыз сынақтардан өтіп шыңдалған табандылық пен саяси өзара сенімділікті және стратегиялық істестікті үздіксіз тереңдетіп, анағұрлым жоғары сатыға көтерілу рухымен әр саладағы селбестікті кеңейткендігінде. Қараңғылық қаптаса да ұстамды болатын ерік жігер мен халықаралық әділдікті, турашылдықты қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілеткендігінде. Путин зұңтың айрықша құптайтындығын білдіріп былай деді. Екі жақтың бірге құлшынуында Ресей-Жунго қатынасы бұрын болып көрмеген жоғары деңгейге жетті. Ресей-Жунго қатынасы сыннан өтіп, уақыт өткен сайын бекемделіп, жаппай стратегиялық істестіктің үлгісін айналды. Мемлекет басшыларының әрбір шешуші сәттегі дидарласуы екі жақты қатынастың тың сатыға көтерілуін ілгерілетті. Жаңа дәуірден бері төраға Си Цзиньпин Путин зұңтыңмен 40 реттен астам дидарласты. 100 реттен астам телефонда сөйлесті, хат алысты.
Төраға Си Цзиньпин Ресейде 11 рет сапарда болды. Путин Зунтун Жунгоға 14 рет сапарлай келді. Осы сандардан мемлекет басшысы дипломатиясының Жунго-Ресей қатынасының дамуына жетекшілік етудегі шешуші ролын тікелей аңғаруға болады. 2019 жылы екі елдің мемлекет басшылары Жунго мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жаппай стратегиялық істестік серіктестік қатынасын дамытатындығын бірге жариялады. 2021 жылы Жунго-Ресей тату көршілік достық сербестік шартының уақытын ұзартуды бірге жариялады. 2023 жылы 2024 жылы жаңа дәуірдегі жаппай стратегиялық істестік серіктестік қатынасты тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемеге бірге қол қойды. 2026 жылы осы ретте жаппай стратегиялық істестікті анағұрлым күшейту, тату көршілік, достық сербестікті тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемеге бірге қол қойды. Үздіксіз тереңдеп, аясы кеңейе түскен маңызды байымдаулар таңғалықты істейтін сенім мен нақтылық. Ол Жунго-Ресей қатынасының анағұрлым нәтижелі, анағұрлым тез даму жаңа кезеңіне өткендігін аңғартты. Жаңа деңгейде қайткенде анағұрлым жоғары сатыға көтерілуге болады. Екі елдің мемлекет басшылары бірге тілшілермен кездескенде төраға Си Цзиньпин мынадай маңызды дәріптемелерді алға қойды. Анағұрлым жоғары сапалы саяси өзара сенімділікті бекемдеп, өзара стратегиялық қолдауды нығайту. Анағұрлым жоғары сапалы өзара тиімді селбестікке қуат үстеп, өздерінің дамуын, күлденуін қол ұстаса ілгерілету. Анағұрлым жоғары сапалы халық тілегінің тоғысуын ілгерілетіп, екі елдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық негізін бекемдеу. Анағұрлым жоғары сапалы халықаралық істестік көрсетіп, әлемдік басқаруды реформалау және кемелдендіру. Осы төрт анағұрлым жоғары сапалы Жунго мен Ресейдің жаппай стратегиялық істестікті анағұрлым күшейтуінің беталысын белгіледі. Экономика, сауда, оқу-ағарту, ғылым, техника, медиа. Екі елдің мемлекет басшылары әр саланы қамтыған 20 селбестік құжатына қол қойылуына бірге куә болып, Жунго мен Ресейдің нақты істер селбестігіне серпінді жаңа қозғалыс қуатын үстеді. Құлшына істеген адам қашанда табысқа жетеді. Арымай талмай ілгерілеген адам қашанда мақсатына жетеді. Екі жақтың қажымай талмай құлшынуында Жунго-Ресей қатынасының сөз жоқ, жоғары сапалы даму жағдайын жалғастырып, күн сайын алға басып, тың сатыға көтерілетіндігіне сенемін. Дүние жүзінің дипломатия сахнасының назары Жунгоға шоғырланды. Таяудан бері халық сарайында салтанатты қарсалу салттары жиі өткізілді. Чаңан көшесінде шартараптағы елдердің мемлекет тулары шам бағаналарына кезекпен ілініп желбіреді. Шетел медиалары былай деп хабарлады. Жунго бірнеше ай ішінде бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесіндегі басқа төрт тұрақты алқа елдің басшыларын іркес-тіркес қабылдады. Мұнда ерекше дипломатиялық рейтім Жунгоның ір елдердің ұтымды ықпалдастығын жебеудегі шын пейілін әйгіледі. Осы ретте Жунго мен Ресейдің бірге жариялаған дүние жүзінің көбейектенуін және жаңаша халықаралық қатынасты дәріптеу жөніндегі бірлескен мәлімдемесі жұрт назарын жаппай аударды. Төраға Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Бүгінгі дүние тыныш емес, сыңар жақтылықтың, зорекерліктің зияны ауырласуда. Дүние жүзі орман қағидасына қайта қайту қаупіне дөп келіп отыр. Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елдері ретінде Жунго мен Ресей екі ел жауапкершілік арқалайтын ірі елдің борышы мен жауапкершілігін табандылықпен атқарып, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін және халықаралық әділдікті, әділеттілікті қорғап, сыңар жақты зорекерлік пен тарихты кері шегіндіру әрекеттерінің барлығына қарсы тұру керек. Халықаралық жағдай аумалы төкпелі болса да, Жунго-Ресей қатынасының кемелділігі, беріктігі, әлемнің стратегиялық орнықтылығын қорғаудағы маңызды фактор. Дүние жүзінің 100 жылдық өзгеріс жағдайындағы шешуші тұрақты шамаға айналды. Халық сарайындағы Фужен залында, шығыс залда, ақпарат жариялау залында, батыс залда, Аумин 4 маусым залында, Чинсы залында, Бейжің залында алма-кезек жиналыстар өткізіліп, кеңестік тәртіптер жиі орнастырылды. Батыс залда жалынды жастықпен үміт лебесті. Жунголық ресейлік жасөспірім оқушылар, оқытушылар және оқу-ағарту қызметкерлері бір арада бас қосып, жалынды тебін танытты. Төраға Си Цзиньпин мен Путин Зунтун қызыл пердені бірге ашқанда өзгеше керіп көзге түсті. Бейне ашылған кітапқа ұқсайды. Кітап бетінің екі жағына Жунго-Ресей екі елдің мемлекет туының суреті кірістірілген. Бұл екі жақтың оқу-ағартуды дәнекер етіп,

0: білім алу жолында өзара барыс-келіс жасаудың, қол ұстаса бірге алға басудың шыт жаңа дастанын бастағандығының символы еді. Жұңғы Ресей оқу-ағарту жылы. Бұл Жұңғы мен Ресейдің 10-ші ретке мемлекет дәрежелі негізгі тақырыптық жылы. Төраға Ши Цзиньпин мұның тереңменін түсіндіріп былай деді. Оқу-ағарту мемлекет пен мемлекет арасындағы халық тілегін тұтастыратын, достықты жалғастыратын маңызды көпір. Қазір еңбек етіп игілігін болашақта көретін ардақты іс. Ресейде ханзу тілін үйренушілер жылдан жылға көбеюде. Қазір 100 мың адамнан асты деді Путин Зунтуң жауап қатып. Мен көне досым әрі төраға Ши Цзиньпиннің көзқарасын бүкілдей құптаймын. Біз Ресей жұңғы оқу-ағарту жылын бірге бастадық. Осы бірлескен бастаманың белгі сипатты келелі мән алатындығы шүбәсіз. Екі елдің мемлекет басшылары түстің алдынан кеш батқанша терең әңгімелесті. Кешқұрым төраға Ши Цзиньпин Путин Зунтуңмен бірге халық сарайының Аумин 4 маусым залына келіп, Жұңғы мен Ресейдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достығын жалғастырып, ірі елдер қатынасының үлгісін орнату атты сурет көрмесін экскурсиялады. Шамдар самаладай жарқырап, жасыл гүл бәйшешектер құлпырып, көркем безендірілген самалдық дәлізде суреттер өткен күннен сыр шертті. Шинхуа агенттігі мен ТАСС агенттігінің тілшілері түсірген 26 ақпараттық суреттен құралған тік сурет рамкасы ретте тізіліпті. Шанхайдың батыс қаламаңындағы мәжіліс орталығы алаңында қатарласа жүруі, Бейжіңнен Тянжинге жол алған жоғары жылдамдықты поезде бетпе-бет отырып әңгімелесуі, Жұңғы Ресей жастар өрендері хоккей достық жарысын бірге бастап беруі, екі елдің селбестік нысандарының құрылыс бастау салтына бірге куә болған бейне байланыс, бірге Тяньаньмэнь мінбесіне шығып, Жұңғы халқының Жапон шапқыншыларына қарсы соғысының және дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыстың жеңісін еске түсіру жиналысына қатынасуы. Жаңа дәуірден бері екі елдің мемлекет басшыларының өзара ықпалдастығының жанды көріністері Жұңғы Ресей достық селбестігінің қымбатты сәттерінің куәсі болды. Екі басшы әлсін әлі аялдап ден қоя бажайлап қарап, түсіндірмені тыңдап, өткен күндерді қуана еске алды. Мұның ішінде бір сурет 2025 жылы 5 айдың 9 күні түсірілген. Совет одағының Ұлы Отан соғысы жеңісінің 80 жылдығын еске түсіру салты. Москвадағы Қызыл алаңның негізгі тамашалау мінбесінде төраға Ши Цзиньпин мен Путин Зунтуң 100 жасқа келген ресейлік сақа жауынгер Евгений Знаменский мен ықыласты әңгімелесіп тұр. Екі елдің мемлекет басшылары суреттің алдында тоқтады. ТАСС агенттігінің бастығы 100 жастағы сақа жауынгердің сәлемін жеткізді. Сақа жауынгер өте керемет екен деді төраға Ши Цзиньпин. Оның денінің сау, ғұмыр жасының ұзақ болуын тілеймін. Суреттер тарихты естелік алумен бірге болашаққа шабыт береді. Осы күнгі қарсы алу салтында, қарсы алу қонағасында екі ел халқына әбден таныс ән күйлері терең сүйіспеншілікпен орындалды. Москва маңындағы кеш, сонау алыс ауылда әдемі әуендер жан тебірентеді. Нағыз ұтымды жол, замана ауқымымен үндесіп, дәуірмен бірге ілгерілеу. Жұңғы Ресей достығы сынды ұлы іс тарихи ауқыммен дәуір ағымына үйлеседі, мызғымайды, сөз жоқ, орнықты қадаммен алысқа жетіп, арындай алға тартып, үздіксіз тың тартымды дастан жазады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым. Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңхоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға!

0: спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
1: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
4: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
4: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, Ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是四绝

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
16: Мұхтар
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында ұзақ отырудың адам денсаулығына қандай зияны бар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде бүгіннен бастап жайдарман жан болуға құлшыныңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында балаңызға өмір бойы ес қататын 8 ауыз сөз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Билгенген Маржан айдарында Жұңғы әйел шипагерлер қоғамы жүрек денсаулығын қалпына келтіруді зерттеу орталығының бас хатшысы, Бейжин Тинли тобы бас шипаханасын сауықтыру медицина орталығының меңгерушісі Ли Суңдың ұзақ отырудың адам денсаулығының зияны жөнінде берген кеңесін назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше отырған уақыт өте ұзарып кетсе, қандай ықпал тудырады? Торапта ұзақ отырудың көптеген зияны барлығы айтылыпты. Шынында сондай қорқынышты ма? Төменде осы мәселеге талдау жасайық. Алдымен қаншалық уақыт отыру ұзақ отырған болып саналатындығына тоқталайық. Әдетте бір аптаның 5 күнінде отырған болсаңыз, әрі әр күнгі отырған уақытыңыз 8 сағаттан асып кетсе, немесе бір ретке қозғалмай отырған уақытыңыз 2 сағаттан асса, осы екі түрлі жағдайдың екеуі де ұзақ отыру деп аталады. Тағы бір сөзбен айтар болсақ, әр 30 минутта орныңыздан тұрып, отырған формаңызды ауыстырған болсаңыз да, алайда әр аптадағы отырған уақытыңыздың жиынтығы 40 сағаттан асып кетсе, бәрібір ұқсас ұзақ отырған боласыз. Осылардан алып қарағанда, мереке демалысында үйде болған кезімізде ұзақ отырудың ықпалынан құтылмағанымызбен қоймай, қызметке шыққан соң кеңседе жұмысқа кіріскенде де ұзақ отырудың көлеңкесі көлбеңдеп, қасыңыздан бір елі қалмағандығын байқайсыз. Онда ұзақ отырудың зайыры қаншалық залалы бар? Шынтуайтына келсек, ұзақ отырудың денсаулыққа залалын жоқ жылдан бергі ғылым техниканың қарыштап дамуынан бөле қарауға болмайды. Ол ертеде адамдар байырғы аңшылық тұрмыспен термешелеп күн көретін тірлік қамына бейімделу үшін адамзаттың бұлшық етімен қанқа жүйесі миллион жылды бірлік еткен ұзақ уақыттық барыс арқылы біртіндеп дами келе қимылға үйлесетін үлгіде қалыптасқан болатын. Ал өткен неше жүз жылда, әсіресе өткен жүз жыл ішінде ғылым техника 10 жылды, тіпті 1 жылды бірлік етіп дамыды. Бұл іс адамзаттың тұрмыс тәсілін тым тез әрі түбегейлі өзгертіп жіберді. Әсіресе біртіндеп даму жөнінен алғанда, бұл көзді ашып жұмғанша берілмейтін қысқа уақыт болып, адамзаттың бұлшық етімен қанқа сүйек жүйесі қазіргі тыныш отыруды қажет ететін осы дәуірді қарсы алуға мүлде дайындалып болған жоқ. Бір қозғалысқа үйлесіп қалыптасқан жүйе ұзақ уақыт тыныш күйде тұруға мәжбүр болған екен, онан сөз жоқ мәселе шығады. Ең әуелі әрине бұлшық ет пен қанқа мәселесін ауызға аламыз. Бұл мәселе мойын, иық, бел, аяқтың созылмалы зақымдалуын, омыртқа жотасы ұзақ уақыт үлкен қысымға ұшыраудан пайда болатын мойын, бел омыртқа ауруын, дене күйі ұзақ уақыт нашар форманы сақтаудан пайда болатын жамбас, тізе, қызыласықтың ауруы қатарлыларды қамтиды. Ұзақ отыру белге зақым жеткізумен қоймай, бүкіл омыртқа жотасын, тіпті тұтас бұлшық ет пен қанқа жүйесін зақымдайды. Одан қала берсе, ұзақ отырудан болатын зат алмасу, қан тамыр жағындағы мәселелер тілге тиек болады. Айталық семіздік, екінші типтегі қанттың есеп ауруы, жүрек ми қан тамыр аурулары қатарлардың бәрі де ұзақ уақыт қозғалмай отырусында нашар тұрмыс әдетімен қатысты екендігі дәлелденді. Тағы бір сөзбен айтар болсақ, ұзақ отыратын адамдардың қанттың есеп ауруы мен жүрек ми қан тамыр ауруына шалдығу ықтималдығы тіпті де жоғары болады. Оның үстіне өлім мөлшері тіпті де жоғары болады. Қорытып айтқанда, ұзақ отыратындар ажалынан 3 күн бұрын кетеді. Алайда қазіргі шындыққа жүгінбей де амал жоқ. Кеңсеге келген соң отырып жұмыс істеуге тура келеді. Ал демала қалсаңыз, үйіңізде жалғызда отырасыз. Онда ұзақ отырған соң бұнан келетін зардапты қалай жеңілдетуге болады? Ең әуелі ұзақ уақыт тыныш отырудан барынша сақтану керек. АҚШ қанттың есеп ауруы қоғамы 90 минуттан артық отырудан сақтануды ескертеді. Бұл дегеніміз, 1,5 сағат отырған соң орнынан тұрып жүру керек, немесе жатып тынығып алған жөн деген сөз. Ал адамның отыру бейнесі де назар аударуды қажет етеді. Мұнда мүмкіндіктің барынша үш тік бұрышты сақтау керек. Балтырмен сан, санмен дене, иық сүйегімен.

қар аумағы тікбұрыш жасауы, көз бен компьютер экраны параллель күйде болуы керек. Белдің артына төзеніш нәрсе тауып тиянақтап, арқа бөлімін табиғи түрде С тәрізді қисық сызық формасында тұратын ету керек. Адам денесі инженериясы арқылы жобаланған орындықтарды істетсек, тіпті де жақсы болар еді. Өйткені мұндай орындықтар бел мен арқа бөліміне тірек бола алады. Егер шарт жағдай жар берсе, отыру мен тұру сынды екі түрлі форманы өзара ауыстырып тұрған жөн. Отыру немесе тұру күйі 1 сағаттан 1 жарым сағат уақытқа дейін жалғасқан соң өзара алмастыру бел омыртқасының қысымын азайтып, бұлшықеттің шаршауын бәсеңдетуге пайдалы. Қозғалған көрген кезде түрегеліп тұрып көре беруге болады. Карта ойнаған кезде де анда-санда түрегеліп тұрған соң жалғасты отырып ойнауға бола береді. Алайда жоғарыда айтылған бірнеше түйінді ғана атқарудың септігі шамалы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының клиникалық ұсынысына негізделсек, 18-64 жас аралығындағы ересектер аптасына 150-200 минуттық орташа күшемеліктегі оттекті қимылдарға қатынасып тұруы керек, немесе 75 минут айналасындағы жоғары күшемеліктегі қимылға қатынасуы керек. Осы арқылы ұзақ отырудың денсаулыққа жасайтын бір бөлім кері ықпалынан арылуға болады. Егер басқалай шарт жағдай жар бермей, тек ұзақ уақыт отыруға тура келсе, онда сіз отырған орныңызда аяғыңызды анда-санда дірілдетіп қойып отырсаңыз болады. Бұған әсте күлмеңіз, қалжың емес. 2016 жылы 2 айда ақшының аурудың алдын алу медициналық журналында басылған бір зерттеуде көрсетілуінше, ұзақ отыру адам денсаулығына зиянды, ал аяқты дірілдетіп отыру ұзақ отырудың кері ықпалын арылтуға септігін тигізуі мүмкін делінген. Сондықтан түрегелуге немесе жатуға шарт жағдай жар бермеген кезде маңайыңызды байқап көріп, адам жоқ орайда аяғыңызды дірілдетіп қойып отырсаңыз, бұл да қимылға жатады. Қалай дегенмен, жоқтан жақсы. Аударған Нұргүл Марқанқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңхуаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүр.

0: Көрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Бүгіннен бастап шәйдарман жан болуға құлшыныңыз. Мақаланы аударған Шолпан Қазезқызы. Жайдарман жандар көркемдікті байқақшы келеді. Тұрмыста көркем нәрселер толып жатыр. Нағыз жайдарман жандар қашанда тұрмысқа мол қызығушылық пен қарайды. Ылғида көп санда адамдар байқамайтын көркемдікті байқай алады. Күнделікті тұрмыстың қол байлайтын бәкін шүгін жұмыстарын да қызыққа бөлейтін іске айналдырып, уақытын көңілді өткізеді. Нөсерлі жаңбыр құйып тұрған күндері кейбіреулер жаңбырға малшынғаннан кейінгі әурешілікті уайым қылады. Енді біреулер жаңбырдың қол шатырына соғылғандағы тырсылынан да ләззат алады. Тіпті тұра қалып, ауадағы жаңбырдан көтерілген топырақ иісімен көк шөптің иісіне мұрнын төсейді. Өйткені тұрмысқа қызу сүйіспеншілікпен қарайтын адамға тым қарапайым заттардың өзі қызықты, мәнді сезіледі. Жайдарман күн кешу тұрмысты қызу сүйгендік, әрі өмірді қадірлегендік саналады. Жайдарман жандар қашанда өзіне шек қоймайды. Жайдарман жандар өз өміріне шек қоймайды. Қасындағылардың көзқарасына бола өмірін өзгертпейді де. Олар тұрмыстағы ең маңызды нәрсе, соңғы нәтиже емес, қайта оның барысы, сондықтан әрбір сәтті жақсы өткізу керек деп қарайды. Егер сіз қашан болса да жеңіліске ұшыраудан қорқатын болсаңыз, өзіңізге бейтаныс салаға араласуды тойтарасыз. Онда сіз анау өзіне жайлы аумақтан батылдықпен аттап шыға алатын. Кез келген уақытта жаңа заттарды қабылдауға дайын тұратын адамдардай жайдары өмір сүре алмайсыз. Егер сіз отбасыңыздан аттап шықпай, телефоныңызға ғана телміріп отыра берсеңіз, сыртқа шығып, ұлы табиғатты тамашалайтын, ел жұрттың хал жағдайынан хабардар болатын жандардай қызық өмір кеше алмайсыз. Нағыз жайдарман адамдар бастан аяқ әуестіктен айырылмайды. Білмейтін нәрселерді зерделеп көруді қалайды. Әрі осы барыстан тұрмыстың алуан қырын түйсінеді. Өзін үздіксіз есейтеді. Тұрмысты қызықты өткізу өмірге қаратқан позиция. Өмірдің қызығы күн сайынғы тұрмыстың бұрыш бұшпағында жасырынып жатады. Ас, мәзіріміз, ағайын досымыз, төрт маусым табиғаты, анау бізді баурап алатын әуестігіміз, сонау бізді талпындырған армандар бәрі-бәрі де тұрмысымыздың алуан өрнектеріне айналады. Қызықты тұрмыс біздің ырықтылықпен жаратуымыздан келеді. Өзіміз қалаған істі істеп, тұрмыстың қызығына батсақ, істеп жатқан әрбір ісімізге мұқият мәміледе болсақ қана, анағұрлым сәулетті, анағұрлым жарқын өзімізді табаламыз. Өмір ұзақ. Сізбен біздің, бәріміздің де жайдарман жан болуымызды, өміріміздің салтанатқа толуын, өзгелерді қуанышқа бөлейтін шуақты жандар болуымызды тілер едім.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во го кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мян хай хуо.
6: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
1: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді, денеге көптеп от жиналады.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Балаңызға өмір бойы ес қататын 8 ауыз сөз. Аударған Ләззат Аханқызы. Балам, білімді өзің үшін аласың. Үнемі құлыным, оқы, үйрен дегеннен басқаны білмейді деп мені жазғыра көрме. Сен қанша запы болсаң да айтайын, менің бұл айтқандарымның бәрі өзің үшін. Құлшына үйренгенің, алған білімің тек өзіңе ғана тән, менімен тетте де қатысы жоқ. Кітапты көп оқыған сайын заттарға болған көзқарасың да өзгереді. Саған қарапайым тілмен былайша түсіндірейін. Оқыған білімді адаммен, мағлұматы төмен алған білімі аз адамға бір түрдегі екі стакан шайды ұсынар болсаң, алдыңғысы шайдың хош иісінен, өзгеше дәмінен ғұзырланып, шай сортының тамаша екенін айтып тамсанады. Ал соңғысы болса, оқо, әдемі тіл үйреді, шайын керемет екен деп қана қояды. Болашақта басқаларға сын түсіп жалынып жалбарын бауың үшін тымбай білім алуың керек. Тек өзіңде қабілет болғанда ғана, ұнатқан қызметті таңдау, ұнатқан істі істеу толымдылығың болады. Сол кезде ғана тіршілік үшін емес, қайта өзің үшін ғана өмір сүрген боласың. Сөзсіз ташуға түсуің керек. Бәлкім сен үнемі сабақтан қашуың, сабаққа ден қоймай ұйықтап отыруың, тіпті үйрену нәтижең де тым шіркінай болмауы мүмкін. Бірақ шынтуайтына келгенде, сенің білерің таши оқымағандарға қарағанда көп. Мағлұматтың жоғары төмендігі табысқа жету өлшемін белгілемейтіндігін білемін. Алайда алғаш кәсіптенген кезінде, мағлұматың айрықша ес қатады. Ол сенің қандай көлемде және қаншалық дәрежеде қызмет істей алатыныңды белгілейді. Егер сен менен өміріңдегі естен кетпес ең тамаша шағын қайсы кез деп сұрасаң, мен еш екіленбестен ташиоқ шағындағы кезім дер едім. Сенің де ташиоқ шағынан аттанып көбетпей-ақ, студенттік шақтарыңды сағына еске алатыныңа, ондағы ағайын достарыңды қимайтыныңа камыл сенемін. Сондықтан да сөзсіз ташиоқ түсіп оқуың керек. Өйткені ташиоқ осы бір текше арқылы көз аяңды кеңейтіп, білім өреңді жоғарылатып, ой өрісің кеңейгенде ғана, болашағың анағұрлым нұрлы болады. Барлық адамға ұнауың мүмкін емес. Мінезімен әуесі ұқсамайтын сан қилы адамға жолығасың. Бәлкім сен нәтижесін ашар адаммен дос болғың келмейтін шығар. Онда басқалар сені тәкаппар деп ұнатпауы мүмкін. Алайда онда тұрған не бар? Егер сен өзің ұнатпайтын адаммен шамаңның келгенше етене өтейін деп ойлағаныңмен, қарсы жақ сені көлгір деп сөгуі мүмкін. Қанша көмек қолыңды созып, жақсылық жасасаң да, сені бойына тоқтпайтын жандар болады. Мұның керісінше қызметте немесе үйренуде болсын беріле үйреніп, елеулі нәтиже жарасаң, әрі бол жетістігіне әсте таңдайсымасаң, басқалардың құрметіне табиғи түрде қол жеткізесің. Мейл сен қалай істесең де сыртқы дүниенің саған берер бағасы екі жақты болмақ. Бұл тең жарымына дейін ғана су құйылған құмыраға ұқсайды. Жарымы бос, жарымы суға толы. Сондықтан барлық адамға жағуды міндет санама, өйткені бұл мүмкін емес, әрі оның қажеті де шамалы. Махаббат бүкіл тұрмысыңның кепілі емес. Сыныпта бөгде жынысты сабақтасыңды ұнатып қалған күннен бастап, айнаға қарақшытап, өзіңше жасана бастайсың. Оны көрген кездегі қалыпсыз жүрек қағысын бәлкім сен махаббатымды тапқан екенмін деп тұспалдап, бар ынта пейіліңмен махаббат майданына сүңгіп, өзіңе ең керекті нәрселерді бір шетке сырып қоясың. Махаббаттасу қателік емес, алайда өзіңе үйлесімсіз уақытта махаббаттасуың қателік. Он неше жастағы сен ешбір жауапкерлікті де арқылай алмайсың. Әрі сол аяулыңды да бақытқа жартып қарық қылмайсың. Не үйренуден нәтиже жарата алмаған, не тұрмыстық жақтан ешбір кепіл жоқ. Басының дымы кеппеген балада біреуді бақытқа кенелтерлік қайдағы қауқар.

саламаттыгың бәрінен маңызды. Ақша тым құдіретті нәрсе емес, ал ақшаң болмаса да болмайды. Ақша әрине өте маңызды. Ақшаң болмаса жер ас, киер киім сынды ең маңызды тұрмысты да қамдай алмайсың. Тіпті салауат пен мәртебеден ауыз ашпай-ақ қоялық. Бірақ сол ақшаны табамын деп өз денсаулығыңды күтпесең, жасың егде тартқанда қолыңдағы ақшаң дәрі-дәрмекке, үйің шипаханаға айналады. Бұл қандай қорқыныш деді. Сондықтан ең алдымен өз деніңнің саулығын ойласуың керек, сонда ғана тапқан ақшаңның мәні болмақ. Тұрмыс кейде тым әділетсіз. Сен көршінің баласының әдемі аяқ киіміне қызығып, тамсанып жүргеніңде сенің сол бір сау сәлеметті бір жұп аяғыңа қызығатын баланың да бар екенін есіңнен шығарма. Кей жан қалталы отбасында дүниеге келеді, кей жан тумысынан сұңғыла болып туылады, кей жан бар тумысынан тақыр кедей, кей жан бар туада топас, сондықтан да саған тұрмыс әділетсіз сезіледі. Өйткені елде бар нәрсе сенде жоқ, алайда әр адамның тағдыры әр қалай болмақ. Ашулану, ренжу, қызғану, байбалам салу сияқтылармен мәселені шеше алмайсың. Сүрінсең қайта орныңнан тұр. Егер достарың сенімен ойнағысы келмесе, өз алдыңа ойнай біл. Әрі ойнаған ойныңа басқалар тамсынатындай болсын. Сонда ғана алыстағысы келген досың сені қайта айналып таппасына кім кепіл? Міне бұл табыс. Әрқандай істе өзіңе сүйен. Әке шешең қартайды. Сенімен бір өмір бірге бола алмайды. Аға бауыр әпеке сіңілілеріңіздің де өз отбасы болады. Оларды саған өмір бойы көмектесе алмайды. Сүйген жарың да жоларда да сенен айырылуы мүмкін. Балалар есейсе, сенен табиғи түрде алыстап, өз отбасының қамын жейді. Сондықтан өзіңе ғана сен, сонда ғана жалғызсырамайсың, құлазымайсың. Рахметсіз жүрме. Басқалар саған көмектессе, тамаша позицияда болса, ол сол жандардың кісілігі. Ал саған көмектесуден бас тартса, ол да сол жанның сыбағасы. Өміріңде кездескен әрбір адам, тіпті атаның да саған көмектесуге міндетті емес. Сондықтан алда-жалда біреу-міреу қол ұшын созып көмектессе, рахмет айтуды әсте есіңнен шығарма. Ал басқалар саған көмектесуден бас тартса, әсте жазғырушы болма. Өз жолыңмен, өз бағытыңмен жүре бер. Алғысты жүрегің болғанда ғана тұрмыстың ләззатын сезінесің.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы пылғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Рыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Гуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғы ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Реформаны жаппай тереңдету. Мұндағы жаппай деп отырғаны, әр саладағы реформаны бір тұтас жоспарлап ілгерілету үшін. Жалпы басқару нысанасы болу, сондай-ақ әр саладағы реформаны ілгерілетуде ең соңында не үшін, қандай жалпылық нәтижеге қол жеткізу керек деген сұраққа да жауап беру болып табылады. Заң шығарудың негізі, заң атқарудың тәртібі болады деген міне осы. Бұрын бізде реформа нысанасын алға қойған едік, бірақ көбі нақты салалар негіз етіп алға қойылған. Мысалы, біз саяси түзіліс реформасының басты нысанасы социалистік түзімді бекемдеу, социалистік қоғамның өндіргіш күштерін дамыту, социалистік демократияны сәулелендіру, барша халықтың белсенділігін жұмылдыру деп айтқан болатынбыз. Партия 14-ші құрылтайында еліміздің экономикалық түзіліс реформасының нысанасы социалистік базар экономикасы түзілісін орнату деп алға қойылды. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы алға қойылды. Әрі бас нысананың жетекшілігінде экономикалық түзілісі, саяси түзілісі, мәдениет түзілісі, қоғамдық түзілісі, экологиялық өркениет түзілісі және партия құрылысы түзімі реформасын тереңдетудің тармақ нысанасы айқындалды. Бұл реформа аяқ алысының алға қарай өрістетілуіне қойылған объектив талабы. Бұл партиямыздың реформа жөндегі танымының тереңдегендігін және жүйеленгендігін әйгіледі. Не үшін реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын алға қоямыз? 2014 жылы 2 айдың 17 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 58-59 бетті. Анағұрлым пісіп жетілген, анағұрлым қалыпқа түскен түзім қалыптастыру тұрғысынан қарағанда, еліміз социализм әмәлияты жорығының алдыңғы жартысын басып өтті. Жорықтың алдыңғы жартысындағы біздің басты тарихи міндетіміз социалистік негізгі түзімді орнату, сондай-ақ осы негізде реформа жүргізу. Қазір тамаша негіз қаланды. Жорықтың соңғы жартысында біздің басты тарихи міндетіміз жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіріп және дамытып, партия мен мемлекет істерінің дамуын, халықтың бақытты болып алаңсыз тіршілік етуін, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын, мемлекеттің баянды тыныштығын анағұрлым кемелденген, анағұрлым орнықты, анағұрлым өнімді түзім жүйесімен қамтамасыз ету. Бұл аса үлкен инженерия. Аз-аздан ептеп реттеу жүргізе салуға болмайды. Шет пұшпақтап толықтауға да келмейді. Ол үшін жан-жақты жүйелі реформа жүргізу және оны кемелдендіру, әрқайсы саладағы реформа жүргізу мен кемелдендіру бірін-бірі демеуі, жетектеуі және бір-бірімен ұштасуы, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыру жағынан жалпы тұлғалық әсер қалыптастыру, жалпы тұлғалық нәтижеге қол жеткізу керек. Не үшін реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын алға қоямыз? 2014 жылы 2 айдың 17 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 63-64 бетті. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілеті бір мемлекеттің түзімі мен сол түзімді атқару қабілетінің шоғырлы бейнеленуі. Бұл екеуі бірін-бірі толықтап, бір-біріне сәйкесіп отырады. Мемлекетті басқаруда тек біреуіне ғана сүйенген болмайды. Мемлекетті басқаруда түзім, түбірлілік, жалпы жағдайлық, ұзақ болашақты құрал атқарады. Алайда өнімді басқару қабілеті болмаса, қандай жақсы түзім болса да ролын сәулелендіре алмайды. Сонымен бірге мемлекетті басқару жүйесі мен мемлекетті басқару қабілеті арасында тығыз байланыс болғанымен, екеуі екі басқа іс. Мемлекетті басқару жүйесі неғұрлым кемелденген сайын, мемлекетті басқару қабілеті де табиғи түрде күшейеді деуге болмайды. Дүние жүзіне көз жіберсек, әр елдің өз алдына басқару жүйесі болады. Ал әр елдің басқару қабілетінде объектив жағдай мен субъектив құлшыныстың парқы себебінен тағы да азды көпті парқ болады. Тіпті оқсас бір мемлекеттің оқсас басқару жүйесінде түрліше тарихи дәуірдегі басқару қабілетінде де өте зор парқтар болады. Осы түйінде ескерсек, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды байланыстыра аламыз. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйрену дәйектілендіру, реформаны жаппай тереңдету арнаулы тақырыптық зерттеу талқылау курсында сөйлеген сөзі. 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуде қайсы бағытқа қарай жүреміз? Бұл түбірлілік сипат алған мәселе. Бұған сөз жоқ, ойдағыдай жауап беру керек.
бұл мәселені ойластыруда сөз жоқ, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын толық түсінуіміз және игеруіміз керек. Бұл екі ауыз сөзден құралған бір тұтас тұлға. Яғни жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіріп және дамытып, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету. Мұнда алдыңғы сөйлем мен соңғы сөйлемнің байланысы деген мәселе бар. Алдыңғы сөйлемде түбірлі беталыс белгіленді. Біздің беталысымыз басқа жол емес, тура жұңғыша социализм жолы. Яғни мен үнемі айтып жүрген, біз жұңғыша социализм жолымен бұлжымай жүруіміз керек. Тұйыққа тірейтін көне сүрдөкпенде жүрмеуіміз, бағдардан адастыратын теріс жолға да түспеуіміз керек. Соңғы сөйлемде түбірлі беталыстың жетекшілігінде жұңғыша социалистік түзімді кемелдендірудің және дамытудың айқын беталысы белгіленді. Екі ауыз сөзді қосып айтқанда ғана толық мәні шығады. Соңғысын ғана айтып, алдыңғысын айтпасақ, мазмұны толық болмай, шала ұғым болып қалады. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйрену дәйектілендіру, реформаны жаппай тереңдету арнаулы тақырыптық зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіру мен дамытуға сөз жоқ табанды болып, еліміздің түзім әбзалдылығын үздіксіз сәулелендіру және нығайту керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдағы әмәлият бізге мынаны ұғындырды. Түзім партия мен мемлекет істерінің дамуына саятын түбірлілік, жалпы жағдайлық, орнықтылық, ұзақ уақыттық сипат алатын мәселе. Біз жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіру және дамыту сынды осы тетікті игеріп, қоғамдық өндіргіш күшті азат етуге және дамытуға, қоғамның өміршеңдігін азат етуге және тасқындатуға, партия мен мемлекеттің тіршілік тынысы мен өміршеңдігін мәңгі сақтауға пәрменді кепілдік әзірледік. Қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын сақтауға, халықтың алаңсыз тіршілік етуіне кепілдік етуге, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге пәрменді кепілдік әзірледік. Еңбек, білім, техника, басқару, капитал сынды барлық маңызды фактордың өміршеңдігін жабал тасқындатып, қоғамдық байлық жарататын барлық қайнар көзін толық ашу үшін өміршеңдікке бай түзіліс механизмді үздіксіз орнаттық. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылда топталған құнды тәжірибелер 2018 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 293 бет. Бұл ретке құрылым реформасы партия мен мемлекеттің ұйымдық құрылымы мен басқару дүзілісін бір рет жүйелік жалпы тұлғалық сипатта қайта құру. Біз орталық пен жергілікті орындардың әр дәрежелі әртүрлі құрылым реформасын жалпы тұлғалық сипатта ілгерілетіп, бүкіл партияның басшылық жүйесін, өкіметтің басқару жүйесін, қарулы күштер жүйесін, бұқаралық ұйымдар қызметі жүйесін қайта құру сипатында ақаусыздандырып, партияның басшылық қуатын, өкіметтің атқару қуатын, қарулы күштердің жауынгерлік қуатын, бұқаралық ұйымдардың өміршеңдігін жүйелік сипатта нығайттық. Ұзақ уақыттан бері шешуді ойласақ та шеше алмаған көп деген қиын мәселелерді шештік. Көп жылдан бері ретке саламыз деп ретке салмай келген түзіліс механизмдерді ретке салдық. Партиямыз бен мемлекет құрылымдары функциялық жүйесінің жаңа дәуір талабына үйлесетін негізгі жүлгесін алғашқы қадамда орнатып, жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіруге және дамытуға, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге ұйымдық жақтан пәрменді кепілдік әзірледік. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айдың 5 күні партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 129 бет. Жаңа дәуірдегі реформа жүргізіп есік ашуда көптеген тың мазмұндар мен ерекшеліктер бар. Мұндағы төтенше маңызды бір түйін түзім құрылысының салмағы анағұрлым ауырлады. Реформада анағұрлым көбірек дөп келіп отырған мәселе терең қатпарлы дүзіліс механизм мәселесі. Реформаны ең жоғары деңгейде жобалау талабы анағұрлым жоғарылады. Реформаның жүйелілігі, тұтастығы, сәйкесімділігі жөніндегі талап анағұрлым күшейді. Сәйкесті ереже түзім белгілеудегі жүйе орнатудағы міндет анағұрлым ауырлады. Жаңа дәуірде реформаны жаппай тереңдетуді жоспарлауда сөз жоқ, жұңғыша социалистік түзімге табанды болуды және оны кемелдендіруді, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді арқау етіп, еліміздің даму талабы мен дәуір ағымын терең игеріп, түзім құрылысы мен басқару қабілеті құрылысын тіптіне көрнекті орынға қойып,
әр саладағы, әр жақтағы дүзіліс механизм реформасын үздіксіз тереңдетіп, әр жақтағы дүзімнің анағұрлым пысып жетілуін, анағұрлым қалыпқа түсуін жебеп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуіміз керек. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің жұңғыша социалистік дүзімге табанды болу және оны кемелдендіру, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету жөндегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2019 жылы 10 айын 28 күні партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 264 бет. Жұңғыша социалистік дүзіміне табанды болуды және оны кемелдендіруді, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді өзек етіп, реформа арқылы мемлекет дүзімі мен мемлекетті басқару жүйесі құрылысын ілгерілету саналылығын күшейтіп, дүзім құрылысы сынды осы негізгі желіні көрнектілендіріп, реформаны үздіксіз жаппай тереңдетіп, орналастырылып болған түрлі реформа міндеттерінің орындалу жағдайын адақтап тексерумен, саралаумен бірге, 4-ші жалпы мәжілісте орналастырылған маңызды шараларда дер кезінде қызмет күн тәртібіне енгізіп, партия орталық комитеті айқын тұрақтандырған мемлекетті басқаруда шұғыл қажетті дүзімдер, халықтың тамаша тұрмысқа деген тың тілегін қанағаттандыруда болуға тиісті дүзімдер жөнде жедел зерттеу жүргізіп, орналастыру жасап, реформа шараларының органикалық ұштасуын, тоғыса сабақтасуын жүзеге асырып, тыңғылықты нәтижеге қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Орталықтың реформаны жаппай тереңдету комитетінің 11-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 11 айын 26 күні, Халық газеті 2019 жылы 11 айын 27 күні. 3-ші, реформаны жаппай тереңдетуде беталыс, тұрғы, принцип болады. Реформа жүргізіп есік ашу терең төңкеріс. Дұрыс беталысқа табанды болып, оны дұрыс жолмен ілгерілету керек. Беталыс жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Еліміздің реформа жүргізіп есік ашуының орасан зор табысқа жетуінің тетігі, біз партияның негізгі лушанын партия мен мемлекеттің жан арқау етіп, экономикалық құрылысты өзегету мен 4 негізгі принцип, реформа жүргізіп есік ашу сынды 2 негізгі түйінді жұңғыша социализмнің ұлы әмәлиятымен бірлікке келтіруге бастан аяқ табанды болып, тұйық қатып семген көне сүрдекпен де, туды өзгертетін теріс жолмен де жүрмегендігімізде. Реформа жүргізіп есік ашуда сөз жоқ, идеяны азат етуге батыл болу керек. Бірақ идеяны азат етуде беталыс тұрғы принцип болады. Сондықтан реформа жүргізіп есік ашуда да беталыс тұрғы принцип болады. Кейбіреулер реформа жүргізіп есік ашудың анықтамасын батыс елдерінің жалпылық құнына, батыстың саяси дүзіміне қарай өзгеруі керек. Әйтпегенде реформа жүргізіп есік ашу болып есептелмейді деп ойлайды. Бұл біздің реформа жүргізіп есік ашуымызды бұрмалағандық. Жұңғының реформасының кей тұстары кенжелеп қалды деп, талғаусыз айта салуға болмайды. Кейбір жақтарда белгілі мезгілде дамудың тез баяулығы болады. Бірақ жалпы тұлғалық жақтан алғанда, жұңғой реформасында кей жақтарда реформа жүргізіліп, кей жағында жүргізілмеген жағдай жоқ. Мәселенің мәні нені реформалау, нені реформаламау, кейбір реформалауға болмайтындарын мейлі қанша уақыт өтсе де оған реформа жүргізілмейді. Көрсоқырлықпен көшіріп қолдануымызға әсте болмайды. Дүние дамуда, қоғам алға басуда. Реформа жүргізіп есік ашпасақ тұйыққа тірелеміз. Социализм бағытын терістейтін реформа жүргізіп есік ашуда құрдымға кетеді. Беталыс мәселесінде біз сөз жоқ төтенше сергек болуымыз керек. Біздің беталысымыз социалистік дүзімнен басқаға көшу емес, қайта соны үздіксіз кемелдендіріп дамуын ілгерілету. Біз ел болып тұруымыздағы негізіміз 4 негізгі принципке табанды болуымыз. Әрі 4 негізгі принцип арқылы реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс беталысына кепілдік етуіміз. Әрі реформа жүргізіп есік ашу арқылы 4 негізгі принципке жаңа дәуірлік мән беріп, түрлі кедергіні тазалап, жұңғыша социализм жолымен ауытқымай жүруіміз керек. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұңғыша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 5-6 бет. Реформа жүргізіп есік ашу бұрынғылар істеп көрмеген шырт жаңа іс. Дұрыс әдістемеден жазбай, әмәлияттық іздену барысында тоқтаусыз алға ілгерілету керек. Ізденіп жүріп жол табу жұңғының мемлекет жағдайына үйлесетін жұңғыша реформа әдісі. Ізденіп жүріп жол табу дегеніміз заңдылық жөнде ізденіс жасау. Реформа жүргізіп есік ашуды атқаруды, социалистік базар экономикасын дамытуды ата-бабаларымыз ауызға да алмаған.
басқа социалистік мемлекеттерде істемеген. Бұл тек әмәлият таным, қайталай әмәлият, қайталай таным сынды қайталану барысы. Әмәлият барысында нағыз білімге ие болу дегендік. Еліміздің реформа жүргізіп есік ашуы алдымен сынақтан өту, онан соң қорытындылау, ең соңында жалпыластыру арқылы үздіксіз тәжірибе топтау сынды барыстарды басып өтті. Бұл

ауыл қыстақтан қалаға, теңіз жағалауынан ішкі өлкелерге, ішінаралықтан тұтас тұлғаға дейін үздіксіз тереңдеу барысы. Мұндай біртіндеп ілгерілеу формасындағы реформа жағдайдың анық болмауы, шаралардың үйлесімсіз болуы сынды салдардан туылған, қоғамдық аласапырандықтан сақтанып, реформаны орнықты ілгерілетіп, нысананы сәтті жүзеге асыруға кепілдік етті. Ізденіп жүріп жол табу адамдардың объектив заңдылық жөніндегі таным барысына, дүниенің сан өзгерісінен сапа өзгерісіне дейінгі диалектикасына үйлеседі. Реформа жүргізіп есік ашудың алғашқы мезгілінде ізденіп жүріп жол табу керек деп айтсақ болатын еді. Ал қазір және де осы жолмен жүрсек болмайды. Біз ірі мемлекетпіз. Төбірлі сипат алатын мәселеде ойрандау сипатты қателік жіберуге әсте болмайды. Алда-жалда ондай қателік туыла қалса, оны ендігәрі қайтадан оңау, оның орнын толтыру мүмкін емес. Сонымен бірге қателік өткізбейміз деп, еш нәрсені де қозғамауға, еш нәрсеге реформа жүргізбеуге де болмайды. Олай істеу, қатып сему, томаға тұйықтық, кербақ балық болып табылады. Түйінді сынақ етіп ізден жасау, сынап көру әдісін қолданып, тәжірибелі болып ортақ таным қалыптастырып, әбден көз жеткізгеннен кейін, баянды жүрілетініне сенгеннен кейін, ары қарай жүргізсек, шағын жеңістерден ұлы жеңіске қол жеткіземіз. Ізденіп жүріп жол табу мен жоғары деңгейде жобалауды күшейту диалектикалық бірлікте болады. Ішінаралық кезеңдік сипат алатын реформа жүргізіп, есік ашуды ілгерілету жоғары деңгейде жобалауды күшейтуді алғышарт етеді. Ең жоғары деңгейде жобалауды күшейту, ішінаралық кезеңдік сипат алатын реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілету негізінде жобаланады. Біз макролық ой жүгіртумен ең жоғары деңгейде жобалауды күшейтіп, реформаның жүйелілігіне, тұтастығына, сәйкесімділігіне баса мән берумен бірге, жүректілікпен сынақ жүргізуге, батылдықпен қамал алуға жалғасты дем беріп, реформа жүргізіп есік ашуды үздіксіз ілгерілетуіміз керек. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұңғоша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 6-7 бетті. Реформа жүргізіп есік ашу жүйелі инженерия. Оны сөз жоқ жаппай реформа жасауға табанды болып, түрлі реформалардың сәйкесуі барысында ілгерілету керек. Реформа жүргізіп есік ашу тереңде жан-жақты қоғамды өзгеріс. Әрі экономикалық түзілісті, әрі саяси түзілісті, мәдениет түзілісін, қоғамдық түзілісті, экологиялық түзілісті қамтиды. Әрі өндіргіш күшке, әрі өндірістік қатынасқа саяды. Әрі экономикалық негізге, әрі қондырмаға саяды. Әрбір жүргізілген реформа басқа реформаларға да маңызды ықпал жасайды. Әрбір жүргізілген реформа басқа реформалардың селбесіп сәйкесуін қажет етеді. Реформа жүргізіп есік ашудың үздіксіз тереңдеуіне байланысты, реформа жүргізіп есік ашудың байланыстылығы мен ықпалдастығы көрінікті күшейеді. Бұл бізден түрлі реформалардың бірін-бірі жебеуіне, тиімді ықпалдастығына анағұрлым мән беруді талап етеді. Біз экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экология сияқты жақтардағы реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілетуді органикалық ұштастырып, назарияда, түзімде, ғылым техникада, мәдениетте және басқа жақтардағы жаңалық ашуды ілгерілетуді органикалық ұштастырып, жалпы тұлғалық жақтан ілгерілетіп, түйінді қамал алып, реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілетудің құдіретті біріккен күшін қалыптастыруымыз керек. Реформаны есік ашуды тереңдету, жұңғоша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 7-8 бет. Қазір еліміз дамудың маңызды стратегиялық орай мезгілінде, әрі қоғамдық қайшылық көрнектілігі мезгілде тұр. Реформаны дамуды ілгерілету қоғам орнықтылығы барысында төтенше маңызды. Реформаның тебінін, дамудың қарқынын және қоғамның көтерімділік деңгейін бірлікке келтіруге табанды болып, халық тұрмысын жақсартуды, реформа даму орнықтылықтың қатынасын дұрыс шешудің ұштасу түйін етіп, қоғам орнықтылығын сақтау барысында реформаны дамуды ілгерілетіп, реформа даму арқылы қоғам орнықтылығын жебеуіміз керек. Реформа шараларын, даму шараларын, орнықтылық шараларының сәйкесімділігін күшейтіп, көз алдағы мүддемен ұзақ болашақтық мүддеінің, ішінаралық мүддемен жалпы жағдайлық мүддеінің, жекелік мүддемен коллективтік мүддеінің қатынасын ойдағыдай еріп,
әрі Бұқараның төл мүттесіне саяты мәселелерді күш сала шешіп, әрі Бұқараны түрлі мүтте қатынасын дұрыс шешуге, мүтте талабын ақылға сыйымды, заңды жеткізуге күш сала жетектеп, тыныш, ынтымақты қоғамдық рай қалыптастыруымыз керек. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұңғыша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөз жоқ басып өтуге тиісті жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 8-9 бет.

Иә, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен Екуаңның «Қырсыз болсаң да, құнсыз болма» деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Дүниеде бір-бірінен мүлде аумайтын екі жапырақты көрген бе едіңіз? Әрине, көрмедіңіз. Ендеше бұл ғаламда ойы мен арманы, қызығы мен талабы бір-біріне оп ұқсас адамдарды да көрмедіңіз. Адамдар даралықтың туындысы. Оқсамаған адам оқсамаған кәсіптің, оқсамаған сақынаның әртісі. Әрбір адам өз құнын, өз артықшылығын сезе білуі керек. Өз тұғырын дәп басып таба білген пенде баласы өз тұғырына қонақтаған қыран іспетті. Бір күні досым ақаймаған, қызмет дегеніңде қолдың кір ұқсайды, қойшысыны, әбден мез болдым деп кейістік білдіре тіл қатты. Бұлай айтқаның не? Деп мен таңдара бетіне қарадым. Қызметімнен табыстың жылты көрінбейді, көңілім байыздаппай не істерімді білмей жүрмін. Өстіп салпақтап істей беремін бе, жоқ әлде бір жолата ноқта жүгенімді сыпырып, осы жерден кетіп қалайын ба деп, ол маған бір шешім айтшы деген кісіше мұңдана қарады. Ақай жігітін қане десе міне дейтіндей қабілетті де іскер жігіт. Бірақ ол екі жылдың ішінде бестен артық мекеменің табалдырығын тоздырып жіберді. Әйтеуір ол өзіне бап келетіндей қызметті таба алмағандай сыңай танытып жүр. Әйтпесе кеше ғана бас сұққан мекемесінен бүгін жеріп шыға келер ме еді? Мен оны бес саусағымдай білуші едім. Ол ел өсегіне қалатындай желекпі жігіт емес, еліміздің танымалы дашысынан білім алған сорпа бетіне шығатын дарындының біреуі еді. Десе де ол ауылына қайта-қайта қашқақтай берді. Бар ойлағаны тамыр таныс көкелерінен біреуді тауып, ауыл қыстақтан штатты бір қызметтің құлағын ұстау еді. Ол дашөде жарнама жобалау мамандығын оққан болатын. Бұл күнде бұл кәсіптің нәпақа табу күші мен көлемі күн сайын кеңейіп, даңқы аспандап келеді. Ол да осы кәсіпті түбін түсіріп оқыды. Мен оған, досым, әрқашан жағдайға қарай іс көргенің жөн. Сенің кәсібің есік ашып өркендеп келе жатқан үлкен қалаларға бап келеді. Информация аясы тар, ауыл қыстаққа барсаң, оқыған кәсібің орнында тұсалып қалады, дедім. Ол менің ақылымды естіп ойланып қалды. Ертесі маған телефон соғып, сенің айтқаныңның жаны бар екен, мен өз арманымды үлкен қалаларда іске асыруым керек сияқты, деді разы пішіммен. Ол көп өтпей жарнама жобалау саласының жүйрігін айналды. Мен оған өз орнын тауып бергеніме іштей қуанып қалдым. Расында әрбір пенденің өз орны бар. Сен өмірде өзіңді керексіз сезінбе, тек бойыңдағыны шамалап өнеріңді бағалай білсең болғаны. Бірақ өз орныңды таба білуде оңай шару емес. Ортаның шектемесі, тағдырдың бүлкөгі, қарабасыңның сенімсіздігі сынды факторлар сенің көзеулі орныңды табуыңа тосқауыл қояды. Ондай кезде өзіңе сен өр қияға алып шығар, ақылың мен өнерің екі жақтап дейтін ғұлама сөзін есіңе берік сақта. Атыздағы ләләгүлі дейтін бір әдемі әңгіме оқып едім. Әңгімеде бір ләләгүлінің ұрығын жемізеп жүрген кішкентай құс тістеп алады да атызды көкте ұша жөнеледі. Кенет жел соғып, жұдырықтай құсты бір жаққа, бұршақтай ұрықты бір жаққа ұшырып жібереді. Ұрық ұшқан беті атыздың ортасына түседі. Жел мен құмның тепкісіне ұзақ жыл шыдаған ләләгүлінің ұрығы ғасырлық көктемнен соң бас жарып көктей бастапты. Ол жар шыға қалың бидай қарасына бой созып алға шығып, көз жеткісіз атызға керемет көрік қосыпты. Көп өтпей ләләгүлі өзінің маңайындағы бидайықтардың сапсиған тікен сақалын көріп тетіркеніп жиырылып кетіпті. Не деген көріксіз батпиған бақалтақ немелер, көркімді қорладау, деп мұңайыпты. Ол атыз шетінде бидайықты арам шөптен арылтып жүрген егіншіні көріпті де қатты қуаныпты. Кеудесін көтеріп қасын беріпті. Қарада тұр, қазір егіншінің өзі мені көріп таң тамаша болады. Содан келетте мына сақалды тікенектердің шетінен көзін құртат деп марсиыпты. Әйтсе де егінші мың бидай қарасындағы желпілдеп тұрған ләләгүлін көріпті де. Мынасы несі?
қайдан өсіп шыққан пәле? Менің атызымдан айқалғанша қаланың тәштегіне барып жайқалмадың ба не? Деп, ләлә гүлін үзіп түре жолдың шетіне тастай салыпты. Адам әртіс, өмір сақына. Әрбір адам өмірдің үлкен сақынасында өзінің ролы мен орнын таба білгені жөн. Сен бәлкім жарқыраған бір түйір алтын боларсың. Егер сен құмдардың арасына байқаусызда түсіп кетсең, онда сен жарқырамайсың, құмнан көзің ашылмай қалтырайсың. Егер сен шынымен де өзіңнің лайықты сақынаңды таба алмасаң, әңгімедегі ләлә гүл ұқсап орынсыз, мезгілсіз қиылып түсесің де, өмірдің бекетінде солып тоңып қаласың. Нобель сыйлығын алған дүниеге танымалы химик Ауто орта мектеп оқып жүрген шағында оны әке шешесі әдебиет жолына түсіруге қозайды. Бірақ әдебиет оқытушысы Аутоның әдебиеттің ауылынан алыс жатқанын сезіп, ата-анасына былай деп хат жазады. Ауто айтарлықтай ізденгіш оқушы, бірақ бір нәрсеге тас кенедей жабысып алатын әдеті бар. Мұндай оқушының әдебиет арнасына бет бұруы қате тұжырым болмақ. Кейін келе ата-анасы оны сурет сызу кәсібіне түсіреді. Ауто оны да жырғатпайды. Сызған суреті айқыш-ұйқыш, сиықсыз болып, қатарластарының мазағына ұшырайды. Мектеп Аутоның бағалау кітабына: «Талабыңыз жақсы, бірақ сізден салақ суретші шықпаса, саналақ суретші шыға қояды» дегенге біздің бәсіміз бар деп түйіндеме жазады. Сонымен қайта-қайта мектептің дарынсыз, салақ дейтін сынына ұшырай берген Ауто оқудан күдер үзіп, көрмегенім мектеп болсын деп оқуға бармай қояды. Дәл осы кезде оны химия пәнінен сабақ беретін мұғалім арнайы іздеп келеді. Әрі Аутоның ата-анасына: «Аутоның елден өзгеше бір қасиеті бір нәрсенің қыры мен сырын білмейінше дамыл таппай ізденетіндігінде. Мұндай оқушыдан еңбекқор химик шығады. Оған тек қана химия сабағын үйрету керек» дейді. Сонымен ата-анасы оны химия пәнінен арнайы білім алуға беретті. Міне осылай көреген ұстазының арқасында Ауто кейінгіле ата әйгілі дүниеге танымалы химия ғалымына айналады. Өнерде әлде білім алуда болсын, біз бәз біреулерді бір нәрсені игере алмай қалғандығына бола: «Әй, мынау адам болмайды, қолынан түк те келмейді» деп міне сыбап жатамыз. Міне бұл сол адамның артықшылығын таба білмегендік, сол адамның құнын сезбегендік болып саналады. Таң дәуіріндегі бір ақылияда: «Аттың бәрі жаман емес, тек саңылаққа ғана сүйсіну жарамайды. Бізге жүйрік арғымақтан тыс, арбаны да сүйрейтін, қажырлы белі бекем бесті керек. Бақташыға бап келетін қой торда керек. Тек әрбір ат өз ерекшелігіне қарай өз міндетін ада етсе болған» деп жазған еді. Бірақ өмірде өз орнын таппай кеткен адамдар қаншама. Олар өз бойындағы ерекшелікті шамалай білмегендіктен, елдің бойындағы талантқа тамсанып қана өте шықты. Олар өмірінің тұтас бөлігін өзгені қолпаштаумен, мақтаумен өтті. Өзін қор санап, өзгені қолтықтаумен өтті. Есіңде болсын, өмірде өзіңе бірақ рет берілетін орай деп түсін. Өзіңдегі барды салмақтап таразылап алған соң, өмірдегі өз орныңды табуға қарман. Егер сол орын өзіңе жаратса, онда тынбай құлшын, аянбай еңбек ет. Өмірде қырсыз адам болса да құнсыз адам болмайды. Бірақ құның туада белгілі болмайды. Тек үйрене келе өз орныңды тапқан кезде барып құныңды білесің. Күресінен меруертті тауып алып оның таремесін білген, қайтадан қоқысқа тастай салатын әтештің әңгімесі есіңде болар. Ендеше саған кісі екен деп көз қырын салмайтын, сенің қадір қымбатыңды білмейтін әтеш бағалаушыларға өзіңді қор қылма. Өзіңді күресінен аулақ ұстап, қанышаның тәжіндегі меруерттей сарайда жарқырау үшін өзіңді үздіксіз кемелдендіре біл. Өз қабілетің мен қырыңның бап келетін тұсына өзіңді арнай біл.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

«Сен мені сағынарсың». Сөзін жазған Серік Мұқайұлы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

Салайын әнге. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев. Орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

отанның келешегі, отбасының үміті, болашақтың иесі болған аяулы балдырғандар, бүгінгі келіп жеткен мерекелеріңіз мерейлі болғай. Жылына бір келетін көңілдерге жылы шуақ төгетін бүгінгі мереке өздеріңізбен сәнді. Әр жүректің тамаша әні, отбасының сәулеті, ата-ананың бақыты болған балауса балдырғандардың төл мерекесінде балапандарымызға сау-сәлемет болып, отанның, отбасының үмітін ақтайтын жетелі ұрпақ болыңдар деген ізгі тілегімізді жолдаймыз. Ендеше осынау айтулы мерекенің беташары ретінде барша балаларға мереке мерейлі болсын дей отырып, Әлдибек Сабаншолының сөзіне жазылған Бағдат Естемесұлының ау балалық әнін тарту ретінде ұсынамыз. Одан соң бүгінгі мерекеге орай жүнгі қазақ әдебиетіндегі балалар әдебиетінің маманы атанған, бұл күндері келмесінің кемесіне мінген, балалар әдебиетінің әр жанрында өзіндік өрнек қалдырған көрнекті тіл маманы, балалар әдебиетінің бағбаны Жүнісхан Бақаевпен Жүнісхан Бақайұлынан тәлім алып, өзі де үлгілі ұстазының жебеуінде балалар әдебиеті саласында жемісті еңбек етіп, іле педагогтасының әдебиет факультетінде кезінде балалар әдебиетінен арнаулы сабақ беретін әдебиет танушы маман Ясын Жұппайұлының балалар әдебиетінің тәрбиелік құны хақындағы келелі кеңесін, соңынан ақын зерттермен Еркін Бақытқанұлының мерейлі мерекеге орай жолдаған ықыласты сәлеммен бөлісеміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Соңында мерекеге орай балалар әндерінен концерт ұсынамыз. Енді әуелі мерейлі мерекеге орай беташар әнімізді жолдайық.

0: Енді радиомыздың алтын қорында сақталған балалар әдебиетінің атасы Жүнісхан Бақаевтың балалар мерекесіне орай айтқан ықыласты лебізі мен құлықты хикаясына құлақ тұрайық.
1: Сүйікті балалар, мен Жүнісхан Бақай дейтін аталарың боламын. Өздеріңнің бірінші маусым мерекелерің құтты болсын. Өздеріңе тапқыр білгір балалардың өнегелі істерінен халық қазынасынан алып бір шағын әңгіме айтып берейін. Бұрын 4 кедей адам болыпты. Тұрмыстары нашар болғандықтан үйлерінен өзгешелеу бір жерге барып, төртеуі кетпен күрекпен жер аударып, бір қауым жерге бидай егіпті. Жазда еңбектеніп, сол жерде шөп бүркетігіп, басығасында болып, қорғап, жақсы қарапты. Өсіп жүрген күндердің бірінде айғай салым жерден өтіп бара жатқан бір топ қой ешкі айдаған сәудегерлердің біреуі айғайлап, бір ешкімізден аяғы сынық балды, соны арзан бағада беріп кетсек сендер алып қалсаңдар депті. Сонымен төртеуі қалталарындағы азынаулақ ақшаларын тең шығарып, аяғы сынған ешкіні алып келіп, шөп көкесінің алдында оның аяғын шүпірекпенен таңып, мойнынан жіппенен арқандап қойыпты. Олар бұл ешкіні қайтып бөлісіп аламыз, дейдегенде ақыры келіскені, әзірше бөлісіп алайық, бірақ қазір соймалық, дейді дағы төртеуі төрт сирағын. Бөлісіп алады да қалған дене мүшелерін өзара теңшеп, төртке бөліп белгілеп қояды. Күндердің бірінде ешкі көк күркелерінің алдындағы мосағашқа іліп қойған шәугімасында жаққан отқа су ішкеде жақындап келіп, жібізіліп кетсе керек арқандаған, анау жерге тимей көтеріп жүрген ақсақ аяғындағы шүпіректі отқа тигізіп алыпты. Сонымен оттың ысығына шыдамаған ешкі жаңағы бидайды орып үймеге салып жинап қойған екен, соны айнала қашыпты. Осы кезде қырман шығарып жүрген әлгі адамдар байқамай қалып, оның үстінде аралықта бір жел шығып кетіп, үймек дайындала қашқан ешке әр жерге от ұстандырып жіберіпті бидайға. Демнің арасында бидайы өртеніп кетіпті. Төрт кедей бейшара енді қайтеміз деп қолдарын мұрнына тығып, уайымдап отырып қалады. Сонымен ақыр аяғында келіскен пікірі ана үшеуі бір жақ болады дағы әлгі сынған сирақтың иесі болған адам бір жақ болады. Бұл неден болды? Қалайша өрт кетті дегенді талдап талқылап келетті. Мынаның ақсақ сирағы от қойды. Соның үшін бұл бидайдың құнын төлеу керек. Бізге үшесесін беру керек, біресесін өз алу керек, дейді. Оған сынған сирақтың иесі болған адам бұжылдап не дерін білмей, ыңғайлы көп сөз таба алмай, мен от қойғаным жоқ қой, ешкіні мен жетелеп отқа апарғаным жоқ, бидайын айландыра жүгірткенім жоқ, менде кінә жоқ деп не дерін білмейді. Сонымен ақыр аяғында үшеуі жақын жерде бір білімді ақсақал адам бар екен, әлгі адамды ортаға алып, сол ақсақалдың алдына алып барыпты. Болған ахуалды айтып, мынаған бізге төлем төлетіп берсеңіз деп дауларын айтады. Сонда ақсақалдың қасында 11-12 жаста бір немере баласы отырған екен, ол тыңдап отырыпты. Атасы ойдан деп қалған кезде бала тұрып, ата осының кесімімен айтсам қайтеді депті. Айтсаң айта қой балам, дейді ақсақал. Баланың бұл пікіріне жаңағы отырған адамдар демқұрайды қарап, кішкене бала не біледі дейсің, не деп мандырар екен деп ыңғайсыз бейне білдіреді. Сонда бала былай дейді, айтуларыңызға қарағанда сынған сирақ жер басуға келмей көтеріп жүрген сирақ екен аяғын ешкі. Ол сирақ оттың басында қалай кеп қалды? Үймекке алған бидайдың айнала қашуына ол сирақтың шамасы қайтып келді. Бұл сынған сирақтан болған іс емес. Сынған сирақ жерге тимейді айтуларыңызша. Бұл сирақты көтеріп зорлап алып барған ана үш сау сирақ. Сондықтан сендер бұл бидайдың дауын бұдан төлетіп алуға міндетті емессіңдер. Егер төлеу қажет болса, үшеуің төлейсің. Оның төрттен бір бөлігін мына адамға берулерің керек, деп билік айтады. Сонда шындығын қуып келгенде, жаңа кісілерде бұған мойынсал болып, расында осылай екен ғой, деп баланың айтқан сөзінде разы болған екен. Егер депті бала, бұл енді кенеттен оқыстан болған іс болды деп, сынған сирақтың иесі кеше емесі ол өздерің біліңдер, ешкіні сойып бөлісіп алып жолдарыңа түсіңдер, дейді. Бұл бала тағы да одан соң осындай бірқанша күрделі мәселелерге жауап тауып шешім жасаған екен. Сондықтан жас кезінен бастап бұл бала бала би атанып кетіпті. Сендерде осы сияқты тартымды, білімді, қылыммен суарылған, жан-жақты ойлай білетін, әділетті әр нәрсеге дұрыс шешім жасайтын азамат болыңдар, ұрпақтарым. Істерің ілгері болсын.

0: балдырған балапандардың бүгінгідей мерейлі мерекесінде айтылар ән де тілек те әрқашан балаларға арналады. Енді ұлағатты білім ордасы
1: іле педагогикалық тасжөсінде
0: балалар әдебиетінен сабақ беріп, балалар әдебиетінің ыстығы мен суығына күйіп жүрген әдебиет танушы Ясын Жұппайұлына сөз берейік.
2: Әдебиет және бала тәрбиесі. Бұл жерде біз енді әдебиет деп айтып отырмыз іс жүзінде. Әдебиетті қамтыған көркемөнердің барлық түрінің де бала тәрбиесінде өзіндік ролі, маңызы, мәні бар. Мысалы, биді алатын болсақ, оның бала тәрбиесіндегі ролі басқа өнер түрлерімен салыстырған уақытта өзгеше. Күйді, музыканы алатын болсақ, балаларды кішкентай кезінен бастап үннің парқын, үннің ритмін, мағынасын білетін, оған жасырынып жатқан мағынаны ұғатын қабілетке етіп тәрбиелейді. Сол сияқты сурет өнері, кескіндеме, осы сияқты өнердің барлығының да бала тәрбиесінде қалатын ролы өзгеше деуге болады. Енді біз бұл жерде бұның барлығын ашалап, жеке-жеке тоқталмақшы емеспіз. Тек қана әдебиеттің бала тәрбиесіндегі ролына қысқаша тоқталамыз. Енді әдебиет деген уақытта ең әуелі еске түсетіні, тілдің ұшына оралатыны, адамзаттың мол ауыз әдебиеті мұраларын айтуға болады. Ауыз әдебиетінің тарихи өте арыда. Ұзақ уақыттық тарихи даму барысында ол өзінше көркемдікке ие болып, өзіндік жанрларға бөлініп, өзіндік ерекшелікке ие болып дамып келді. Бүгінгі шейін дамып келді. Қазірде ауыз әдебиеті бар деген сөз. Ауызша шығарылып жатқан, бірақ авторлары ұмытылған әдебиет нұсқалары бар. Енді бұрынғы ата-бабаларымыз балалардың өзіне тікелей арнаған әдебиеттің түрлерін жарыққа шығарған. Мысалы, мына салттық мәпе жырлар деп айтамыз. Бөбектерге арналған, кішкентай бала тула салғаннан бастап балаларға арналған өлең жырлар бар. Бір шумақтық, екі шумақтық осындай өлең жырлар өте көп. Мысалы, бала туылған кезде айтатын өлең жырлар бар. Баланы сылап, сипаған кезде, мәпелеген кезде айтатын өлеңдер бар, жырлар бар. Өнеңгейін баланы шомылдырған кезде, бала отырған кезде, бала жүрген кезде, бала атқа мінген кезде деген сияқты осының әрбір кезеңдерін арнап, халқымыз өте мол мұраларды қалдырған. Енді мұнан басқа жұмбақтар, жаңылтпаштар, мысалдар, аңыздар, ертегілер тағы осы сияқты толып жатқан дүниелер балалар үшін жаратылған, тапқырланған. Енді бұның өзін бір мектеп деуге болады. Әдебиетті бір мектеп деуге болады. Балалар кішкентай кезінен бастап әдебиеттің әрқайсы түрлерімен танысса, оны бойына сіңіріп өссе, өздерінде айтылатын болса, онда осы арқылы балалар тілін жаттықтырады, ойын ұштайды, бейнелеу қабілетін жоғарылатады. Сондықтан балаларға кішкентай кезінен бастап осындай дүниелерді көбірек айту керек, үйрету керек, айтқызу керек. Енді осы жерде және бір нәрсе бар. Кейбір ата-аналар кішкентай бала ештеңені ұқпайды, сөздің мағынасын білмейді деп әдетте кішкентай балаларға өлең айтпайды, ән айтып бермейді. Мысалы, жаңа туылған бала, бесікте жатқан бала, ол қазір сөзді білмеуі мүмкін, бірақ ол дыбысты ұғады. Дыбыстың қандай сезімді айтып жатқандығын біледі. Біз осы бір кішкентай балаларға, әлі де жасқа толмаған балаларға кішкене қабағымызды шытыңқырап сөйлейтін болсақ, ол бала жылауы мүмкін, жатырқауы мүмкін. Ал енді біз күлімсіреп сөйлесек, ол бала біздің сөзімізді ұқпаса да жаңағы күлімсірегенімізден, күлімсіреп айтқан сөзіміздің дыбысынан, ырғағынан біздің оған қандай мәміле жасап тұрғандығымызды біледі. Сондықтан ата-аналар, бала тәрбиешілері баланы ештен ұқпайды деп емес, қайта бала соның барлығын біледі деп, ұғады деп, сезеді деп қарап балаларға әр түрлі дүниелерді айту керек. Мысалы, бесік жырын айтатын болсақ, бесік жырының ерекшелігі дауысы өте жағымды болады. өте сазды болады. Өнен кейін ол бесікті тербетуге өте үйлеседі. Аналарымыз, әжелеріміз бесікті тербете отырып, жағымды әуендерменен бесік жырын айтқан уақытта оны бесікте жатқан бала сезінеді. Ол енді қазірше сөздің мағынасын ұқпауы мүмкін, бірақ ондағы айтылып жатқан дыбыстың өзіне жағымды екендігін сезінеді деген сөз. Егер зекіп қатты айтып жатқан болса, онда бала жылауы мүмкін, тоқтамай жылауы мүмкін. Ал енді жағымды әуен болғандықтан балалар ешқашан да жыламайды, қайта рахаттанып, біртүрлі балбырап, тыныш ұйқыға кетеді. Енді осының өзінде тек қана сөз емес, біздің шығарып жатқан дыбысымыз, сөзді айтқан кездегі дыбысымыз, ән айтқан кездегі, жыр айтқан кездегі дыбысымыз, үніміз, бұның өзі балаларға үлкен рол атқарып отырады. Сондықтан біз балаларға әртүрлі әдеби шығармаларды оқыған кезде мүмкін бар сол шығарманың ішіндегі бір кейіпкер болып, соның ішіндегі мазмұнға үйлесетін дыбысымызды шығарып айтып беретін болсақ, балалар кішкентай кезден оны сезіп өседі деген сөз. Енді бала өсіп сөзді ұғатындай болған уақытта, әрине біздің не айтып жатқандығымызды олар біледі, мағынасын ұғады. Тіпті ақырын-ақырын бара-бара сол шығармадағы айтылған ойды, идеяны сезетін болады деген сөз. Кезінде мына балабақшаның бір оқулығында кішкентай бір текст бар болатын. Кітаптың оқулықтың екі бетіне сүре сызылған, біреусі Ақтау, біреусі Көктау етіп сызылған. Ақтауда да ешкі жайылып жүреді, Көктауда да ешкі жайылып жүреді. Күндердің күнінде Ақтаудың ешкісі Көктауға барып жайылғысы кеп, Көктаудағы ешкі Ақтауға барып жайылғысы кеп, екеу тең жолға шығады. Екі таудың аралығын жалғап тұрған бір жалғыз ағаш көпір бар. Сонан екеуі де жүре-жүре ортан беліне таман келген уақытта түйлісіп, екеуі де қарсы жаққа өтпекші болады, бірақ бір-бір қағып кетіп, бұлар заңғарға құлап кетеді. Енді осыны балаларға айтып беріп, бана суретін көрсетіп отырып, осылар қайту керек еді деп сұрайтын болсақ, бұлар шегіну керек еді. Біреу шегініп, одан кейін біреу өту керек еді дейтінді айтатын болады. Демек енді осыны айтты деген сөз, балалар шығарманың мазмұнын, идеясын түсінді деген сөз. Мазмұны сол. Ана екі ешкі, екі таудың ешкісі бір-біріне жол беру керек еді. Адамдар да сондай. Адамдар да қажет кезінде бір-біріне жол беру керек еді. Егер

жол бермесе, екі жақта қасарысып тұрбаса, онда әрине трагедия туылады. Осы бір шағын текстің өзінен балалар көптеген нәрсені оқады. Тек қана оны ешкімен, яғни хайуанатпен бірлестіріп қарамайды. Өмірмен, адамдармен бірлестіріп қарайды. Оның көйін мына бұрынғы ауыз әдебиетіндегі үлгілерден алатын болсақ, жұмбақ бала тәрбиесінде өте маңызды рөл атқарады. Өйткені жұмбақта белгілі зат не құбылыс ол өзі тікелей айтылмайды. Соның сипаттары айтылады. Мазмұндық, пішіндік және қызметтік жақтағы ерекшеліктер айтылады. Сол ерекшелік айту арқылы сол заттың не зат екендігі талап етіледі. Не зат екендігін айту талап етеді. Сондықтан жұмбақтарды көбірек айтып беру арқылы балаларға заттарды танытуымыз керек, құбылыстарды танытуымыз керек, және олардың қандай қызметі бар, қандай ролі бар дегенді білгізуіміз керек. Әрине, бұларды білгізуде, бұларды айтуда біз балаларға сабақ өткен сияқты, класста отырғызып қойып сабақ өткен сияқты лекциясы үйлемей-ақ, сол бір-бір жұмбақты алып, оны балаларға айтып отыратын болсақ, жәнегінде ерекшеліктерін айтып отыратын болсақ, оның қызметін айтып отыратын болсақ, оның мазмұндық және пішіндік жақтағы ерекшеліктерін айтатын болсақ, ақырын-ақырын баланың санасына сіңеді. Бұл тек қана заттарды, құбылыстарды танытуға емес, балаға ойлау қабілетін өсірудің маңыздылығын түсіндіреді деген сөз. Өйткені бір заттың көптеген қыры болуы мүмкін. Ұқсамаған жақтан қараса ұқсамаған қыры бар оның. Өнеңгейін оның ұқсамаған мазмұны шығып тұруы мүмкін. Қызметтік функциясы шығып тұруы мүмкін. Осыны балалар ақырын-ақырын түсінеді деген сөз. Қолданылымы, сыртқы пішіні, оның мазмұны осыларды балалар ұға бастайды. Ойлау қабілетінде жетілдіреді. Егер көбірек жаттап алып айтып жүретін болса, тіл ұстартуына да көптеген пайдасы бар. Сол сияқты жаңылтпаштар. Жаңылтпаш ту баста жарыққа шыққанда балаларға тіл үйретуді басты мақсат еткен. Балалардың тілін жаттықтыру, балалардың тілін байыту, дұрыс сөйлеу, дұрыс айту, дұрыс қабылдау жағын басты мақсат еткен. Енді әдетте жаңылтпашты айтқан уақытта бір жаңылтпашты тез-тез үш рет айту талап етіледі. Бір ақ рет айтып қойса болмайды, екі ақ рет айтып қойса болмайды, тез-тез үш рет айту керек. Осындай талап қою арқылы балаларға дұрыс сөйлеу, дұрыс айту, дұрыс қабылдау сіңіруге болады. Сонымен бірге тіліміздегі күрделі сөздерді байқай жүретін болады. Балалар өсе келе тіліміздегі күрделі сөздерді, айтылымы күрделі сөздерді байқайтын болады. Ақырын-ақырын өздерді құрастырып жаңылтпаша айтатын болады. Оның көй мына мысал. Енді мысалдың жәңегі жұмбақ сияқты бұл енді табиғаттағы, қоғамдағы әртүрлі жақтарды хайуанаттардың болмаса заттардың, құбылыстардың бойына сіңіру арқылы айтып беретін ерекшелігі бар. Мысалы, аю көбінше қара күштің иесі, қасқыр жыртқыштықтың белгісі, түлкі қулықтың, алаяқтықтың символы деген сияқты әрқайсы заттың өзіндік ерекшеліктері болады. Заттардың, табиғаттағы құбылыстардың осындай ерекшеліктері арқылы белгілі бір ойды идеяны жеткізіп отырады. Сондықтан балалар мысал шығармаларын, мысал әңгімелерді, мысал өлеңдерді оқыған уақытта тек қана табиғатты біліп қалмастан адамдар арасында қарым-қатынастың да қандай екендігін білгізеді. Табиғаттағы заттар мен құбылыстардың сипатын, табиғатын, қасиетін білу жақта да оның үлкен рөлі бар деген сөз. Оның көйінде балаларға арналған шығармалардың ішінде мына суретті шығармалар бар. Біздің әдебиетімізде, біздің тілімізде, баспасөзімізде енді бұндай нәрсе өте көп емес. Бірақ бұл дүние ауқымынан алған уақытта балаларға арналған неше түрлі сан алуан суретті кітапшалар бар. Кейбіреуісін көлем үлкен, жазуы ірі, әртүрлі реңдерменен боялған осындай шығармалар көп кезігеді. Енді бұның

0: пайдасы балалар бір жағынан ондағы айтылған мазмұнды тексті біледі. Бұның енді тексті әдетте көп болмайды, өте күрделі емес, көлемді емес. Бір екі ауыз сөз, бірер сөйлем осындай ғана болып келеді. Бірақ ол ана тексттегі суреттерменен тығыз бірлескен. Сондықтан мұндай шығармалар балаларға өте үлкен ықпал жасайды. Кейбір балалар осындай суреттерге қарап сурет сызып, машығып, өзінің суретке болған ынтасын, қызығуын көрсете бастайды.
1: Иә, қадірменді қауым, жоғарыда балалар әдебиеті саласында іргелі ізденістерге барып, мектеп қабырғасында да балалар әдебиетіне сабақ беріп көптеген тәжірибе топтаған балалар әдебиетінің маманы Ясын Шөппайұлының ықыласты лебізін тыңдадыңыздар. Әр үйдің әлдияны, ата-ананың жүрегі, отанның үміті болған өскелең өспірімдер балалықты қуанышпен, күлкімен, асқақ арманмен тойлай біліңдер. Ата-анамыздың, туған елдің, отанның өздеріңнен күткен үміті мен сенімін ақтауды да ойлай біліңдер. Өздеріңе зор денсаулық, бақыт, оқуларыңа табыс тілейміз. Әр күндеріңіз шаттыққа толы болсын. Мерекелеріңіз мерейлі, ғұмыр жастарыңыз ұзақ, болашақтарың нұрлы болғай.

0: Маусым айында дала табиғаты қандай әсем түске боялып, алуан гүлдер ашылып, тіршілік ортамыз тамаша табиғатымен бізді қызықтырса, бүгінгі жеткіншек ұрпақтарымыздың әсем күлкісі әр отбасын сондай шаттыққа бөлейді. Балдырған балапандардың бүгінгідей мерейлі мерекесінде айтылар ән де, тілек те әрқашан балаларға арналады. Енді Еркін Бақытханұлының балалар мерекесіне арналған ізгі тілегіне кезек берейік.
1: Сөзімнің басында барлық балалардың келіп жеткен бірінші маусым мерекесі құтты, денсаулықтары мықты, үйренулері табысты, есейгенде намысты, атанаға опалы, отанға сапалы, қоғамға жарамды адам болуын шын ниетіммен тілеймін. Ұлы өмірге сау-сәлемет әкелген әке-шешеңе, онан соң туған еліңе, туған отаныңа борышты екеніңді есіңнен бір сәт шығармасаң болды. Өмір үйрету, үйлестіру, бірлестіру майданы. Сені шынықтырып, балықтырып, тұнықтырып, шаң көрсетіп жүріп, шыңға шығарады. Ата-ананың, туған отанның үмітін ақтау үшін ең әуелі адам болуды, жан-жақтылы тұруды, онан соң айналаңдағы адамдармен ауқымды, төңірегіңмен табиғатты, күллі әлеммен дүниені тануды үйрен. Үйренген сайын, өнерді игерген сайын өмірге қызығасың, пысып сыласың, істеп жатыласың, бәрін біліп жетілесің, айдай толып, судай тұнып жасайсың. Отбасың, отаның, өзгенің бәрінен ыстық көрінеді. Өмір сұлуға ғашық, жақсылық жасауға асық болып тұрасың. Жасшаның мейір махаббатқа, сенім сүйіспеншілікке, шаттық шапағатқа шомылады. Істеген ісіңді, тындырған жұмысыңды, естіген ел, жат жұрт, туыс туған бір көруді аңсап сағынады. Сағындырған бала сапалы, опалы, саналы, сабырлы, сұңғыла бала. Бала сәби кезінде сүйкімді, есейгенде сезгір, сұлу, сау денелі болуы керек. Кішкентай кезінен бастап ақаусыздық, қауіпсіздік, қорғану, аялау, сақтану тәрбиесін танып, түрлі түсті ашты-құшты ішпек жемек, толымсыз тағамдар мен бояулы сусындықтардан тыйылуы тиіс. Денсаулық мықты болса, қалған қадамы құтты болады. Сырапшылдық, ұқыпсыздық, қанағатсыздық, қайырымсыздық, қастандық, өтірігөсек, ұрлық, қаралық, жалғандық, жағымпаздық баланың емес, бүкіл адамзаттың жауы. Ақылды бала айлалы, әдеме бала, алтыннан қымбат. Бақытты тұрмыс тыршандықтан, көңілді тұрмыс тыныштықтан, байлық ұқыптылықтан, өнер ұмтылып үйренуден келеді. Жалқаулық тастады, тоқшарлық тастады, масылдық састады, еңбекшілдік ерлік жолыңды, ергізектік, ерекшелік бағыңды, өжеттік, өткірлік санаңды, жапан машақат, шындық, шыдамдылық, табандылық, татулық, береке, бірлік, білім, ғылым, жаңалық, жасампаздық, таным, тапқырлық, кішіпейілдік, кешірімшілдік, кеңпейілдік, белсенділік, ізгілік, ізгі ниеттілік, рухани жан дүниеңді ашады. Көңілі ақ, жүрегі таза адамның жанына жамандық атаулы жоламай қашады. Сөзі түзелген адамның өзі түзеледі, ойы түзелген адамның бойы түзеледі. Балаға ой тәрбиесінен көрі бой тәрбиесі керек. Еңкейіп еңбек істеуге үйренбеген баланың болашағы бұлыңғыр. Маңдайынан қара тері ақпаған баланың ертеңі қарыңғыр. Үйренбеген ұл жаман, үйленбеген қыз жаман. Иреңдеген ұл жаман, сүйреңдеген қыз жаман. Балам балдай батып, судай сыңсын десең, отбасы, мектеп, қоғам, еңбек, салсана, ғұрып әдет, тұрмыс тәрбиесін табалдырықтан бастап, мақты ұстамасаң, өкініш ойыңнан, уайым үйіңнен, күйзеліс көз алдыңнан кетпейді. Бәрінен кеш қалып, қолыңды қанша сермегеніңмен бекер, ештеңеге жетпейді. Балаңның болашағын ақша емес, адамгершілік оңайды. Келешегін көргені, білгені, ұққаны, тоқығаны, өнері өзі түзейді. Біреуді біреу айтып түзете алмайды. Көре-көре көсем, сөйлей-сөйлей шешен, болатындығын ерте ескерген жақсы. Ойнаған баланың ой ашылады, ой ашылса жол ашылады. Барлық балалардың жолы ашық, пәлекеті қашық болсын. Мемлекеттің болашағы, ұлттың үміті, отбасының қызығы, ата-ананың мақтанышы әрине балалар мен жастар. Отанның иесі, отбасының тірегі ұрпақ. Ұрпақ өміріміздің жалғасы, мұратымыздың мұрагері. Үмітімізде, сенімімізде осылар, біз жетпеген арманға жететін де осылар. Осылардың болашағы нұрлы, өмірі жырлы болуын тілеп, бала бақыт деген өлеңмен балалар мерекесінің мерейін асырып, мерекесін қызу құттықтаймын. Бала бақыт, Бала байлық білгенге, балаң үшін машақаттан имен бе, балалардың бағынашар көп білім, ұмтыл алға, үйрен өнер, ілгерле. Өмір қысқа өте шығар бірдемде, бірлік болсын босағаң мен іргеңде, балаң үшін ақша емес ақыл жей, болашақта жетеді сол күлгенге. Жаралған жоқ көзге түртіп күндеуге, күннің нұрын көрсетпейді кіргеуде, бір жасынан білім беріп жүрмесең, он жасында келмей қалар күрмеуге. Болмайды әсте бала жанын тілдеуге, бар өнерді піспай тұрып білдеуге, балаң үшін басың таза болсын дос, үйрет елге артын ашып күлмеуге, сонда ұрпақ болалады күлгеуде. Баркөл ауданы Сарчок ауылы Мешкодық мектебі. Еркін Бақытқанұлы.
0: Иә, тыңдармандар, Еркін Бақытқанұлының лебізі барлық ата-аналардың жүрегіне. Әрқашан сәбилеріміз аман есен ержете бергей. Енді балалығы мәнін ұсынамыз. Сөзі Манат Нүсіпұлынікі, әні Бағила Жүнжімағызынікі. Орындаған Бағила Жүнжімағызы.

0: Енді балалар әндерінен мерекелік шашу ұсынамыз.
1: Балалық сөзін жазған Жеңіс Шәкенұлы, музыкасы Даму Әбілғазиндікі, орындаған Тарбағатай ойын-сауық үйірмесінің жігіттері тобы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда 1 маусым халықаралық балалар мерекесіне орай әзірленген арнаулы бағдарламамызды тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
6: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
7: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
8: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
9: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
7: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
10: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
11: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
12: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
13: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмірек.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рі, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сін чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джі шу, кун джен ін лун, чуэн мян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әдеби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Шипа» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Арман алауында» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Мен көрген көш жолдары» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Шипа, авторы Қызыр Иманғалиұлы. Қасиетіңнен айналайын, жазиралы жасыл жайлауды еркіміз шараладық. Жаныңа ләззәт сыйлайтын әсем де хикметті көріністерді тамашаладық. Жасыл жайлаудың таза ауасымен тыныстап, Кәусар бұлақтарына жүзімізді шайып, бұлбұлдары сайраған, алуан гүлдері жайнаған, сыңсыған бұйра толқын ормандарын аралап, жасыл мамық балаусасына рахаттана аунадық. Сахараның кеңдігіндей кең пейіл, қонағуар, ақеділ ауылдастардың мал өнімдерінен жасаған, қаңсарыңды қарық жаратын, қоректік қуаты жоғары ет сорпа, сары май, құрт ірімшік, мал майына тоғытып пісірген бал бауырсақ сияқты тағамдармен азықтандық. Осылайша көркем табиғат пен мәнерлі азықтықтардың арқасында арпа жеген бәйгатындай жүзіміз жылтырап, көзіміз жалтылдап құлпырып шыға келдік. Сөйтіп саяхаттаумен бірге кезігілгенде мал саудамызды да істей жүргіміз. Жайлаудан қайтар күніміз толғанда саудалап алған малдарымызды жинастырып айдап түстік. Етектегі машинамызға малымызды жайлап басып алып, ауданның мал базарына әкеліп саудаладық. Базарға келгенде әйелім Айша Мырзаға аңдушы болады. Үйтетініміз ел тойға айналғанда, ұры қойға айналыпты дегендей, мен мал мен саудаға айналғанда, Мырзамыз араққа айналып кетпесін деген сақтығымыз еді. Мырзабайды ертіп шыққан алғашқы сапарымыз жаман болмады. Алған малымыздан 6000 юан пайда таптық. Мұның кірім шығымдарын Мырзаға бірден есептеп көрсетіп, 2000 юанды қолына әдейі ұстаттым да, «Жәб ауырым, мынаның 1000 юанына киім-кешек аласың да қалған 1000 юанын банкеге қоясың. Мұнан кейінгі саудамызды да осылай бөліске саламыз. Жалпы пайданы 3 үлеске бөлеміз де 2 үлесін біз, 1 үлесін сен аласың. Мәселен, 3000 юан пайда көрсек, 1000 юаны сенікі болады деген сөз. Сөйтіп ақша жинайсың, қалғанын кейін көрерміз», дедім. Ақшаны әрең алған Мырза қолы қарадай дірілдеп, кеңірдегі сырылдап, мақұлдығын білдіріп басын изектей берді.

Келесі күні Мырзаны қаладағы үлкен сауда базарына ертіп барып, өзі ұнатқан киімдерін көрсетіп, басынан аяғына дейін шыт жаңа киім алып беріп, қатырып киіндіріп қойдық. Осылайша одан кейінгі сауда сапарларымызды үшеуміз кәдімгідей жүргізіп кеттік. Мырза жігітіміздің жолы жаман болмады, әр жолы пайдасыз қайтпадық. Мырза алғашқы бірер айда қатты салдырап, қарадай үнжырғасы түсіп кетсе де, ақырында барақтың уыты бойынан арыла бастағанда ажырғысы алынған тұтқындай жеңілдеп желпіне берді. Бұрынғыдай емес сөзге келіп бізбен жәдеп тұрып әңгімелесетін, кейбір істерге өзінше талдау жасайтын күйге ауысты. Оның бұл бейнесінен үміттенген мен, «Ясәт, атамыз Шәкең мен біздің тілегіміз орындалып, ауруымыз сақайса екен, мырзадай қыршын жас арақ кештік деген ажырғыдан құтылса екен деп тілеймін іштей». Сонымен үшінші кезек жоспарымыз бойынша мырзаға кез келгенде психикалық кеңестерді көбірек тыңдатып, оны көңіл күй жақтан көтермелеп, рухани жақтан серпілуіне барынша дем бердік. Осының нәтижесінде мырзамыз күн санап сергіп серпіле бастады. Оны әйеліміз екеуміз балаша бағып жанымыздан екелі қалдырмай ертіп жүрдік. Оған туған ініміздей мәміледе болдық. Осындай жанашырлықпен жақыннан істеген жәрдемімізге қарай мырзада жылуағына жетпей оңалып кетті. Бұл жағдайды көрген ел де шуласып жатты. Қанатың жігіт екен, адам болудан кеткен лақпа арақ кешті адам қатарына қосу оңай ма? Ой, анауың тек ақшаның соңына түскен қуаяқ саудагер ғана емес. Нағыз майталман адамгершіліктің иесі екен. Ой, пырау, үлгілі ауылдың бұзауы да үлгілі деп, ананың әйелін көрмейсің бе? Ерінен бір ел қалмай сауда істеп, оның сыртында өз баласында елдің баласын асырап, ел қамын жеген. 1000 болғыр адам екен өзі деп бір бөлімі мақтап жасса енді біреулері «Ой ана қуып мырзадай бейуазды алдап сулап еңбек күшіне бола пайдаланып жүрмей ме? Оған қанша жан ашып жүр дейсің» деген сияқты алабөтен сөздермен елді гуілдетіп жатты. Мырзаға тиесілі үлесін банк карточкасына тастай берген едік, жыл соңындағы жиналған пайда сомасы топтура 60,000 юан болыпты. Осылайша мырзаны 2 жыл бірге саудаға ертіп жүріп, 100,000 юанның үстіндегі қомақты қаражатқа ие етіппіз. Оның да мақтанышымыз мырзаны енді өліп бара жатса да арақтың маңын баспайтындай етіп сауықтырдық. Бұл жөнінде оны талай сынақтан өткізіп көргенбіз. Мырзаның сауығып, арақ қойып саудагер болған хабары қайын жағына да жетіп, төркініне кетіп қалған келіншегін де өткен жылы қайтып үйіне әкеліп алғанбыз. Солай да солай мырзамыз арақатты кесапаттан арылған соң бәрі де оңала берді де, бізбен бірге болған 2 жылда мал саудасының қыры мен сырын әптен игерді. Бара-бара өз басын дұрыстаудың сыртында басқаға жөн айтатын, дербес сауда жүргізетін қабілетке де жетті. Сауда деген тым сәл қарайтын жұмыс еріккеннің ермегі емес қой. Саудада табысқа жету үшін талай практикаларды бастан өткізу керек. Оның қыры мен сырын аған басаң, дұрыста ұрымтал жолдарын таппасаң, кездескен жапа машақаттарына шыдамасаң, сәтті сәтсіз тұстарында табанды болмасаң, сені жол ортада қалдырып, алжастырып тонап кете барады. Тауға шықпақ, таутекі атпақ оңай ма дегендей, сауда өнері өте күшті төзімділікті қажет ететін қиын да қызғылықты өнер. Солайда біз мырзаны өз бетіне жібермей жылдан жылға сүйреліп ертіп келуіміз. Бірден оның сенімін алу болса, енді бір жағынан саудаға әптен жатылуын тосу еді. Енді міне 2 жылдан астам уақыт бапталып, баулысын көрген бала қыран томағасын тартатын мезетке де келгендей болды. Сонан Айша екеуміз ақылдаса келіп, енді өз еркіне жіберіп алыстан байқастап көру бекіміне келдік те, мырзаға бір сөздің кезегінде «Ал, мырзатай бауыр, бізбен бірге жүре бересің бе, я өз алдыңа сауда жасап көресің бе» деген сұрау тастадық. Мырза сәл ойланды да, «Мен үшін аса қадірменді аға жеңге, мен сіздерге өмір бойы ыразымын. Сіздер мен үшін енді қанша әуре бола бересіздер. Мен қазір ойлансам, егер сіздердей қормалаға жеңген болмағанда осы уақытқа дейін тірі жүрмегенде екенмін. Арақ түбіме жетіп ендігі барар жеріме де барып болғанда екенмін. Сіздер менің жанымды құтқарып қалудан сырт маған өнер үйретіп ақша табудың, сол арқылы адам болудың, өмір сүрудің жолдарын үйреттіңіздер. Сондықтан мен сіздерге мәңгі ыразымын, әрі борыштымын» деді көзіне жас алып шынайы тебіреністі сезіммен. «Оқасы жоқ бауырым, бұл біздің өтеуге тиісті борышымыз. Сенің осындай дәрежеге келуің мен біздің істеген азғантай туысқандық көмегімізді шынайы жүрегіңмен түсініп білгеніңе көп рахмет. Біз сенің адамилық жолға түскеніңе, күйреген отбасыңды қайталай тұрғызғаныңа қуанамыз. Енді осы қалпыңды бұзбауыңды тілейміз» дедім мен. «Айналайын, қайыным, аға жеңгең мен аяулы атамыздың еңбегін төлеп,
тілімізді алып күткен үмітімізден шыққаныңа саған да рахмет. Енді өз өзіңе мықты болып, жанұяңның жылуын онан ары асырып, байда бақытты отбасын құруыңды тілеймін деп Айша да білген ақылдарын аямады. Аяулы аға жеңге, мен де сіздерге бірдеңе деуге аузым бармай ұялып жүрген едім. Ойласам бір азамат басым мен сіздерге ендігәрі ажырғы бола беруімнің жөні жоқ екен. Енді өз күнімді өзім көргенім жөн сияқты. Маған сеніңіздер. Мен сіздердің қамқорлықтарыңызда бұдан былай адаспас жолымды таптым. Сауда мен тіршілік жұмыстарда сіздерден бөлінгеніммен жүрегім әлі де сіздермен бірге жүріп бірге соғады деген көңілім білдірді. Осымен дауасыз алқашқа айналған ешбір дауалау өнім бермеген Арақкеш мырзамызға төрт түлік малдың қасиеті дарыды ма, болмаса табиғат ана мен Айша екеуіміздің риясыз көңіліміз бен атасының ақ ниет шынайы жүрегімен тілегені болды ма, әйтеу мал саудасы шипа болып оңалуға бет бұрды да бойындағы бар қырсығы шығып кәдімгідей сартабан саудагерге айналды. Адам баласы нәпсісін тиіп өзін тежесе, білгеннің ақылын алып ойланып толғанып іске кіріссе, өмір атты теңіздің толқынына кетіп қалмай балықша өрге жүзсе, шықпас биігі жетпес арманы болмайтын сияқты. Мұның дәлелі міне біздің героимыз мырзаның дәл өзі міне. Кешегі ауылды шулатып атанасы мен туыс туғанын зар қылған мырза он неше жыл сауда істеп, бертінгі жылдардағы партиямыздың социалистік осы замандандыру нысандары бойынша ауылымыздағы кәсіптік отбасыға айналған еді. Ал дәл қазіргі күні ауылымыздан районымыздың үлкен мал фермаларымен байланыстырылған шағын мал фермасын құрып, өзі ферма меңгерушісі болып, ауылдастары мен туыстарынан құралған он шақты адамды кәсіптендірген мырзамыз елге үлгі болып, аңыздық кейіпкерге айналып шыға бергенін не дерсіз?

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғымызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Арман алауында. Авторы Айжан Нұрбайқызы. Ағарман. Алыстан бұлдырайды ағарманым, алдыға жетелейді санамдағын, талпынған биігіме қолым жетпей, қайтейін төте жолын табалмадым. Жан алмай, келемін мен жалындамай, үмітпен жылтады әр кез жанымдарай, арманым ашшымаған құшағыңды, келемін іздеп сені дамылдамай. Ағарман, аспандағы айым бедің, шөлдеген жолаушыдай жайым менің, өзіңде бөрге салдым жігерімді, тасырқап келеді мінген тайым менің. Өзіңсің ағарманым қуат берген, сезімім ақ көбелек шуақ керген, көңілім көмбесінен адасқанда арманым тағы өзің шырақ берген. Жүрегім жылу сезіп қуанады, алдымнан бір нұрлы жол шұбалады, келгел деп шақырасың ағарманым, сенімім сертіме сай құбалады. Біртіндеп қысқармай ма алыс қадам, таусылмау төзімінен табысмаған, көңілдің көгаршыны аңсап ұшты, ағарман, ғашығым сен қауышпаған. Баурайсың әппақ нұрдан жаралғандай, күй болып көкірек көтаралғандай, ағарман мәре сәре қауышармыз, шығыстан алтын арай ағарғандай.

жақсылар. Жақсылығын аямаған басқадан, жамандыққа қадам әсте баспаған, шыншылдық пен ізгілікке шақырған, араздықты татулыққа бастаған. Ғарыптарға туысындай күйінгін, жақсыларға жаны балқып сүйінгін, берекенің балғаймағын беріктеп, төрелікті әділдікке жүгінгін. Талаптыға дем беретін тілекпен, жақындарға нұр беретін жүрекпен, жамандарға өшіккеннің орнына сенім сыйлап көкірегіне гүл еккен. Жомарт жанды, дархан көңіл жақсылар, қарашаға қам көңіл көп ақсыйлар, мейірінен қатыгездік жасқанар, үйге енген жыланға да ақсыйлар. Жақсылар ай, бұл өмірдің ырысы, жұбанышы шаршағанның тынысы, арсыздыққа жол бермеген айбыны, ақиқаттың жарқылдаған қылышы. Жаз ғұмырын, әзеліне сыйлаған, өн бойына ақыл білім жинаған, өнегесі ұрпақтарға тарасын, ешбір жанды жамандыққа қимаған. Ұлылардың ұлағатын сақтаған, салт-дәстүрін бойға жиып жаттаған, ар-намысын бағалаған жоғары, кезі болмас адамдықтан аттаған. Аузын ашса, көрінетін жүрегі, пәк ниетпен арайланған нұр өңі, жылулық, жанашарлық ұялаған, бар әлемге әппақ оның тілегі. Жақсылар ай, жаныңа дерт бермесін, көңіліңе ауыртпалық келмесін, өзгені ойлап өз жаныңды жүдетпе, ақ жүрегің ауыр азап көрмесін. Бұл өмірді нұрландырған жақсылар, кең аумаққа тамыр тартқан бақшынар, сая болдың, пана болдың басқаға, жасай берші жақсылыққа жаршылар.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанг Хэ Лан Юэ, Чжу Лун Тан Хуо, Си Хэ Чжу Рю, Бэй Дау Чжи Лу, Тян Хэ Ао Ю Сян Чэн. Во Бо Кунг Джен Кэ Шуэ, Кунг Джен Джи Шу, Кунг Джен Йин Йон, Чуэн Мян Тай Хуо.
6: Йи, Ян Хуо,
7: Ян Хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
8: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
9: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
10: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

бұрынғы үлкен адамдар ақсақалын саусақтарымен салалап тарай отырып, балалар, жүрсең көресің, көрсең білесің деп мәтелдеп бастаушы еді. Жолаушымен жолығысқанды. Сырт жерде қызмет істеп демалыспен ауылыма келгелі бірнеше ақ күн болды. Мына жаңа ауылды көріп, көз мейірін қандырғандай болдым. Шағын қалашық тұрған жер бұрынғы біздің ауылдың жайлауға көшер көш жолы болатын. Ол Ертіс өзенінің жағасынан көшкен ауылдар жиделі құдық, ақ құдық десетін құдық басында итарқамен дамылдап, шай-шадан ішіп, көлік белін көтеріп, салқындатып алып, жалғасты көшіп, қонаға осында қос тігіп бір қонып аттанар еді. Қостық аты да сонан қалса керек. Ауыл көшкенде балалар үйреткен тай құнандарына мініп, қанжығаларына айран шалап құйған торсықтарын байлап, шөлдегінде соны аужал ететін. Ол кезде су қайда? Құлаң дала қу медиен деп аталар еді. Осы далада тіршілік етерден шөлге шыдамды тоқ дуадағы аталатын қос, бұзау бас кесірткілер еді. Төбеш құм, сепсиген сексеуіл, қараң-құраңдаған қараған бұталар болатын. Одан ұлы тауға бет алғанда төбеше жалғыз тас бейіт бар. Ол еңге неге қойылған дерсің? Бір қыста қой жайып жүргенде қатты боран соғып, қойлар бораннан ығып қайыру бермей, артынан қуып қойшы паналар ықтасын жоқ үсіп өлген екен. Қостық қазір көлемді ауыл. Кең көшелі қалашық. Айналасы егістік. Егісатсыздарының жиегі жасыл орман. Әр ауылда жеміс жидек бақшасы бар екен. Ауылдың ортасында көше даңғылымен жүріп, жан-жағымды барлап келе жатқанымда егістіктен қайтқан жеңгем алдымнан шыға келді. Даладан қалаға айналған ауылыңды көрдің бе, қайным деді. Көріп көз мейірін қандырдым. Құлаң қақ десем, бұл жерде құлан ішер қақта жоқ еді. Қазір бау-баққа айналыпты. Ауыл өзгерісі міне осындай қайным. Жеңгем ибағатты адам. Дәуірде қандай өзгеріс болса да келін болып келгеннен бері маған қойған қайным атымды өзгерткен емес. Қалдыбек қайда? Оның үйі қайда? Дегенімде жеңгем, ой ол

жатырмыз. Біз үйге келіп енді орныға бергенде аулада гүрілдеген жеңіл машинаның дыбысы естіліп еді. Әй, мынау әлгі Қалдыбек сабақтасың-ау, қайдан естіді екен? Жеңгемнің сөзі аяқтай бере, ол келгелі неше күн болыпты, неге жасырынып жатыр деген дауысын естідік. Сыртта ағама кезігіп жаңағы базыналық қалжың сонда айтылған ұқсайды. Екеуі үйге бірге кірді. Мен орнымнан тұрғанша құшақтай көтеріп, туған ауыл, дос-туысты ұмытпаған екенсің. Жеңгем, жаңа ғана сенің үйіңді сұрап еді. Кімді есің алсаң, сол келеді дейтін сөздің де жаны бар екен деді. Иә, балалық шақтың достығы жалғаса берсе сол қымбат деген әнді талай шырқадық емес пе? Жайланып отырған Қалдыбектен бұрынғы бауырмал ақ көңілділікті байқап, Қалдош, сен өте қарбалас деп естіп, уақытыңды зая кетірмейін, қолы тисе өзгелер деп достым. Оған өкпелеме деп едім ол. Ой екең, атаңның бір өлеңінде жігіттер ау ержеткен жұмыссызды жер көктен демеп педі. Бұрын жер көктен іздейтін жұмыс қазір ұйғасынан отбасынан табылады. Соның біреуін істеген болып жүрмін. Я сен саудамен айналысты деп естідім, күсет болсын. Оны арқаға қағып отырып, ерді елге танытатын еңбек, еңбек бар қиындықты жеңбек. Сені арқаға қағып отырғаным аты бәйгеден келген баланы үлкендер арқасына қағып батасын беріп жататын. Сенің атың емес өзің бәйгеден келіпсің. Мына дәуір бәсеке дәуірі. Бәсекенің өзі бәйге емес пе деймін. Дәл осы кезде бағанадан екеуіміздің сөзімізді сараптағандай күлімсіреп үнсіз отырған ағайым, кішкене кезде күпі өртеген тентек Қалдыбек енді әріске елпек Қалдыбек атанып жүр. Кейбір азаматтар тапқанын ішкенге жеткізе алмай қарызданып жүр деген ағайымның күпі өртеген дегенін түсінбеген жеңгем, бәле, мұның күпі өртеген деген аты бар ма? Ол қалай аталған? Жеңгем сұрады, өзім айтайын. Біздің ауылда Жетібай деген қарт адам болды. Ол балалары орта шарқылау болған соң қызының қолында жүрді. Ол отбасы да мандымаған. Сол адамда бір күпі болды. Қай замандық екендігі белгісіз. Өзі шоқпыт шоқпыт. Жап жақсы адам, мына шоқпыт ескі киімді неге киеді екен деймін ішімнен. Бір күні сыртқа жайып қойған екен, өз ойымда шоқпытты жоғалту үшін үйден сүрінкі алып шығып, бір шоқпытқа тамызып едім, лап етіп жамбасы бар ма? Тұра қашып әкеме өрт, өрт дедім. Әкем өшерді. Жартысы күйіп кетіпті. Не көртедің деп әкем сұрақ қалды. Мен де шынымды айттым. Атай жақсы кісі, күпсі жаман шоқпыт. Ал шоқпытты бірден күйдіріп жоғалтайын дедім. Ашуланып отырған әкем күлді. Сенің ойың дұрыс. Әдісің қате. Атайыңа төлемге сартонымды берейін деді. Олай болғанда мынауың тентектік емес, елпектік десе болады екен деп күліп еді. Бәріміз қосыла күлдік. Заманымыздың шат көңіл жандарынан күлкі үзілмесін де. Осы қостықта жайлауда көшіп келе жатып қоспен отырғанда түн ішінде жау келіп, ұлар шуғылы Бөралтайға айдады десуші еді үлкендер, деді ағайым. Қалдыбек асығыс деп жеңген бекер айтпаған екен. Әңгіме ұзаққа созылады деді ме, ол маған саған амандасайын және сені дәмге шақыра келдім деп шымпейілін алдыма тартты. Отбасына іздеп бара алмағанымды басында айтып алдым. Уақытты ақша дейтін бала кездегі досымды енді кешеуілдетпегенім жөн ғой. Айтқанына мақұл болдым да ере жөнелдім. Үлкен темір қақпадан кіргенде алдымызда төбесі қызыл қаңылтырмен шатырлап жабылған еңселі ақ үйге беттедік. Аулада бір жүк машина, бір егіс машинасы мен екі кішкене машина тұр. Қалекеңе кішкене машина екеу ғой десем, Қалдыбек бәсеке қоғамнан аттап отбасына дейін жетті емес пе деген жаты батар мысқылын көлденең тартты. Оның ар жағын қазбаламадым. Менің көршімнің отбасында ерлі зайыптылардың да екі қызынікі мен үш машинасы бар. Еліміздің дамуы мен адамдардың қажетсінуі артып барады емес пе? Кешегі кеуіп жатқан көш жолынан бүгін көріп тұрғандарым мынау. Ел іргесі тыныш болсын. Тыныш болса әлі де көрмеген дүниелер мен көз мейірін қандырармыз.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы суымын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жунгу коммунистік партиясы бірінші құрылтайы ескерткіш сарайы, Нанху төңкөрістік ескерткіш сарайының пионерлер отыряды, қызыл галстук түсіндірушілерін төңкөрістік кенді жалғастырып, білім қабілетті арттырып, жаңа жорықта тарихи ұтыламалы жарысты ойдақтай жүргізуге шабыттандырып, бүкіл елдегі кішкентай достардың бірінші маусым халықаралық балалар мерекесінің көңілді болуын тіледі. Орталық телевизиясы партия мен халықтың төңкөрістік ұрпақтарынан болып, жаңа жорықтағы тарихи ұтыламалы жүгіру жарысты ойдағыдай жүргізейік деген тақырыпта жедел шолу таратты. Іздену журналында бас шуджи Ши Цзиньпиннің болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастырайық және дамытайық деген маңызды мақаласы жарияланды. Жаулы Джи Ресейді ресми достық сапарыда болды, әрі Жұңғы Ресей парламент селбестік комитетінің 11-ші реткі мәжілісіне қатынасты. 102 түрлі мемлекеттік өлшем 6 айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылды. Израиль армиясы Газа қаласының теңіз жағасындағы адамдарға әуеден шабуыл жасады. Жапониядағы этилен зауаттарының 4-ші айдағы жұмыс бастау мөлшері ең төменгі деңгейге түсті. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 1-ші маусым халықаралық балалар мерекесі байланысымен ЖКП орталық комитетінің бас шуджиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин ЖКП 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайы, Нанху төңкөрістік ескерткіш сарайы пионерлер отряды қызыл галстук түсіндірушілеріне жауап хат жазып, оларды шынайы шабыттандырды, әрі олардың және бүкіл елдегі өрендер мен балалардың мерекелерінің құтты болуын тіледі. Ши Цзиньпин жауап хатында былай деді: «Сіздердің 1-ші құрылтай ашылған жерде және Нанху көліндегі қызыл қайықтың жанында партияның тарихын, төңкөріс хикаяларын және қаһармандардың ізгі істерін ден қоя, сүйіспеншілікпен баяндап, партияны, отанды, социализмді сүю сүйіспеншіліктеріңізді нығайтып, шыңдалып және есейіп ержетіп жатқандықтарыңызды біліп, төтенше қуандым». Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: «Биыл Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, партия істері ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан күресті қажет етеді. Сіздердің отряд туын биік ұстап партияға ілесіп, төңкөрістік кенді жалғастырып, білім мен қабілетті арттырып, ерік жігерді шыңдап, партия мен халықтың төңкөріс ұрпақтары болып, жаңа жорықта тарихи күш жалғау жарысын жалғастыра берулеріңізді үміт етемін. 2021 жылы партияның хикаясын баяндау, қызыл галстук түсіндірушісі болуға құлшыну, әмелеттің бастан кешіру қимылы ресми басталды. Жер-жерде пионерлер төңкөрістік алаң сарайларға барып, партия тарихын үйренуге, партия хикаясын түсіндіруге ұйымдастырылды. Таяуда Шанхайдағы Жунго коммунистік

0: партиясының бірінші құрылтайы ескерткіш сарайының, Жызяңдағы Жашин Нанху төңкерістік ескерткіш сарайының пионерлер отряды, қызыл галстук түсіндірушілер уәкілдері бас жүзі Си Цзиньпинге хат жазып, түсіндіру қимылына қатынасудағы әсерлері және есейіп ержету жағдайларынан мәлімет беріп, жаңа дәуірдің жақсы өспірімдер болуға талпыну бекімдерін білдірді.
1: Өз хабарымыз. Орталық телевизиясы 5-ші айдың 31-ші күні партия мен халықтың төңкерістік ұрпақтарынан болып, жаңа жорықтағы тарихи ұтыламалы жарысты ойдағыдай жүргізейік деген тақырыпта жедел шолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз. 6-ші айдың 1-ші күні баспадан шыққан Іздену журналының 11-ші санында ЖКП орталық комитетінің бас жүзе мемлекет төрағасы Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпиннің болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастырайық және дамытайық деген тақырыптағы маңызды мақаласы жарияланды. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Болашақ кәсіптерді жетілдіру дамыту біздің ғылым техника және кәсіп саласында биік белесті иелеуіміз, даму ырықтылық құқығын мықты игеруіміз, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуымыз, осы замандаған кәсіп жүйесін құруымыз, халықтың тұрмыс сапасын жоғарылатуымыз, адамның жан-жақты жетілуі мен қоғамның жалпы беттік алға басуын ілгерілетуіміз жөнінен маңызды мәнге ие. Соңғы жылдардан бері партия орталық комитеті болашақ кәсіп саласын дамытуға өскелең мән беріп, стратегиялық жоспарлауда саясаттық қолдауды күшейтіп, болашақ кәсіп саласын дамытуда тамаша жағдай жарыққа шығуын ілгерілетті. Жаңа жорықта біз мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты көркейту үлесін ілгерілету стратегиялық тұрғысында тұрып, объектіп шарт жағдайды тиянақ етіп, салыстырмалы басымдықты сәулелендіріп, орнықтылық барысында ілгерілеуге, сатылы жетілдіруге табанды болып, еліміздің болашақ кәсіп саласын дамытуда үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетуіміз керек. Мақалада болашақ кәсіптерді жетілдіру, дамыту жөнінде 5 шақтан орналастыру жасалды. Бірінші, бір тұтас жоспарлауды күшейту. Екінші, ғылым техникада жаңалық жаратуды жетекшетуге табанды болу. Үшінші, кәсіпорындардың тұлғалық ролын сәулелендіру. Төртінші, тамаша саясаттық орта жарату. Бесінші, басқару жүйесін ақаусыздандыру. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Болашақ кәсіп техникасы жаңалануы тез, ықпал жасайтын факторлары көп, шешім жасаудағы қауіп-қатері зор болудай ерекшелікке ие. Бұлар біздің басшылық қабілетіміз бен басқару үрімізге анағұрлым жоғары талап қойып отыр. Әр дәрежелі басшы кадрлар ғылым техниканың алдыңғы легіндегі білімдерді үйренуді шын мәнде күшейтіп, мамандану қабілетін жоғарылатып, ғылым техниканы білуге, кәсіп саласын білуге, шешім жасауға шебер болуға құлшыну керек.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің партия тарихы және құжат зерттеу мекемесі аударған Си Цзиньпиннің заңмен басқару туралы мақалаларынан таңдамалардың бірінші томының ағылшынша нұсқасы таяуда орталық құрастыру аудару баспасынан басылып шығып, ел іші сыртына таратылды. Си Цзиньпиннің заңмен басқару туралы мақалаларынан таңдамалардың бірінші томын Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің партия тарихы және құжат зерттеу мекемесі құрастырды. Кітапқа Си Цзиньпин жолдастың 2012 жылы 12 айдан 2025 жылы 2 айға дейінгі мезгілдегі заңмен басқару құрылысы жөніндегі ең маңызды, ең негізгі шығармалары енгізілді. Ол бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйрену, дәйектілендіруіндегі беделді оқулық. Бұл кітаптың ағылшынша нұсқасының баспадан шығып таратылуы шетелдік оқырмандардың Си Цзиньпин заңмен басқару идеясының бай мазмұнын ішкерлей түсінуіне, жаңа дәуірдегі жұңғыша социалистік заңмен басқару құрылысында туылған тарихи өзгерістерді, қол жеткізген тарихи табыстарды, жұңғу ақыл парасатын, жұңғу әмірлиятының дүние жүзінің заңмен басқару өркениет құрылысына қосқан маңызды үлесін түсінуіне көмектеседі. Халықаралық қоғамның халықаралық заңмен басқару рухын әмәлиятта әйгілеу, халықаралық заңмен басқару селбестігін өрістету, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса бірлікте құру ортақ танымын күшейтіп, әлемдік басқарудың анағұрлым әділ, үйлесімді бағытқа қарай дамуын ілгерілету жөнінен маңызды мәнге ие.
0: Өз хабарымыз. Ресей Федерациялық комитетінің төрағасы Матвиенко мен мемлекеттік думасының төрағасы Ологиннің ұсынысы бойынша мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жауладзи 5 айдың 27 күнінен 30 күніне дейін Ресейде ресми достық сапарда болып, Москвада Матвиенко мен Ологинмен жеке-жеке кеңес өткізді. Әрі Чунгу Ресей парламент сербес комитетінің 11 реткі мәжілісіне қатынасты. Матвиенко мен Ологинмен жеке-жеке кеңес өткізгенде Жауладзи былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен Зонтун Путиннің стратегиялық жетекшілігінде Чунгу мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпыеттік стратегиялық сербестік серіктес қатынасы жоғары деңгейде дамыды. Чунгу Ресеймен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын жалпыеттік тиянақтандырып, Чунгу мен Ресейдің стратегиялық сербестік серіктес қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығын, Чунгу мен Ресейдің тату көршілік достық сербестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығын орай етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, стратегиялық өзара сенімділікті күшейтіп, өзара тиімді сербестік пен мүдделердің тоғысуын тереңдетіп, Чунгу мен Ресей қатынасының анағұрлым жоғары сапалы дамуын ілгерілетуді қалайды. Жауладзи былай деді. Чунгу мен Ресейдің заң шығару құрылымдары функциялық қызмет жауапкершілігін тиянақ етіп, көп сатылы, көп салалы барыс келістің тамаша жағдайын сақтап, түсінісуді өзара сенімділікті арттырып, ауыс-күйісті өзара үлгі алуды күшейтіп, Чунгу мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпыеттік стратегиялық сербестік серіктестік қатынасының дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет етуі керек. Мемлекет қауіпсіздігі жасан зерде шетелге саятын заңмен басқару сияқты салаларды арқау етіп, заң шығару тәжірибелерін ауыстыру керек. Матвиенко былай деді. Ресей Федерациялық комитеті Ресей мен Чунгуның жаңа дәуірдегі жалпыеттік стратегиялық сербестік серіктестік қатынасының дамуын ілгерілетуге бастан аяқ күш салып келеді. Чунгуның мемлекет қалы құрылтайы мен ауыс-күйісті күшейтіп, экономика, сауда, қаржы қосу, энергия, гуманитарлық, жергілікті орындар сияқты салалардағы нақты сербестікті жебеуді заңдық жақтан қамтамасыздандыруды қалайды. Ологин былай деді. Ресей мен Чунгуның достық сербестігін жебеу Ресей мемлекеттік думасындағы партия топтардың берік ортақ танымы. Екі елдің заң шығару құрылымдарының жасан зерде сияқты салалардағы заң шығару қызметінде ауыс-күйіс жасауын, өзара үлгі алуын күшейтуді үміт етемін. Ресей бір Чунгу принципіне табанды болады. Чунгу мен көп жақты сербестікті күшейтіп, дүниежүзілік екінші соғыстың жеңіс жетістіктерін бірге қорғауды қалайды. 5 айдың 28 күні Жауладзи Чунгу Ресей парламент сербестік комитетінің 11 реткі мәжілісіне қатынасты, ол мыналарды атап көрсетті. Екі елдің заң шығару құрылымдары мемлекет басшылары дипломатиясын жетекшетуге табанды болып, екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымның екі жақ қол қойған сербестік құжаттарының тұрақтандырылған келелі нысандардың тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілету керек. Екі жақты сербестікке тиімді заңдық құжаттарды дер кезінде бекітіп және тиянақтандыруға қозап, жария, әділ, орнықты сауда ортасын жарату керек. Чунгу Ресей оқу-ағарту жылы сияқты қимылдарға белсене қатынасып, гуманитарлық ауыс-күйісті тереңдету қажет. Жергілікті заң шығару құрылымдарының белсенді ролын сәулелендіріп, жергілікті орындардың сербестігін кеңейтуге ақыл кеңес беріп, күш қосу керек. Әр ел парламенттер одағы сияқты көп жақты механизмдегі сербестікті жиілетіп, халықаралық әділдік пен турашылдықты жебеу керек. Жауладзи Ресейде сапарда болған кезінде Москва қаласында Чунгу Ресей тату көршілік достық сербестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы суреттер көрмесін және Чунгу Коммунистік партиясының 6-шы құрылтайы ашылған жердің тұрақты көрме сарайын жеке-жеке экскурсиялап, Ресейдің атсыз құрбандары қабырына гүл шеңбер қойды. Иркутский облысында облыс бастығы Хобзоппен және облыстық заң шығару кеңсесінің төрағасы Вердинкоппен кездесіп, жергілікті орындардың нақты сербестігін күшейтіп, халық достығын қоюлатып, екі ел қатынасына жалынды өміршеңді күш қосуды үміт ететіндігін айтты.
1: Өз хабарымыз. 6 айдың 1 күні халықаралық балалар мерекесі. Таяуда бүкіл елдің жер-жерінде бай мазмұнды қимылдар іргесі-іргесі өткізіліп, балалар шат-шадыман ортада өз мерекесін қарсы алды. Жыжан өлкөсі Хужу қаласы Учин районы Ияншан экологиялық көрініс районының Чаңян аумағында қызыққа толу балалар ойыны дыр думанды өткізілді. балаларға арналған сауда базары, жаңаша сурет салу сияқты бірінші маусым бақша сейілі қимылы көрініс районында бір уақытта өрістетілді. Хэйлунджаңның Чичихар қаласынан Бейжіңге баратын Z-84 кезекті пойызынде пойыз қызметкерлері тартымды сиқыр ойынын дайындады. Әрі сиқыр ойыншықтарын балаларға тарту етті. Балақай Левзі былай деді. Мен пойызге көп рет отырсам да сиқыр ойынын тұңғыш көруім. Ересен тартымды болды, осы кезекті пойызды қатты ұнаттым. Пойыз бастығы Гуанпың былай деді. Пойыздың жалпы қатынау уақыты 13,5 сағатқа жалғасады. Балаларын ертіп жүрген жолаушылардың көп болу, сапар уақыты ұзақ болу ахуалдарын ойластыра келе, пойыз қызметкерлері сиқыр ойынын дайындап, балалармен бірге шат-шадыман сәттерді өткізді. Гансу өлкесінің Ланчжу қаласындағы мұражайдың көрме залында хан патшалығы дәуіріндегі фарфордан жасалған ит мүсіні, шығыс хан патшалығы дәуіріндегі жазулар жазылған қағаз сияқты мәдени мұралар көптеген балалардың назарын аударды. Мұражайдың ықпалдастық сезіну аумағында құмыраның аузына дәлдеп, ши ату және құмыраға шеңбер лақтыру, желпушке сурет сызу сияқты ойындар көптеген балаларды баурады.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік санақ мекемесі Жұңғу зат айналымы және сатып алу бірлестігі 5 айдың 31-ші күні Жұңғу айлық санақ көрсеткішін жариялады. Көрсеткіште жасау кәсібінің айналымы жалпы тұлғалық жақтан орнықты болып, жаңа қозғаушы күштің жедел зорайғандығы көрсетілді. 5 айда Жұңғудың жасау кәсібінің айлық санақ көрсеткіші 50% болып, алдыңғы аймен қарайлас болған. Негізгі түрге айыру көрсеткішінен қарағанда өндіріс көрсеткіші 51,2% болған. Оның үстіне өртіз 3 ай 51%-ден астам айналым жасап, жасау кәсібі кәсіпорындарының өндіріс қимылының үздіксіз кеңейгендігін әйгіледі. Түйінді кәсіптерден қарағанда жаңа қозғаушы күш өртіз дамып, кеңейіп экономиканың жаңаға сапаға қарай дамуы орнықты ілгерілеген. 5 айда жоғары техникалы жасау кәсібі мен жабдық жасау кәсібінің айлық санақ көрсеткіші жеке-жеке 52,9% және 52,1% болып, алдыңғы айдағыдан жеке-жеке 0,7 және 0,3% жоғарылады. Жоғары техникалы жасау кәсібі мен жабдық жасау кәсібінің жаңа экспорт заказ көрсеткіші түгелдей 51%-ден жоғары болып, шетелдегі базар сұранымының біршама күшті екендігі әйгіленді. Жасау кәсібіне жатпайтын экономикалық айналым жағдайынан қарағанда, 5 айда Жұңғудың жасау кәсібіне жатпайтын сауда қимылының көрсеткіші 50,1% болып, алдыңғы айдағыдан 0,7% жоғарылаған. Жасау кәсібіне жатпайтын экономикалық айналымның жалпы тұлғалық деңгейі алдыңғы айдағыдан жоғарылап, тижарат қимылы кеңею аралығына қайта оралды. Қаржы қосуға қатысты негізгі құрылыс қимылдары орнықты арты, мерекелік тұтынуға қатысты кәсіптердің тижараты жанданып, информациялық қызмет өтеу кәсібі жедел даму жағдайын сақтады.
1: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері еліміздің жасанды зердеге қатысты өнімдер мен қызмет өтеуі халықаралық базарға жедел бет алып, сыртқы сауданың артуын жебейтін жаңа қозғаушы күшке айналды. Шанхай Линган портында осы арадағы есептеу қуаты қызмет өтеуіне сүйеніп, Камбоджаның Угу ежелгі ескерткішінің шарттамбасы жоғары дәлдікте жаймаланып, стеролық көрініске айналды. Көп өтпей бүкіл жер шарындағы көрермендер сипырлы кеңістікте осы дүние жүзілік мәдени мұраның көркемдігін сезінеді. Сондай-ақ кемежайда 400-ге жуық инженер шетелдегі тұтынушыларға кәсіптік үлкен модельді жаттықтыруда. Бұл автоматты көлік жүргізу, зерделі жасау, емдеу сияқты салаларды қамтиды. Мұның астарында электр қуаты, есептеу қуаты, шекараттап саудаласуға, бүкіл жер шарында жөткіп пайдалануға болатын жоғары қосымша құнды цифрлық қызмет өтеу қамтылып жатады. Есептеу қуаты қызмет өтеуі шетелге беттеуді тездетумен бірге еліміздің экспорт тізімдігінде зерделі өнімдердің бейнесі де ерекше көрнекті болды. Компьютер бөлшектерінен электрондық бөлшектерден өнеркәсіп роботына, 3D баспа машинасына дейін жоғары техникалық құрамы, жоғары қосымша құны бар жасанды зерт өнімдердің экспорты тез қарқынмен артып, кәсіп саласы орта жоғары деңгейге қарай қадам тастады. Санды мәліметте мыналар көрсетілді. Биыл алдыңғы 4 айда еліміздің интегралды тізбектің экспорт сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 78,3%, өнеркәсіп роботының экспорт сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 30%. 3 дей баспа машинасының экспорт сомасы ұқсас мезгілдегіден 110,3

0: 4% артқан.
1: Өз хабарымыз, биыл жыл басынан бері жер-жерде бақшалы қала құрылысы үздіксіз жеделдетіліп, қаладағы бос жерлер шеберлікпен жасылдандырылып, шағын бақша салынып, әлеуметтік кеңістіктегі олқылықтар толықтанды. Жасыл желек жамылған қала көрінісі жұртты көзайым етті. Осы екі күнде Бейжің 4-ші айналмасының Раушангүл көрініс белдеуі бөліктерге бөлініп салынуда. Салынып болғаннан кейін тұтас айналмалы жол гүлмен көмкеріледі. Бейжің қала районының айналмалы жолындағы құлпыр

0: шыққан раушангүлдер қала тұрғындарына тамаша көңіл күй сыйлады. Қазір раушангүл Бейжіңнің жолында, бақшасында, көшелерінде және тұрғындар районында шешек атап, қалада жұпарисы аңқыды. Бұл қала басқару істерінің барған сайын егжей-тегжейлі бола түскендігін көрнектілендірді. Бейжің қаласы ғана емес, Куньмин, Ухань, Панчжухуа қатарлы қалаларда да жасыл белдеу жатқызылып, қала көркі көз тартты. Сонымен қатар қаланы жаңалауға орай етіліп, қаладағы бақшаларды жаңалау көбейту құрылысы жеделдетілді. 15-ші бесжылдық кезінде бүкіл ел бойынша 15 мың шағын бақша жаңадан салынады. 20 мың километр жасыл саялы жол жаңадан салынады, өзгертіледі. 20 мың гектар жасыл алқап жаңаланады. Тұрғын үй, қала, ауыл құрылысы министрлігінің қатысты жауапсы былай деді. Келесі қадамда 15-ші бесжылдық жоба жүлгесінде жер-жердің қала бақшасы құрылысын басқару, кеңістік аясын кеңейтуден өнімділікті жоғарылатуға қарай ойысып, қаланың көне бақшалары жаңаланып, өзгертіліп, жасыл алқаптан ортақ игілтену жоғары сапамен ілгерілетіледі.
1: Өз хабарымыз 6-шы айдың 1-ші күнінен бастап 102 түрлі мемлекеттік өлшем атқарыла бастады. Мұның ішінде қатерлі заттарды тасымалдау, қораптау, жанар газ жағу жабдықтарындағы төктен пайдалану қауіпсіздігі, жасанды формалдегид шығару мөлшері, орта шағын ұсақ кәсіпорындардың қаржы құрауына қызмет ету сияқты мемлекеттік өлшемдер, әлеуметтік қауіпсіздікті қамтамасыздандыруға, халық шаруашылығының жоғары сапалы дамуына дем беріп, өлшем жағынан тірек болады.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі 5-ші айдың 31-ші күні ең жаңа санды мәлімет жариялады. 2025 жылы елімізде балаларға істетілетін 138 түрлі дәрі бекітіп, саны жағында тарихтағы ең жоғары өре жаратылып, балаларға істетілетін дәрілерді тексеріп бекіту мөлшері 45 жыл артты. Соңғы 5 жылда елімізде балаларға істетілетін 449 түрлі дәрі-дәрмек бекітілді.
1: Өз хабарымыз 5-ші айдың 31-ші күні 39-ші ретке дүниежүзілік түтінсіз күн. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті биылғы дүниежүзілік түтінсіз күн қимылының негізгі тақырыбын «Жастық шақ, іс түтексіз, болашақ шексіз болсын» деп жариялады. Жер-жерде қатысты үгіт қимылдары өткізілді. 15-ші бесжылдық кезінде елімізде жастар мен өрендер, түйінді адамдар топ етіліп, темекі тартуды шектеу ішкерлей жүргізіліп, адамдардың темекі тарту салыстырмасы үздіксіз төмендетіліп, халық бұқарасының денсаулығы қорғалады.
0: Өз хабарымыз, Халық істер министрлігі 5-ші айдың 31-ші күні бүкіл елдегі азаматшасына толмағандарды құтқару, қорғау құрылымдарының сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыру арнаулы қимылын бастады. Алдағы жарым жылда жүйелі санды мәліметтерді жаңалау, қауіпсіздік қауіп-қатерін тексеру сияқты 6 үлкен әрекет арқылы қауіп-қатерді басқару, қорғап бағуды бағалау жақтарындағы қызмет өту қабілеті шоғырлы жоғарылатылып, қиыншылық қыспағында қалған азаматшасына толмағандарға тіпті де қауіпсіз, тіпті де мейірлі орта жаратылады.
1: Өз хабарымыз. Таяуда Гуандун Шянган ауымын үлкен шығанақ районында жаңа саясат ресми бекітілді. Гуандун Шянган ауымын үлкен шығанақ районы арқылы Шүкіл күлірдегі 9 қаладағы белгілеген шекара өткелінен кіріп шыққан, сонымен бірге Гуандун Шянган ауымын үлкен шығанақ районынан Шүкіл күлірдегі 9 қалаға ғана еркін кіріп шығу көлемі белгіленген Шянган ауымын саяхат кемелерінен кепіл қаражат алмау және уақыттық тоқтайтын кемелердің мемлекет қарастылығын тізімдеу саясаты атқарылады. Шянган ауымын саяхат кемелерінің үлкен шығанақ районы арқылы Шүкіл күлірдегі қалаларға баруы тіпті де қолайлы болады.
0: Өз хабарымыз 5-ші айдың 31-ші күні түстен кейінгі уақытқа дейін 2026 жылғы кино билет сатылымы 15 миллиард 700 миллион юаннан асты. Мұның ішінде реал тақырыптық кино, әжеге сүйіспеншілік хат атты кино өртіс 3 апта бойы күндік билет сатылым тақтасында ағалап алға шығып, билет сатылымы 1 миллиард 400 миллион юаннан асты. Бұл фильмнің қойылу уақыты 6-шы айдың 30-шы күніне дейін ұзартылатындығы жарияланды, әрі шетелде іркес-тіркес ашық қойылды. Бұдан сырт жазғы маусым келуіне байланысты, қазір өзеннен 4 рет өту, Пыңху теңіз шайқасы сияқты елунеше жаңа фильм кино күсет мезгілінде қойылатын болып орналастырып, тарих, фантазия, жастық көктем, картон сияқты көп негізді түрлер қамтылды. Биыл жыл басынан бері кино көруді түрлі кәсіп салалармен ұштастыру қимылы май мазмұнды өрістеп, Жұңғоның кино базары өртсөрлі.

0: көтерілді.
1: Өз хабарымыз Иран ислам парламентінің бастығы 5 айдың 31 күні былай деді. Иранның дипломатиялық келіссөз үйірмесі дұшпанның сөзі мен уәдесіне сенбейді. Иран жақтың өлшемі іс жүзіндік нәтижеге қол жеткізу, онан соң ғана сәйкесті міндетті атқару. Иранның оқуқ мүддесі қамтамасыздандырылудан бұрын ешқандай келісім бекітілмеді. Иранның сыртқы істер министрі сол күні былай деді. Иран мен ақштың сұхбат және информация алмастыруы әлі де жүргізілуде. Қазір ақштың келіссөз аяқталысына қатысты талқының барлығы жорамалға жатады. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны теңіз армия қолбасшысының орынбасары 5 айдың 31 күні былай деді. Әр қандай формадағы шектен тыс талап және зорекерлік әрекеттерге қарата Иран дұшпанға дәлме-дәл қарсы тұрып, ең соңғы сәтке дейін шайқас жасайды. Ақшы орталық қолбасшылық штабы 5 айдың 31 күні былай деп мәлімдеді. Ақш теңіз армиясының Мелес атты басқарылмалы бомбаға қарсы кемесі Иранға бағытталған теңіздегі құрсаулау әрекетіне қатынасуда. Сол күнге дейін Ақш армиясының Иранға бағытталған құрсаулау әрекетінде 118 сауда кемесі бағытын өзгертуге мәжбүрленді. Әр 5 кеме әрекет қабілетінен айырылды. Жиыны 123 кеме ықпалға ұшырады. Ақштың бір мансаптысы 5 айдың 31 күні былай деді. Өткен аптада Иран Ақш армиясының Кувейттегі әуе базасына оқ жолындық басқарылмалы бомба шабуыл қозғап, ақштық 4 әскер және 3 көтермеге алушы саудагер жеңіл жараланды. Осы мәнсапты былай деді. Жараланған 7 адам 24 сағат ішінде міндет өтеуді қалпына келтірді.
0: Өз хабарымыз. Палестиннің Газа өңіріндегі денсаулық сақтау тараулары 5 айдың 31 күні былай деп жариялады. Израиль армиясы сол күні Газа қаласының батысындағы теңіз жағасындағы бір орындағы адамдар шоғырына әуеден шабуыл жасап, 2 адам өліп, көптеген адам жараланды. Израиль армиясы қазірге дейін бұл вақиға жөнінде мәлімдеме жарияламады.
1: Өз хабарымыз. Израиль медиаларының 5 айдың 31 күнгі хабарына қарағанда, Израиль Ақштан Ливан Тәңір партиясына соққы беру көлемін кеңейтуді, жөден Ливанның астанасы Бейрутке әуе шабуылды қолдауды талап еткен. Египет сол күні Израильдің Ливандағы әскери әрекетін қатаң айыптады. Францияның зұңтыңы сол күні былай деді. Қазір Ливанның оңтүстік бөлігіндегі жағдайдың үздіксіз ушығуының ешқандай орынды себебі жоқ. Кезектегі шұғыл міндет Ақш пен Иранның тез арада келісімге келуі.
0: Өз хабарымыз. Жапония медиасының 5 айдың 30 күнгі хабарына қарағанда Орта Шығыс өңірі жағдайының ықпалынан Жапонияның мұнай айырындысын импорт етуі қиынға соғып, Жапониядағы этилен зауыттарының 4 айдағы жұмыс бастау мөлшері 67.3%-ке төмендеп, санды мәліметке алынғаннан бергі ең төменгі деңгейге түскен. Жапонияның 4 айдағы этилен өнім мөлшері 283.500 тонна болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 37.1% азайған. Мұнай айырындысы мұнай айыру барысында алынатын маңызды туынды өнім болып, химия өнеркәсібінің өзекті негіздік шикізатына жатады. Жапонияға қамдалып жатқан мұнай айырындысының шамамен 80% Орта Шығыс өңірінен жеткіледі. Шикізат тапшы болғандықтан Жапонияның бір бөлім кәсіпорындары таяуда тауар қорабын түсті реңнен қара және ақ реңдерге өзгертуге мәжбүр болды. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама. Дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы.
1: Египет Кеңес Палатасы Сыртқы істер комитетінің төрағасы Мұхаммед Камал таяуда Кайро қаласында Жунго тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда, Египет пен Жунгоның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын қарсы алғандығын айтты.
0: Таяуда Хангоның Сәншің электрон тобы, Ақштың Мингуан ғылым техника серіктігі және Хангоның әскі Хайлис сынды дүниежүзі бойынша алдыңғы қатардағы запас сақтау чипін жасайтын үш сауда орын арт-артынан 1 триллион Америка долларындық базар құны өткелден өтті.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Египет кеңес палатасы сыртқы істер комитетінің төрағасы Камал Египетпен жұңғо қарым-қатынасын тілге тиек етті деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Египет кеңес палатасы сыртқы істер комитетінің төрағасы Мұхаммед Камал таяуда Каиро қаласында жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Египетпен жұңғо дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын қарсы алды. Бұл екі жақты қатынас дамуының маңызды белесі ғана емес, екі ел қатынасының терең негізі мен баянды өміршеңдік күшінде толық әйгіледі. Камал бұлай деді: Египетте жұңғыда өркениетті байырғы елдер. Бұл екі елдің үздіксіз ауыз күйіс жасауына және сұхбаттасуына берік негіз қалады. Египет жұңғы қатынасының тарихы ұзақ, ортақ мүдде, өңірлік және халықаралық істер жөніндегі терең таным, сондай-ақ даму мен орнықтылық болашағына бірге талпыну негізінде орнаған. Жұңғо мен Египет жан-жақты стратегиялық серіктер. Екі жақтың таяу жылдардан бері өнеркәсіптендіру, негізді құрылғылар құрылысы және қаржы қосу сияқты салалардағы селбестігі үздіксіз тереңдеді. Камал бұлай деді: Египет пен Жұңғоның көзқарасы ұқсас, яғни бейбітшілік пен орнықтылық болмаса, дамуды жүзеге асыру мүмкін емес. Екі жақ белсенді ақаусыз халықаралық қатынасты қорғауға қол ұстаса күш салып, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді жүзеге асырып, дүние жүзіне анағұрлым көркем болашақ жаратуды қалайды. Камал мыналарды баса дәріптеді: Египет бастан-аяқ бір жұңғо принципін батыл атқарады, әрі оны Египеттің дипломатиялық саясатының маңызды іргетасы деп қарайды. Араб Египет Республикасы тек бір жұңғоны ғана мойындайды, әрі жұңғо мен дипломатиялық қатынасты сақтайды. Ол бұлай деді: Египет бір жұңғо принципі өңірдің және дүние жүзінің орнықтылығын қорғауда төтенше маңызды. Бір жұңғо принципіне қайшы әрқандай әрекет Азияда тіпті дүние жүзінде аласапырандық тудырады деп қарайды. Орта Шығыс өңірінің жағдайы жөнінде Камал бұлай деді: Жұңғо Орта Шығыс өңірінің бейбітшілігі мен орнықтылығына, қатынас және сауда еркіндігіне өскелең мән береді. Сонымен бірге экономикалық мәселелерді саясиландыруға қарсы тұрады. Жұңғо кезінде Сауд Арабия мен Иранның қарым-қатынасын қалпына келтіруде белсенді рақайластыру ролын атқарған. Жұңғо Орта Шығыс өңірінің орнықтылығын жебейтін маңызды күшке айнала алады. Камал бұлай деді: Жұңғоға көбірек сапарлай барғам. Әр жолы жұңғоның қол жеткізген орасан зор жетістіктерін сезінемін. Бұл жетістіктер жұңғо халқын шынайы бақытқа кенелтуде. Таяуда жұңғоға сапарлай барған кезімде жұңғо ғылым техникасының жедел дамығандығын және ғылым техниканың зерделі қала құрылысында кеңінен қолданылғанын көрдім. Сондай-ақ жұңғоның жоғары мектептерінің қол жеткізген сүбелі табыстарын да байқадым. Камал жұңғоның дүние жүзі оңтүстігіндегі елдердің дамуына айрықша мән бергендігін толық тұрақтандырды, әрі Египет пен жұңғоның бір белдеу бір жол жүлгесінде өрістеткен аса нәтижелі экономикалық селбестігін жоғары бағалады. Ол бұлай деді: Жұңғо Египеттің даму, қаржы қосу және білім ауыс күйіс сияқты көптеген салалардағы маңызды селбестік серігіне айналды. Египет пен жұңғоның селбестік нысандары, негізді құрылғылар, жасау кәсібі және оқу ағарту сияқтыларды қамтыды. Бұл селбестіктер Египет халқына тиімділік жасап қана қоймай, екі ел қатынасында онан ары бекемдеді, тереңдетті. Камал сонымен бірге былай деді: Египет пен жұңғо дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдер. Осы себепті даму үстіндегі елдер дүп келіп отырған сын сайыстар, әсіресе экономика және климат өзгерісі жөніндегі сын сайыстарға қарата анағұрлым терең түсінікке ие. Ол мыналарды баса дәріптеді: Дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдер, әсіресе Египет пен жұңғо арасындағы сәйкесуді, селбестікті күшейту төтенше маңызды. Бұл ортаны қорғау, баянды даму сияқты салалардағы дәріптемелердің тиянақтануын бірлікте жебеуге, әрі көп жақтылықты, ортақ болашақты және бірге дамуды негіз еткен дүние жүзінің жаңа болашағын қол ұстаса сомдауға тиімді.

Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді запас сақтау чип кәсібі ерекше период қаншалық ұзарады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Таяуда Хангоның Сәншин электрон тобы, Ақштың Мейгуан ғылым техника серіктігі және Хангоның әске Хайлис сынды дүние жүзі бойынша алдыңғы қатардағы запас сақтау чипін жасайтын үш сауда орны арт-артынан 1 триллион Америка долларындық базар құны өткелінен өтті. Кәсіптік қайраткерлер бұлай деп қарауда. Бұл құбылыс жасанды зейін өрлеуінің есептеу қуаты чипінен запас сақтау чипіне қарай өрістегендігін, санды мәліметтерді сақтау ИАИ жүйесінің негіздік байлығы ретінде ИАИ дәуірінің маңызды тіректі кәсібіне айналғандығын түсіндіреді. Бірақ запас сақтау чип кәсібінің осы рет керекше периоды қаншалық ұзаратындығы көп түрлі факторлардың шектемесіне ұшырайды. Өткен бірнеше жылда ЭЭ қатты бөлшекке қаржы қосу түйіні негізінен ең ойда Чауи жартылай өткізгіш серіктігі сияқты есептеу қуаты чип кәсіпорындарына шоғырланды. Бірақ жоғары деңгейдегі запас сақтау чипі жағынан қолдау кемшіл болса, ЭЭ есептеу қуатын толық ашу қиынға соғады. ЕЭ технологиясының қатысты жоғары деңгейлі сақтау қажеті қауырт артқандықтан және қамдау тапшы болғандықтан запас сақтау чип бағасы үздіксіз жоғарылады. Капитал базарының бұған аңысы өте күшті болды. Осы кезекті запас сақтау чип кәсіпорындарының жарна бағасының қауырт артуындағы өзекті себеп жоғары арнындегі ішкі запас сақтау чип HBM сұранысының қауырт артуы.

халығының кеңеюін қолдаудағы шешуші факторға айналып отыр. Запас сақтау чипі бұрын ұзақ уақыт периодтылығы күшті өнім деп қаралып, қамбадағы қор мен қажетсіну периодына қарай бағасында зор толқу туылды. Осы ретке қымбаттау, ей негізді құрылғылар құрылысы ала келген ұзақ уақытты құрылымды қажетсінуден туындады. Базар жағы қазіргі базар жағдайын әдеттегі периодтық кері серпілу деп қарамайды. Қайта запас сақтау чип кәсібі бұрынғыдан да ұзақ құрылымдық жоғары қолданылмалы базар кезеңіне өтеді деп қарайды. Джибан базар зерттеу құрылымының қатысты мамандары шоғырлы кеңес беріп мыналарды ашық айтты. 2026 жылдың 1-ші 90-ында үрдіс артқан AI технологиясы мен санды мәлімет орталығының қажеті дүниежүзі бойынша запас сақтау чип кәсібіндегі қамдау мен қажетсінудің тепе-теңдігінің бұзылуын онан ары асқындырдары баға белгілеу қуатын күшейтті. AI технологиясы саласындағы ірі қаридарлар қамдауға кепілдік ету үшін өндіріс қуатын жалпы беттік алдын ала тұрақтандырды. Ұзақ уақыттық затпен қамдау келісімі запас сақтау чип бастамашы кәсіпорындарын тіпті де орнықты кіріс межесіне иетті. Сондай-ақ капитал базарының запас сақтау чип жарнасының болашақтағы баянды артуы жөніндегі күдік-күмәнін азайтты. Алайда AI технологиясы қажетсінуінен туындаған құрылымдық өзгеріс запас сақтау чип кәсібінің периоды толқудан түбегейлі құтылғандығынан дерек бермейді. Запас сақтау чип кәсібі өнім тапшы болу, баға жоғарылау, өнім көлемін кеңейту, өнім асып қалу, баға төмендеу периодын үнемі бастан кешіреді. Қазір AI технологиясы сұранысы кәсіп саласының жоғары өрлеу периодын ұзарттары күшейтті. Кәсіпорындар жоғары пайданың тітіркендіруін де өнім көлемін кең көлемде кеңейтті. Бірақ болашақтағы сұраныстың арту қарқыны баяулай қалса, қамдаудың қажетсінуден асып кетуінен сақтану қиын. Мейгуан, әскі, Хайлиш және Сәншин серіктіктерінің жарна бағасының қысқа мерзімді қымбаттау мөлшері.

0: Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, кезекте балалар әндерінен концерт тыңдаңыздар. Сарқытбек Салғыр ұлының сөзіне жазылған Жамалдин Үсен ұлының әні «Шаңғы әнім», орындаған Ердана Бірлес ұлы.

Қадырулла Құрманқан ұлының сөзіне жазылған Халықбек Қажықан ұлының әні «Сәби арманы» орындаған Елнар Халықбек ұлы.

Қуаныш Ілиясұлының сөзіне жазылған Қуаныш Баймұратұлының әні «Мақтанышым домбыра», орындаған Сұңқар Жеңісқызы.

Нұрбақ Жопайұлының сөзіне жазылған Нұржан Озатайұлының әні «Алтын ұям мектебім» орындаған Елдана Асанқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгін жылына бір келетін, көңілдерге жылы шуақ төгетін, әр баланы шаттандырған ерекше, қуанышы бөлекше, таңға жайып саны бар, тамылжыған әні бар, маңызы бар, мәні бар, ұлттың үміті, отанның келешегі болған, бал тілді балдырғандарымыздың төл мерекесі, 1 маусым халықаралық балалар мерекесі. Ендеше барша балдырған балаларымызға бақытты балалық шақ, әр қашанда сыңғырлаған күлкі тілейміз. Баршамызды бала тілімен баурайтын, бала деген бір бақыт қойсамғайтын, ата-ананың арманы мен тілегін бал емес пе, бал бұлақтан жалғайтын деп ақындарымыз жырға қосқанындай, бүгінгі балдырған балаларымыздың төл мерекесіне арналған «Бал балалық» атты арнаулы беріліміздің беташарын Әлдебек Сабаншұлының сөзіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Ау балалық балалық» атты әнімен бастаймыз. Әнді орындаған Мерей Ниғметқызы, ал бағдарламаны жүргізетін Шынар Ғалымқызы.

0: Иә, маусымда ашылған қызғалдақтар даламызда қандай әсем түске бөлесе, әр отбасындағы сәби күлкісі бізге де әне сондай шаттық сыйлайды. Балауса өркендер, маусымда нұр боп төгілген мейірім тамшылармен жайқалған бақшамыздағы асылдарымыз. Сендерсіңдер балалар. Ендеше бүгінгі айтылар ақ тілектеріміз кішкентай қошақандарымызға арналады. Өмірлерің өркенді, оқуларың табысты болсын. Халқымыздың гүл бақшасында ашылған шырайлы шығынықтар. Ендеше бүгінгі мерекенің мерейлі сәтінде балалардың бал тілін, қызықты қылығын, арманшыл ойын, пәк сезімін дәл бейнелеген балаларға арнап жазылған әдемі әндермен, жыр моншақтармен, ақ жарма тілектермен бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Ендеше бүгінгі бал балалықта қандай базарлық ала келді екен деп асыға күтіп отырған балдырған балаларымызға, жоғарыда айтқанымыздай, балалардың бал тілін, қызықты қылығын, арманшыл ойын, пәк сезімін дәл бейнелеген тамаша әндермен, әрбір баланың сүйіп айтар әнін айналған әдемі әуезді әндермен, еліміз қазақ балалар әніне сара жол ашқан композитор Бағдат Естемесұлы аталары қандай сыйлық ала келген екен? Қанеки, тыңдайық.
1: Сау саламатсыңдар ма, балдырған балалар? Мен сендердің сазгер аталарың Бағдат Естемесұлы боламын. Сендерді 1-ші маусым халықаралық балалар мерекелеріңмен құттықтаймын. Менде музыка әлеміне, әсіресе ән шығармашылығына балалар әндерін шырқаумен, балалар әндерін шығарумен келген болатынмын. Өйткені менің де балалық шағым өздерің сияқты атанамның мәпелеуінде, ана мектеп қойнауында, ұстаздардың тәрбиесінде, партия үкіметтің қамқорлығымен отанымыздың ыстық құшағының әлпештеуінде есейіп ер жеттім. Сол үшін өзімді өте бақытты сезініп келдім. Кейіннен сол бақытты балалық шақтарымды әндерім арқылы жырладым. Бір қыдыру әндерімді балалар өміріне арнадым. Міне қазір партия үкіметіміздің дұрыс басшылығында біздің отанымыз құдіретті елге айналып, ғылым техникасы, экономикасы дамыған, халық тұрмысы шалқыған, заманға аяқ басқанын бүкіл дүние мойындап отыр. Сендердің жүздеріңнен шаттық кернегенін көріп, көкірегімізді қуаныш билейді. Ғылым білімге деген талпыныстарыңды көріп, көңіліміз орнын тауып келеді. Сендердің болашақтарыңның нұрлы әрі коммунизм істерінің ізбасарларынан болып жетіліп шығатындарыңа сеніміміз кәміл. Ал енді сендердің мерекелеріңе өзімнің балаларға арнаған бірнеше әндерімді арнаймын. Қабыл алыңдар.
0: Қанеке, ендеше алғашқы ән атасының өнерін қоған. Бал тілді әнші бүлдіршін қызымыз, әдемі Тұмар қызы Бағдатованың орындауындағы Сәли Садуақасұлының сөзіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Су бойында».

Жалғасты Сәли Сәдуақасұлының сөзіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Бақыттымыз сол үшін». Орындаған Аян Беделханұлы.

үміті отанның келешегі болған бал тілді балдырғандар. Әрбір шаңыраққа шаттық бағыштап, әрбір ата-ананың көңіліне таудан биік арман орнатқан аяулы балақайлар. Бірінші маусым халықаралық мерекелерін көңілді өтіп, мерейлерің үстем болсын, оқуларың табысты болсын деген ақ тілекпен, ендігі кезегімізді жыр шумақтарға берсек. Отаныңды сүй балам, шоңго деген. Тұрғанбек Назарбекұлы. Оралатын жүйрігі жүлдеменен, бақыт сыйлап бөлеген бүлдегерен, әлемдегі ең ұлы мемлекет, отаныңды сүй балам, жоңго деген. Келіп отыр тағыда ақтарылғым, шұғылалы шуақты батпа күнім, құлағыңды қарғашым салшымаған, білгірлігім емес бұл, мақтануым. Айбын асқақ ол еліміз ірге берік, көршілері жататын күн де келіп, есігіміз айқара кең ашылған, заман өзі ұсынған, бізге ерік. Қайда барам демейсің, қайда қонам, самал есіп жаныңды аймалаған. Қарамайды бетіңе жан баласы, келіп қалған демейді. Қайда қадам, ерттеп қойған атыңдай дайын көлік, аумағына төгетін айы көрік, басып жүрген қонышынан халқы қарық, таңданасың бестідей, тайын көріп. Тепкілеген кеудесін тасқын үміт, жататуғын қыраны қасқыр іліп, ұлы отанның ер жүрек халқы мықты, сеніміне қаш жатқан бастырылып. Тірлігінде көрсе де жаны қыспақ, суын лайлап көрмеген балық ұстап, сан сайыста қан кешіп қамықса да, тайсалмаған ту қылып, арым ұстап. Жауларына төтеген үні өктем, айбатына сүйініп күні көктен, қадірлей бұл халқыңды жайма шуақ, солар нағыз жаралған құдіреттен. Қылышынан үйірген шауызықтап, барлығында менгерген ауыздықтап, сар өзендей ардалы арындаған, теңіздерге құймайтын тамыздықтап. Алты қары сазуын айға білеп, құр қиялға баспаған қайдағы көп, орындаған айтқанын айнымастан, уағдасынан еш қашан тайғаны жоқ. Жеңіп шыққан сайыста майданы көп, күреспенен есейген айлалы боп, қаранар боп шетілген қайыспайтын, қосылса да сабына тайлағы боп. Тау таласы таусылмас тамашырғақ, көз тартып тұр аумағы аласырмақ, бейбітшілік тербеген бесігінен мәзмайран боп жататын бала шулап. Нарттай қызыл байрағы нарқы бөлек, қаратауда халқы жүр алтын елеп, төрт түлігі мыңғырған төскейін де, айталады кім бүгін шалқыма деп. Даңғылына тамсансаң даңғыраған, жол боп кеткен құздары аңқылаған, отаныңды сүйуден бақыт өтпес, таусылмас жыр сағанда мәңгі маған. Жақсылықтың біз барымыз тыңарманы, гүл көрады құндақтап құмдарнаны, биіктерден биікке жеткізеді шұғылалы ел күткен жұңғарманы. Заман ұлы арайын төккен шүлен, мандымайды кеудем соқ өктем сіген, үні шықпас жалғыздың қарғам балам, көпті сыйла шіренсен, көппен шірен. Қадырын біл заманның жет түсініп, бақыт таңы жүрсе де көк күшіріп, адалдықты еш қашан саудалама, жеткізеді қолыңды тек кісілік. Өзің дей біл өзгені біліп түсін, сонда ғана ырықты біліктісің. Бағалайтын халық бар қалт жібермей, түзейтін де күзейтін жігітті шын. Ақиқаттың майданы алаң ашық, келіспейді жалғандық жағаласып. Ақ орданың алдында қашандағы қара лашық білерсің, қара лашық. Жақсылыққа әрдайым асық балам. Мал дүние кімдерді тасытпаған, азамат бол еліңмен жұрт мақтаған, жұдырықтай жүрегін жасытпаған.
жаршысы боп қашанда жаңалықтың, тарихына үңіліп сан алыптың, алыбы боп әлемнің елің отыр, даналығын ұғын сен, даралықтың. Қиындықпен үйреніп күресуді, ізгілікпен біл қарған бір өсуді, алып елде айбынды азамат боп, отанға қос елеулі үлесіңді. Төлеубай Тошығұлының сөзіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Компартия панамыз», орындаған балалар коллективі.

0: Балалар, білесіңдер ме? Мүмкін үлкендерден естігенде боларсыңдар. Халқымызда сәбидің күлкісіндей таза, сәбидің жүрегіндей пәк, сәбидің тілегіндей аппақ дейтін әдемі тіркестер өте көп. Мұның бәрі де бақытты балалық шақта емін еркін асыр салып жүрген өздеріңдей балдырған балалардың кіршіксіздігі, кінәсіздігі, табиғатты сол жаратылыс қалпында танитын және танып білуге талпыныш жасайтын балалық армандарының сұлулығына қаратылған. Сендер маңдайымызда жарқырап тұрған жұлдызсыңдар. Жұлдыздардың жымыңдаған сәулелі күлкісі айналамызды пәктікке шақырады. Сендер бізге шаттық пен болашақты сыйлаған өркенсіңдер. Ендеше сендердің болашақтарынан үлкен үміт күтіп отырған тағы бір сазгер күйші аталарың Сайрау Ақайұлы. Өздеріңе әдемі ақ тілегімен бірге әсем әннен сыйлық ала келген екен қанеки.
1: Балдырған балаларға тілек. Орталық Қазақ радиосы ән домбыра бағдарламасы арқылы парша балдырған балаларға 1-ші маусым халықаралық балалар мерекесінің келуі байланысы мен балдырған сәби балаларға және балалардың ата-анасына шексіз бақыт, ортаймас байлық тілеймін. Күндері көңілді, болашағы нұрлы болсын. Балдырған балаларымыздың жасы ұзақ болсын. Заманы шуақ болсын. Өнер білін, ойына қуат болсын. Бойында асқақ арман, мұрат болсын. Ай мен күндей нұрын шашқан шырақ болсын. Жүрген жері жасыл пүліс, чөбі шүйгін суат болсын. Қорғаны қалық болсын. Жүздері жарық болсын. Ойларына дарын берсін. Атақты ғалым болсын. Ұядан ұшқан ұлан болсын. Аспанда ұшқан қыран болсын. Отанға опалы болсын. Асқар таудай жоталы болсын деп тілеймін.
0: Зағиқан Базарбек қызының сөзіне жазылған Сайрау Ақайұлының әні «Ұрпаққа тілек» орындаған Қаптыл Тоқтасынұлы.

Шалғасты Сайрау аталарынан тағы бір тамаша ән «Жақсы оқыңдар, балалар» сөзін жазған Құдайберген Әнуарбекұлы, орындаған Қалмира Жарқынқызы.

0: Иә, судан тұнық, күннен жарық, айдан ажарлы құлыншақтарымыз, жылына бір келетін мереке күндерінде шат заман сыйлаған байлықтарың, балалықты қуанышпен, күлкімен, асқақ армандарыңмен қарсы алдыңдар. Сонымен қоса балалықтың тек өздеріңмен ғана қайта оралатынын барлығымызға сездірдіңдер. Олай болса, балалық шақты неге әсем әнге қоспасқа? Ендеше ендігі кезегімізді өздеріңдей балтылды балдырғандарымызбен өнерлі өрендерімізді мәпелеп, баулып, қатарға қосқан, өнер білімнен сусындатып, өзіндегінің барын арнаған бағбан, ұстаз, сазгер аталарың Сламбек Ошанбайұлы мерекелерің арнап әдемі ақ тілегімен бірге әсем әндерінен базарлық сыйлаған екен. Қанеки.
1: Мерекеңе өрендер ән мен чашу чашайын. Ән домбыра бағдарламасының берілімдерін қалт кетірмей тыңдап келе жатқан құрметті құйма құлақ тыңдармандар, мен сонау 1968 жылы Манас ауданы Божеден күңші мал перма орталау мектебінен орталауды бітіріп, сол жылы 8 айда ұйымның ұйғаруымен сол мектептен ұлағатты ұстаздық сапарымды бастаған едім. Сол мектепте жарым ғасырға таяу оқу-ағарту қызметімен шұғылданып, 2012 жылы даңқпен пенсияға шықтым. Жасымнан көп өнерге қызығып, көп жақтарда ізденіп тетік өстім. Әсіресе ойын-сауық, дене тәрбие, ортақ тіл жазу үйрену жақтарындағы ерекшеліктерім басым еді. Осы ерекшеліктерімді ескере білген ұйымда көп міндеттерді жүктейтін. Мен де белсенді істейтімін. Кейіндеп музыканы негіз еттім, үйрендім, зерттедім. Осы орта мектепте жалғасты 16 жыл мектеп меңгерушісі партия ячейка шужилік міндетін өтедім. Музыка кәсібімді жалғастыра жүріп, аз болмаған ән күйлер жаздым. Көбі түрлі медиаларда жарияланды. Сол мектепте күндерде жылына бір келетін бірінші үйін қалқаралық балалар мерекесін тойлау қимылдарын ерекше дабыралы өткізіп, оқушы оқытушылар және ата-аналар өрендермен бірге болып мәресере болатынбыз. Түрлі қызықты қимылдармен жүріп, чаршағанымызды да елемейтінбіз. Сол күндеріміз сағынышқа айналып, балалар мерекесі таяғанда елеңдеп, немерелерімізбен жиендеріміздің мектептеріне барып, қызықты қимылдарын көру әдетімізге айналды. Міне биыл да балалар мерекеміз жетіп үлгірді. Осы мереке байланысымен мен талай жылдардан бері балаларға, ұстаздарға, ата-аналарға арнап, өзіміздің де балалығымызды сағынып жазған әндерімді орталық радио телевизия бас стансасының Ән домбыра бағдарламасы арқылы мерекелік сәлем етіп өздеріңізбен бөліспекшімін. Қабыл алыңыздар.
0: Сламбек Ошанбайұлының әні Көкек, орындаған Таңнұр Қазесқызы.

Айбек Көлбайұлының сөзіне жазылған Сламбек Ошанбайұлының әні «Мектебім». Орындағандар Аяла Серікқызы, Зерде Тарихқызы.

Сен қайдан келдің дегенде бір данышпан, мен балалықтың елінен келдім деген екен. Шыны керек, сол балалықтың елінен келмеген ешкім жоқ. Балалық барлығымыз басып өткен өмір, азаматтық дәуірге қадам қойғалы көргеніміз бен естігеніміз аз емес шығар. Бәлкім сырт көз қызғардай тұрмыс кешіп жатқанда шығармыз, бірақ жүректік бірімізге өшпестей орын алған. Сол балалық шақтың бейнесін еш нәрсеге айырбастамаймыз. Әрі ешқашан ұмыта алмаймыз. Болат Қаңтарбайұлының сөзіне жазылған Қайса Әбділбарұлының орындауындағы өз әні «Балалық шақтарым-ай».

0: Ендеше ақ тілегіміздің кезегін жоғардағы әннің бірі сөзін, бірі музыкасын жазған ақын сазгер аталарынан тыңдайық. Алдарыңызда танымалы қаламгер ақын Болат Қаңтарбайұлы.
1: Ұрпақтарды қуанышқа бөлеген халықаралық балалар мерекесі құтты болсын. Адам өзі мың жасамайды, ұрпағы мың жасайды деген аталы сөз бар. Міне бұл адамзаттың даму өркениеті ұрпақтар арқылы жалғасатынын айқын ұғындырып тұр. Бала отанның болашағы, қоғамның ізбасары. Мен Болат Қаңтарбайұлы бұрын балаларға арналған Жастілік журналында қызмет істеп, ұрпақ тәрбиесі жөнінде өз үлесімді қостым. Қазір демалысқа шыққан қарт пенсионермін. Бала сүйіп әке болып, немере сүйіп ата болған соң, адам өзінің бұрынғы балалық шақтарын сағынады екен. Содан көңілімді шаттандырған балаларға арнап, «Жан жүрегім немерем» деген ән текстін жаздым. Оған оқу ағартуға еңбегі сіңген ұстаз Қайса Әбділбарұлы әуен жазды. Оны Алтай қаласы Көркемөнер үйірмесінің кәсіптік әншісі Думан

0: бейбіт ханұлы өзінің майда қоңыр дауысымен тамылжытып тамаша орындады. Бұл ән байқауларына қатынасқанда ерекше сыйлықты жеңіп алды. Орталық қалық радиосының алтын қорына сақталды. Ол қазір ел ортасында кеңінен таралып орындалуда. Өйткені ұрпақтарға арналған ән барлық адамның жүрек төрінен орын алатыны анық. Көреген партиямыз, құдіретті отанымыз, жалпы жұңхуа ұлттары өздерінің болашағы болған осы ұрпақтарға зор сенім артуда. Сондықтан балалардың оқуды жақсы оқып, келешекте мұралды, мұратты, өнерлі, дарынды, қылым иесі болып жетілігін үміт етеміз.
1: Енді алдарыңызда талайлаған тамаша әндердің музыкасын жазған сазгер Қайса Әбділбарұлы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясының ән домбыра бағдарламасындағы барлық тыңдармандар, сәлеметсіздер. Бүгін халықаралық балалар мерекесі байланысымен балдырған балаларымызға мен Қайса Әбділбарұлы аталарынан мерекелері құтты, денсаулықтары мықты, үйренулері нәтижелі болып, ақаусыз есейіп, ер жетулеріңе шын жүректен тілектестік білдіремін. Балдырған балаларымыз, біздің немерелеріміз жолындағы ұрпақтар. Осы ұрпақтардың жаңа дәуірде ақлақ, ақылой және дене жақтардан жан жақтылы жетілген халықтың қалаулы ізбасарлары болып шығуын қаншалықты армандаймыз десеңізші. Осы орайда Болат Қаңтарбай ағамыздың сөзінде жазылған «Жан жүрегім немерем» деген әнімізді Думан Бейбітхан бауырымыздың орындауында қалың балдырған балаларымызға ән домбыра бағдарламасы арқылы осы тілегімді жеткізсем деймін. Қабыл алғайсыздар.

Әрбір үйдің базары болашақтың тірегі болған сүйкімді балапандар. Мерекелерің мерейлі, әр күндерің көңілді, оқу үйренулерің табысты болсын. Сонымен өздеріңнің мерекелерің арналған бал балалық атты арнаулы берілімізді. Жеңіс Шәкенұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің балалық әнімен аяқтаймыз. Әнді орындаған Аян Аманұлы. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ғана домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтинг лентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңхуа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жоңго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздеріне құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында тарихи ауқымен дәуір ағымына үйлеседі тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Тарихи ауқыммен дәуір ағымына үйлеседі. Төраға Си Цзиньпиннің Путин зұңтыңмен дидарласуынан естелік. 5-7 20 күні түстен кейін Халық сарайының ақпарат жарылау залы күллі әлемнің назарын аударды. Төраға Си Цзиньпин Путин зұңтыңмен бірге екі елдің жаппай стратегиялық істестігін анағұрлым күшейту, тату, көршілік, достық селбестікті тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемесінің қолтаңба қалдыру орнына салтанат пен өз аттарын жазды. Екі басшы бірге орындарынан тұрып, құжат ауыстырып, ықылас пен қол алысқанда ду қол шапалақ үні көтерілді. Адамдардың назары олардың арт жағындағы Жунхуа Тайшан тауы атты үлкен жунгоша суретке ауды. Жунгодағы 5 әйгілі таудың арасында ең алдында тұратын Тайшан тауының асқаралы қыраттарынан, қасқайып көкке бой созған қарағайлардан, түйдектілі көшкен бұлттардан, өркениетті ірі елдің дарқан пейілі мен салауаты мейлінше әйгіленіп тұр. Сондай-ақ, дүние жүзіндегі зор өзгеріс ішінде боран шашында асқар таудай мызғымайтын ірі елдің жауапкершілік арқалауы мен мұндалайды. Жұңғы Ресей мемлекет басшыларының осы жолғы Бейжіңдегі дидарласуы, дәл Жұңғы Ресей стратегиялық істестік серіктестік қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығы. Жұңғы Ресей тату көршілік, достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы сәтіне тура келіп отыр. Екі елдің және екі ел халқының ұрпақтан ұрпаққа дос болып өту ортақ тілегі заң формасында тұрақтандырылды. Бұл Жұңғы Ресей қатынасының секірмелі дамуын жебеді. Сондай-ақ, дәуірдің дамуына ілесе үздіксіз бекемделіп, тереңдеп, өзара құрмет ететін, әділ де әділетті, селбесіп теңгілікке кенелетін жаңаша ірі елдер қатынасының үлгісін ашты. Осындай сәтте екі елдің мемлекет басшыларының тағы да бас қосуы бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болудың терең мәнін тіпті де әйгіледі. Жұңғыға сапары қарсаңында Путин зұңтың бейне жазбалық сөз сөйлеп былай деді. Біздің арамыздағы етене достық барыс келіс біздің аса айбынды картинаны кескіндеуімізге, сондай-ақ оны іске асыруымызға тиімді. Бұл оның шетелге сапарға шығу алдында тұңғыш бейне жазбалық сөз сөйлеуі. Мен төраға Си Цзиньпиннің Ресеймен ұзақ болашақтық селбестік жасау жөніндегі тілегін шын жүректен қастерлеймін, деді ол. 5-7 20 күні Халық сарайы. Көне достар тағы да қол алысты. Көне досыммен дидарласқаныма айрықша қуаныштымын. Төраға Си Цзиньпин бұл Путин зұңтының Жұңғодағы 25-ші реткі сапар екендігін, бұл Жұңғы Ресей қатынасының жоғары деңгейі мен ерекшелігін толық әйгілейтіндігін білдірді. Сүйікті досым, бір күн кездеспесек, мың күн кездеспегендей боламын. Төраға Си Цзиньпинмен кездескеніме айрықша қуаныштымын, деді Путин зұңтың. Ресей жақтың бұл жолғы дидарласуға айрықша мән бергендігін Жұңғыға сапарлай келген топтың орасан зор көлемінен байқауға болады. 5 орынбасар зұңли, 8 федерация министрі, тағы көптеген федерациялық тұлғалардың жауаптылары, ірі кәсіпорындардың жоғары дәрежелі басқарушылары, негізгі медиалардың жауаптылары, сондай-ақ көптеген дашөйлердің мектеп бастықтары бірге келді. Ықыласты достық бейнеде төраға Си Цзиньпин Путин зұңтың мен ілгерінді кейінді шағын көлемді, кең көлемді кеңестер өткізді. Ішкерлей әңгімелесу 3 сағатқа жалғасты. Бүкпе сізде шынайы сырласып, көптеген ортақ таным қалыптастырды. Төраға Си Цзиньпин Жұңғы Ресей қатынасының талай сынақтарды өткеріп, дәуірмен бірге алға басып келе жатқан барысын еске алып, былай деп дәл қорытындылады. Жұңғы Ресей қатынасының нық қадаммен бүгінгідей биікке көтерілуіндегі себеп екі жақтың сансыз сынақтардан өтіп шыңдалған табандылық пен саяси өзара сенімділікті және стратегиялық істестікті үздіксіз тереңдетіп, анағұрлым жоғары сатыға көтерілу рухымен әр саладағы селбестікті кеңейткендігінде. Қараңғылық қаптаса да ұстамды болатын ерік жігер мен халықаралық әділдікті, турашылдықты қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілеткендігінде. Путин зұңтың айрықша құптайтындығын білдіріп, былай деді. Екі жақтың бірге құлшынуында Ресей Жұңғы қатынасы бұрын болып көрмеген жоғары деңгейге жетті. Ресей Жұңғы қатынасы сыннан өтіп, уақыт өткен сайын бекемделіп, жаппай стратегиялық істестіктің үлгісін айналды. Мемлекет басшыларының әрбір шешуші сәттегі дидарласуы екі жақты қатынастың тың сатыға көтерілуін ілгерілетті. Жаңа дәуірден бері төраға Си Цзиньпин Путин зұңтыңмен 40 реттен астам дидарласты. 100 реттен астам телефонда сөйлесті, хат алысты. Төраға Си Цзиньпин Ресейде 11 рет сапарда болды. Путин Зунтун Жунгоға 14 рет сапарлай келді. Осы сандардан мемлекет басшысы дипломатиясының Жунго-Ресей қатынасының дамуына жетекшілік етудегі чешуші ролын тікелей аңғаруға болады. 2019 жылы екі елдің мемлекет басшылары Жунго мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жаппай стратегиялық істестік серіктестік қатынасын дамытатындығын бірге жариялады. 2021 жылы Жунго-Ресей тату көршілік достық селбестік шартының уақытын ұзартуды бірге жариялады. 2023 жылы 2024 жылы жаңа дәуірдегі жаппай стратегиялық істестік серіктестік қатынасты тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемеге бірге қол қойды. 2026 жылы осы ретте жаппай стратегиялық істестікті анағұрлым күшейту, тату көршілік, достық селбестікті тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемеге бірге қол қойды. Үздіксіз тереңдеп, аясы кеңейе түскен маңызды байымдаулар, тыңғылықты істейтін сенім мен нақтылық. Ол Жунго-Ресей қатынасының анағұрлым нәтижелі, анағұрлым тез даму жаңа кезеңіне өткендігін аңғартты. Жаңа деңгейде қайткенде анағұрлым жоғары сатыға көтерілуге болады. Екі елдің мемлекет басшылары бірге тілшілермен кездескенде төраға Си Цзиньпин мынадай маңызды дәріптемелерді алға қойды. Анағұрлым жоғары сапалы саяси өзара сенімділікті бекемдеп, өзара стратегиялық қолдауды нығайту. Анағұрлым жоғары сапалы өзара тиімді селбестікке қуат үстеп, өздерінің дамуын, гүлденуін қол ұстаса ілгерілету. Анағұрлым жоғары сапалы халық тілегінің тоғысуын ілгерілетіп, екі елдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық негізін бекемдеу. Анағұрлым жоғары сапалы халықаралық істестік көрсетіп, әлемдік басқаруды реформалау және кемелдендіру. Осы төрт анағұрлым жоғары сапалы Жунго мен Ресейдің жаппай стратегиялық істестікті анағұрлым күшейтуінің беталысын белгіледі. Экономика, сауда, оқу-ағарту, ғылым, техника, медиа. Екі елдің мемлекет басшылары әр саланы қамтыған 20 селбестік құжатына қол қойылуына бірге куә болып, Жунго мен Ресейдің нақты істер селбестігіне серпінді жаңа қозғалыс қуатын үстеді. Құлшына істеген адам қашанда табысқа жетеді. Арымай-талмай ілгерілеген адам қашанда мақсатына жетеді. Екі жақтың қажымай-талмай құлшынуында Жунго-Ресей қатынасының сөзі жоқ, жоғары сапалы даму жағдайын жалғастырып, күн сайын алға басып, тың сатыға көтерілетіндігіне сенемін. Дүние жүзінің дипломатия сахнасының назары Жунгоға шоғырланды. Таяудан бері халық сарайында салтанатты қарсалу салттары жиі өткізілді. Шаңан көшесінде шартараптағы елдердің мемлекет тулары шам бағаналарына кезекпен ілініп желбіреді. Шетел медиалары бұлай деп хабарлады. Жунго бірнеше ішінде бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесіндегі басқа төрт тұрақты алқа елдің басшыларын іркес-тіркес қабылдады. Мұнда ерекше дипломатиялық рейтім Жунгоның іргелдердің ұтымды ықпалдастығын жебеудегі шын пейілін әйгіледі. Осы ретте Жунго мен Ресейдің бірге жариялаған дүние жүзінің көбейектенуін және жаңаша халықаралық қатынасты дәріптеу жөніндегі бірлескен мәлімдемесі жұрт назарын жаппай аударды. Төраға Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Бүгінгі дүние тыныш емес, сыңар жақтылықтың, зорекерліктің зияны ауырласуда. Дүние жүзі орман қағидасына қайта қайту қаупіне дөп келіп отыр. Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елдері ретінде Жунго мен Ресей екі ел жауапкершілік арқалайтын ірі елдің борышы мен жауапкершілігін табандылықпен атқарып, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін және халықаралық әділдікті, әділеттілікті қорғап, сыңар жақты зорекерлік пен тарихты кері шегіндіру әрекеттерінің барлығына қарсы тұруы керек. Халықаралық жағдай аумалы төкпелі болса да, Жунго-Ресей қатынасының кемелділігі, беріктігі, әлемнің стратегиялық орнықтылығын қорғаудағы маңызды фактор. Дүние жүзінің 100 жылдық өзгеріс жағдайындағы шешуші тұрақты шамаға айналды. Халық сарайындағы Фужен залында, шығыс залда, ақпарат жариялау залында, батыс залда, ауымын 4 маусым залында, жиынсы залында, Бейжің залында алма-кезек жиналыстар өткізіліп, кеңестік тәртіптер жиі орнастырылды. Батыс залда жалынды жастықпен үміт лебесті. Жунголық ресейлік жасөспірім оқушылар, оқытушылар және оқу-ағарту қызметкерлері бір арада бас қосып жалынды тебін танытты. Төраға Си Цзиньпин мен Путин Зунтун қызыл пердені бірге ашқанда өзгеше керіп көзге түсті. Бейне ашылған кітапқа ұқсайды. Кітап бетінің екі жағына Жунго-Ресей екі елдің мемлекет туының суреті кірістірілген. Бұл екі жақтың оқу-ағартуды дәнекер етіп, білім алу жолында өзара барыс-келіс жасаудың, қол ұстаса бірге алға басудың шыт жаңа дастанын бастағандығының символы еді. Жұңғы Ресей оқу ағарту жылы. Бұл жұңғы мен Ресейдің 10-ші реткі мемлекет дәрежелі негізгі тақырыптық жылы. Төраға Ши Цзиньпин мұның тереңменін түсіндіріп былай деді. Оқу ағарту мемлекет пен мемлекет арасындағы халық тілегін тұтастыратын, достықты жалғастыратын маңызды көпір. Қазір еңбек етіп игілігін болашақта көретін ардақты іс. Ресейде ханзу тілін үйренушілер жылдан жылға көбеюде. Қазір 100 мың адамнан асты, деді Путин Зунтун жауап қатып. Мен көне досым әрі төраға Ши Цзиньпиннің көзқарасын бүкілдей құптаймын. Біз Ресей жұңғы оқу ағарту жылын бірге бастадық. Осы бірлескен бастаманың белгі сипатты келелі мән алатындығы шүбәсіз. Екі елдің мемлекет басшылары түстің алдынан кеш батқанша терең әңгімелесті. Кешқұрым төраға Ши Цзиньпин Путин Зунтунмен бірге халық сарайының ауымын 4 маусым залына келіп, Жұңғы мен Ресейдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достығын жалғастырып, ірі елдер қатынасының үлгісін орнату атты сурет көрмесін экскурсиялады. Шамдар самаладай жарқырап, жасыл гүл бәйшешектер құлпырып, көркем безендірілген самалдық дәлізде суреттер өткен күннен сыр шертті. Шинхуа агенттігі мен ТАСС агенттігінің тілшілері түсірген 26 ақпараттық суреттен құралған тік сурет рамкасы ретте тізіліпті. Шанхайдың батыс қаламаңындағы мәжіліс орталығы алаңында қатарласа жүруі, Бейжіңнен Тянжинге жол алған жоғары жылдамдықты поезде бетпе-бет отырып әңгімелесуі, Жұңғы Ресей жастар өрендері хоккей достық жарысын бірге бастап беруі, екі елдің селбестік нысандарының құрылыс бастау салтына бірге куә болған бейне байланыс, бірге Тяньаньмэнь мінбесіне шығып, Жұңғы халқының Жапон шапқыншыларына қарсы соғысының және дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыстың жеңісін еске түсіру жиналысына қатынасуы. Жаңа дәуірден бері екі елдің мемлекет басшыларының өзара ықпалдастығының жанды көріністері Жұңғы Ресей достық селбестігінің қымбатты сәттерінің куәсі болды. Екі басшы әлсін әлі аялдап ден қоя бажайлап қарап, түсіндірмені тыңдап, өткен күндерді қуана еске алды. Мұның ішінде бір сурет 2025 жылы 5 айдың 9 күні түсірілген. Совет одағының Ұлы Отан соғысы жеңісінің 80 жылдығын еске түсіру салты. Москвадағы Қызыл алаңның негізгі тамашалау мінбесінде төраға Ши Цзиньпин мен Путин Зунтун 100 жасқа келген ресейлік сақа жауынгер Евгений Знаменский мен ықыласты әңгімелесіп тұр. Екі елдің мемлекет басшылары суреттің алдында тоқтады. ТАСС агенттігінің бастығы 100 жастағы сақа жауынгердің сәлемін жеткізді. Сақа жауынгер өте керемет екен, деді төраға Ши Цзиньпин. Оның денінің сау, ғұмыр жасының ұзақ болуын тілеймін. Суреттер тарихты естелік алумен бірге болашаққа шабыт береді. Осы күнгі қарсы алу салтында, қарсы алу қонағасында екі ел халқына әбден таныс ән күйлері терең сүйіспеншілікпен орындалды. Москва маңындағы кеш, сонау алыс ауылда әдемі әуендер жан тебірентеді. Нағыз ұтымды жол, замана ауқымымен үндесіп, дәуірмен бірге ілгерілеу. Жұңғы Ресей достығы сынды ұлы іс тарихи ауқыммен дәуір ағымына үйлеседі, мызғымайды, сөз жоқ, орнықты қадаммен алысқа жетіп, арындай алға тартып, үздіксіз тың тартымды дастан жазады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Доуин текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Доуиннің іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.

0: қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
3: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
5: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
5: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргі айырып, айналмалы қордан толық.

0: пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, Ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты

0: көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
7: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
3: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
8: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
7: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
8: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
10: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Мен бір тамшы сумын.
11: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
11: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
11: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
11: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
5: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
5: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
12: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
13: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
14: Чанхэ лан юе, Чу лун хан хуо, Сихэ жу ри, Бэй доу чи лу, Тянхэ ао ю синь чэн. Во бо кунгжэн кэ шуэ, кунгжэн джи шу, кунгжэн ин юн, чэн мян хэ хуо.
15: Йи, яхо, яхо.
5: Жұлдызға қолын созғанның, жүрегін арман тербеген. Зунгоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеге. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен, адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру, Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында ұзақ отырудың адам денсаулығына қандай зияны бар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде бүгіннен бастап жайдарман жан болуға құлшыныңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында балаңызға өмір бойы ес қататын 8 ауыз сөз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Білгенген маржан айдарында жұңғы әйел шипагерлер қоғамы жүрек денсаулығын қалпына келтіруді зерттеу орталығының бас хатшысы, Бейзин Тинли тобы бас шипаханасы сауықтыру медицина орталығының меңгерушісі Ли Суңдың ұзақ отырудың адам денсаулығының зияны жөнінде берген кеңесін назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше отырған уақыт өте ұзарып кетсе, қандай ықпал тудырады? Торапта ұзақ отырудың көптеген зияны барлығы айтылыпты. Шынында сондай қорқынышты ма? Төменде осы мәселеге талдау жасайық. Алдымен қаншалық уақыт отыру ұзақ отырған болып саналатындығына тоқталайық. Әдетте бір аптаның 5 күнінде отырған болсаңыз, әрі әр күнгі отырған уақытыңыз 8 сағаттан асып кетсе, немесе бір ретті қозғалмай отырған уақытыңыз 2 сағаттан асса, осы екі түрлі жағдайдың екеуі де ұзақ отыру деп аталады. Тағы бір сөзбен айтар болсақ, әр 30 минутта орныңыздан тұрып, отырған формаңызды ауыстырған болсаңыз да, алайда әр аптадағы отырған уақытыңыздың жиынтығы 40 сағаттан асып кетсе, бәрібір ұқсас ұзақ отырған боласыз. Осылардан алып қарағанда, мереке демалысында үйде болған кезіңізде ұзақ отырудың ықпалынан құтылмағаныңызбен қоймай, қызметке шыққан соң кеңседе жұмысқа кіріскенде де ұзақ отырудың көлеңкесі көлбеңдеп, қасыңыздан бір елі қалмағандығын байқайсыз. Онда ұзақ отырудың зайыры қаншалық залалы бар? Шынтуайтына келсек, ұзақ отырудың денсаулыққа залалын жоқ жылдан бергі ғылым техниканың қарыштап дамуынан бөле қарауға болмайды. Ол ертеде адамдар байырғы аңшылық тұрмыспен термешелеп күн көретін тірлік қамына бейімделу үшін адамзаттың бұлшық етімен қанқа жүйесі миллион жылды бірлік еткен ұзақ уақыттық барыс арқылы біртіндеп дами келе қимылға үйлесетін үлгіде қалыптасқан болатын. Ал өткен неше жүз жылда, әсіресе өткен жүз жыл ішінде ғылым техника 10 жылды, тіпті 1 жылды бірлік етіп дамыды. Бұл іс адамзаттың тұрмыс тәсілін тым тез әрі түбегейлі өзгертіп жіберді. Әсіресе біртіндеп даму жөнінен алғанда, бұл көзі ашып жұмғанша белмейтін қысқа уақыт болып, адамзаттың бұлшық етімен қанқа сүйек жүйесі қазіргі тыныш отыруды қажет ететін осы тәуірді қарсы алуға мүлде дайындалып болған жоқ. Бір қозғалысқа үйлесіп қалыптасқан жүйе ұзақ уақыт тыныш күйде тұруға мәжбүр болған екен, онан сөз жоқ

мәселе шығады. Ең әуелі әрине бұлшықет пен қанқа мәселесін ауызға аламыз. Бұл мәселе мойын, иық, бел, аяқтың созылмалы зақымдалуы. Омыртқа жотасы ұзақ уақыт үлкен қысымға ұшыраудан пайда болатын мойын, бел омыртқа ауруын, дене күйі ұзақ уақыт нашар форманы сақтаудан пайда болатын жамбас, тізе, қызыласықтың ауруы қатарлыларды қамтиды. Ұзақ отыру белге зақым жеткізумен қоймай, бүкіл омыртқа жотасы тіпті тұтас бұлшықет пен қанқа жүйесін зақымдайды. Одан қала берсе, ұзақ отырудан болатын зат алмасу, қан тамыр жағындағы мәселелер тілге тиек болады. Айталық семіздік, екінші типтегі қанттың несеп ауруы, жүрек ми қан тамыр аурулары қатарлардың бәрі де ұзақ уақыт қозғалмай отырусында нашар тұрмыс әдетімен қатысты екендігі дәлелденді. Тағы бір сөзбен айтар болсақ, ұзақ отыратын адамдардың қанты несеп ауруы мен жүрек ми қан тамыр ауруына шалдығу ықтималдығы тіпті де жоғары болады. Оның үстіне өлім мөлшері тіпті де жоғары болады. Қорытып айтқанда, ұзақ отыратындар ажалынан 3 күн бұрын кетеді. Алайда қазіргі шындыққа жүгінбей де амал жоқ. Кеңсеге келген соң отырып жұмыс істеуге тура келеді. Ал демала қалсаңыз, үйіңізде жалғызда отырасыз. Онда ұзақ отырған соң, онан келетін зардапты қалай жеңілдетуге болады? Ең әуелі ұзақ уақыт тыныш отырудан барынша сақтану керек. АҚШ қанттың несеп ауруы қоғамы 90 минуттан артық отырудан сақтануды ескертеді. Бұл дегеніміз, 1.5 сағат отырған соң орнынан тұрып жүру керек, немесе жатып тынығып алған жөн деген сөз. Ал адамның отыру бейнесі де назар аударуды қажет етеді. Мұнда мүмкіндіктің барынша үш тік бұрышты сақтау керек. Балтырмен сан, санмен дене, иық сүйегімен, қар аумағы,

жобаланған орындықтарды істетсек, тіпті де жақсы болар еді. Өйткені мұндай орындықтар белмен арқа бөліміне тірек бола алады. Егер шарт жағдай жар берсе, отыру мен тұру сынды екі түрлі форманы өзара ауыстырып тұрған жөн. Отыру немесе тұру күйі бір сағаттан бір жарым сағат уақытқа дейін жалғасқан соң өзара алмастыру бел омыртқасының қысымын азайтып, бұлшықеттің шаршауын бәсеңдетуге пайдалы. Қозғалған көрген кезде түрегеліп тұрып көре беруге болады. Карта ойнаған кезде де анда-санда түрегеліп тұрған соң жалғастырып отырып ойнауға бола береді. Алайда жоғарыда айтылған бірнеше түйінді ғана атқарудың септігі шамалы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының клиникалық ұсынысына негізделсек, 18-64 жас аралығындағы ересектер аптасына 150-200 минуттық орташа күш өмелліктегі оттекті қимылдарға қатынасып тұруы керек, немесе 75 минут айналасындағы жоғары күш өмелліктегі қимылға қатынасуы керек. Осы арқылы ұзақ отырудың денсаулыққа жасайтын бір бөлім кері ықпалынан арылуға болады. Егер басқалай шарт жағдай жар бермей, тек ұзақ уақыт отыруға тура келсе, онда сіз отырған орныңызда аяғыңызды анда-санда дірілдетіп қойып отырсаңыз болады. Бұған әсте күлмеңіз, қалжың емес. 2016 жылы 2 айда ақшының аурудың алдын алу медициналық журналында басылған бір зерттеуде көрсетілгенше, ұзақ отыру адам денсаулығына зиянды, ал аяқты дірілдетіп отыру ұзақ отырудың кері ықпалын арылтуға септігін тигізуі мүмкін делінген. Сондықтан түрегелуге немесе жатуға шарт жағдай жар бермеген кезде маңайыңызды байқап көріп, адам жоқ орайда аяғыңызды дірілдетіп қойып отырсаңыз, бұл да қимылға жатады. Қалай дегенмен, жоқтан жақсы. Аударған Нұргүл Құмарханқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызылту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты

0: айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Бүгіннен бастап жайдарман жан болуға құлшыныңыз. Мақаланы аударған Шолпан Қазезқызы. Жайдарман жандар көркемдікті байқағыш келеді. Тұрмыста көркем нәрселер толып жатыр. Нағыз жайдарман жандар қашанда тұрмысқа мол қызығушылық пен қарайды. Ылғида көп санда адамдар байқамайтын көркемдікті байқай алады. Күнделікті тұрмыстың қол байлайтын бәкін-шүгін жұмыстарын да қызыққа бөлейтін іске айналдырып, уақытын көңілді өткізеді. Нөсерлі жаңбыр құйып тұрған күндері кейбіреулер жаңбырға малшынғаннан кейінгі әурешілікті уайым қылады. Енді біреулер жаңбырдың қол шатырына соғылғандағы тырсылынан да ләззат алады. Тіпті тұрақ алып, ауадағы жаңбырдан көтерілген топырақ есімен көк шөптің есіне мұрнын төсейді. Өйткені тұрмысқа қызу сүйіспеншілікпен қарайтын адамға тым қарапайым заттардың өзі қызықты, мәнді сезіледі. Жайдарман күн кешу тұрмысты қызу сүйгендік, әрі өмірді қадірлегендік саналады. Жайдарман жандар қашанда өзіне шек қоймайды. Жайдарман жандар өз өміріне шек қоймайды. Қасындағылардың көзқарасына бола өмірін өзгертпейді де. Олар тұрмыстағы ең маңызды нәрсе соңғы нәтиже емес, қайта оның барысы, сондықтан әрбір сәтті жақсы өткізу керек деп қарайды. Егер сіз қашан болса да жеңіліске ұшыраудан қорқатын болсаңыз, өзіңізге бейтаныс салаға араласуды тойтарасыз. Онда сіз анау өзіне жайлы аумақтан батылдықпен аттап шыға алатын, кез келген уақытта жаңа заттарды қабылдауға дайын тұратын адамдардай жайдары өмір сүре алмайсыз. Егер сіз отбасыңыздан аттап шықпай, телефоныңызға ғана телміріп отыра берсеңіз, сыртқа шығып ұлы табиғатты тамашалайтын, ел жұрттың хал жағдайынан хабардар болатын жандардай қызық өмір кеше алмайсыз. Нағыз жайдарман адамдар бастан аяқ әуестіктен айырылмайды. Білмейтін нәрселерді зерделеп көруді қалайды. Әрі осы барыстан тұрмыстың алуан қырын түйсінеді. Өзін үздіксіз есейтеді. Тұрмысты қызықты өткізу өмірге қаратқан позиция. Өмірдің қызығы күн сайынғы тұрмыстың бұрыш пұшпағында жасырынып жатады. Ас мәзіріміз, ағайын досымыз, төрт маусым табиғаты, анау бізді баурап алатын әуестігіміз, сонау бізді талпындырған армандар бәрі-бәрі де тұрмысымыздың алуан өрнектеріне айналады. Қызықты тұрмыс біздің ырықтылықпен жаратуымыздан келеді. Өзіміз қалаған істі істеп, тұрмыстың қызығына батсақ, істеп жатқан әрбір ісімізге мұқият мәміледе болсақ қана, анағұрлым сәулетті, анағұрлым жарқын өзімізді табаламыз. Өмір ұзақ. Сіз бен біздің бәріміздің де жайдарман жан болуымызды, өміріміздің салтанатқа толуын, өзгелерді қуанышқа бөлейтін шуақты жандар болуымызды тілер едім.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чэн мен хай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
10: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
11: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Балаңызға өмір бойы ес қататын 8 ауыз сөз. Аударған Ләззат Аханқызы. Балам, білімді өзің үшін аласың. Үнемі құлыным, оқы, үйрен дегеннен басқаны білмейді деп мені жазғыра көрме. Сен қанша запы болсаң да айтайын, менің бұл айтқандарымның бәрі өзің үшін. Құлшына үйренгенің, алған білімің тек өзіңе ғана тән, менімен тетте де қатысы жоқ. Кітапты көп оқыған сайын заттарға болған көзқарасың да өзгереді. Саған қарапайым тілмен былайша түсіндірейін. Оқыған білімді адам мен мағлұматы төмен алған білімі аз адамға бір түрдегі екі стакан шайды ұсынар болсаң, алдыңғысы шайдың хош иісінен, өзгеше дәмінен ғұзырланып, шай сортының тамаша екенін айтып тамсанады. Ал соңғысы болса, оқо, әдемі тіл үйреді, шайын керемет екен деп қана қояды. Болашақта басқаларға сын түсіп, жалынып жалбарын бауың үшін тымбай білім алуың керек. Тек өзің де қабілет болғанда қала, ұнатқан қызметті таңдау, ұнатқан істі істеу толымдылығың болады. Сол кезде ғана тіршілік үшін емес, қайта өзің үшін ғана өмір сүрген боласың. Сөзсіз ташығы түсуің керек. Бәлкім сен үнемі сабақтан қашуың, сабаққа ден қоймай ұйықтап отыруың, тіпті үйрену нәтижеңде тым шіркінай болмауы мүмкін. Бірақ шынтуайдына келгенде, сенің білерің таши оқымағандарға қарағанда көп. Мағлұматтың жоғары төмендігі табысқа жету өлшемін белгілемейтіндігін білемін. Алайда алғаш кәсіптенген кезінде мағлұматың айрықша ес қатады. Ол сенің қандай көлемде және қаншалық дәрежеде қызмет істей алатыныңды белгілейді. Егер сен менен өміріңдегі естен кетпес ең тамаша жағын қайсы кез деп сұрасаң, мен еш екіленбестен ташиоқ шағындағы кезім дер едім. Сенің де ташиоқ шағынан аттанып көп өтпей-ақ, студенттік шақтарыңды сағына еске алатыныңа, ондағы ағайын достарыңды қимайтыныңа камыл сенемін. Сондықтан да сөзсіз ташиоқ түсіп оқуың керек. Өйткені ташиоқ осы бір текше арқылы көз аяңды кеңейтіп, білім өреңді жоғарлатып, ой өрісін кеңейгенде ғана болашағың анағұрлым нұрлы болады. Барлық адамға ұнауың мүмкін емес. Мінезімен әуесі ұқсамайтын сан қилы адамға жолығасың. Бәлкім сен нәтижесін ашар адаммен дос болғың келмейтін шығар. Онда басқалар сені тәкаппар деп ұнатпауы мүмкін. Алайда онда тұрған не бар? Егер сен өзің ұнатпайтын адаммен шамаңның келгенше етене өтейін деп ойлағаныңмен, қарсы жақ сені көлгір деп сөгуі мүмкін. Қанша көмек қолыңды созып, жақсылық жасасаң да, сені бойына тоқтпайтын жандар болады. Мұның керісінше қызметте немесе үйренуде болсын беріле үйреніп, елеулі нәтиже жарасаң, әрі бол жетістігіне әсте таңдайсымасаң, басқалардың құрметіне табиғи түрде қол жеткізесің. Мейлсен қалай істесең де сыртқы дүниенің саған берер бағасы екі жақты болмақ. Бұл тең жарымына дейін ғана су құйылған құмыраға ұқсайды. Жарымы бос, жарымы суға толы. Сондықтан барлық адамға жағуды міндет санама, өйткені бұл мүмкін емес, әрі оның қажеті де шамалы. Махаббат бүкіл тұрмысыңның кепілі емес. Сыныпта бөгде жынысты сабақтасыңды ұнатып

біреуді баққа кенелтерлік қайдағы қауқар. Саламаттығың бәрінен маңызды. Ақша тым құдіретті нәрсе емес, ал ақшаң болмаса да болмайды. Ақша әрине өте маңызды. Ақшаң болмаса шерас, киер, киім сынды ең маңызды тұрмысты да қамдай алмайсың. Тіпті салауат пен мәртебеден ауыз ашпай ақ қоялық. Бірақ сол ақшаны табамын деп өз денсаулығыңды күтпесең, жасың егде тартқанда қолыңдағы ақшаң дәрі-дәрмекке, үйің шипаханаға айналады. Бұл қандай қорқыныш деді. Сондықтан ең алдымен өз деніңнің саулығын ойласуың керек, сонда ғана тапқан ақшаңның мәні болмақ. Тұрмыс кейде тым әділетсіз. Сен көршінің баласының әдемі аяқ киіміне қызығып, тамсанып жүргеніңде сенің сол бір сау сәлеметті бір жұп аяғыңа қызығатын баланың да бар екенін есіңнен шығарма. Кей жан қалталы отбасында дүниеге келеді, кей жан тумысынан сұңғыла болып туылады, кей жан бар тумысынан тақыр кедей, кей жан бар туада топас, сондықтан да саған тұрмыс әділетсіз сезіледі. Өйткені елде бар нәрсе сенде жоқ, алайда әр адамның тағдыры әр қалай болмақ. Ашулану, ренжу, қызғану, байбалам салу сияқтылармен мәселені шеше алмайсың. Сүрінсең қайта орныңнан тұр. Егер достарың сенімен ойнағысы келмесе, өз алдыңа ойнай біл. Әрі ойнаған ойныңа басқалар тамсынатындай болсын. Сонда ғана алыстағысы келген досың сені қайта айналып таппасына кім кепіл? Міне бұл табыс. Әрқандай істе өзіңе сүйен. Әке шешең қартайды. Сенімен бір өмір бірге бола алмайды. Аға бауыр әпеке сіңілілеріңіздің де өз отбасы болады. Оларды саған өмір бойы көмектесе алмайды. Сүйген жарың да жоларда да сенен айырылуы мүмкін. Балалар есейсе, сенен табиғи түрде алыстап, өз отбасының қамын жейді. Сондықтан өзіңе ғана сен, сонда ғана жалғызсырамайсың, құлазымайсың. Рахметсіз жүрме. Басқалар саған көмектессе, тамаша позицияда болса, ол сол жандардың кісілігі. Ал саған көмектесуден бас тартса, ол да сол жанның сыбағасы. Өміріңде кездескен әрбір адам, тіпті атаның да саған көмектесуге міндетті емес. Сондықтан алда жалда біреу-міреу қол ұшын созып көмектессе, рахмет айтуды әсте есіңнен шығарма. Ал басқалар саған көмектесуден бас тартса, әсте жазғырушы болма. Өз жолыңмен, өз бағытыңмен жүре бер. Алғысты жүрегің болғанда ғана тұрмыстың ләззатын сезінесің.

0: құрметті тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Рыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: өткендер санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Саладағы реформаны бір тұтас жоспарлап ілгерілету үшін, жалпы басқару нысанасы болу, сондай-ақ әр саладағы реформаны ілгерілетуде ең соңында не үшін, қандай жалпылық нәтижеге қол жеткізу керек деген сұраққа да жауап беру болып табылады. Заң шығарудың негізі, заң атқарудың тәртібі болады деген міне осы. Бұрын бізде реформа нысанасын алға қойған едік, бірақ көбі нақты салалар негіз етіп алға қойылған. Мысалы, біз саяси түзіліс реформасының басты нысанасы социалистік түзімді бекемдеу, социалистік қоғамның өндіргіш күштерін дамыту, социалистік демократияны сәулелендіру, барша халықтың белсенділігін жұмылдыру деп айтқан болатынбыз. Партия 14-ші құрылтайында еліміздің экономикалық түзіліс реформасының нысанасы социалистік базар экономикасы түзілісін орнату деп алға қойылды. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінде реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы алға қойылды. Әрі бас нысананың жетекшілігінде экономикалық түзілісі, саяси түзілісі, мәдениет түзілісі, қоғамдық түзілісі, экологиялық өркениет түзілісі және партия құрылысы түзімі реформасын тереңдетудің тармақ нысанасы айқындалды. Бұл реформа аяқ алысының алға қарай өрістетілуіне қойылған объектив талабы. Бұл партиямыздың реформа жөндегі танымының тереңдегендігін және жүйеленгендігін әйгіледі. Не үшін реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын алға қоямыз? 2014 жылы 2 айдың 17 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 58-59 бетті. Анағұрлым пісіп жетілген, анағұрлым қалыпқа түскен дүзім қалыптастыру тұрғысынан қарағанда, еліміз социализм әмәлияты жорығының алдыңғы жартысын басып өтті. Жорықтың алдыңғы жартысындағы біздің басты тарихи міндетіміз социалистік негізгі дүзімді орнату, сондай-ақ осы негізде реформа жүргізу. Қазір тамаша негіз қаланды. Жорықтың соңғы жартысында біздің басты тарихи міндетіміз жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіріп және дамытып, партия мен мемлекет істерінің дамуын, халықтың бақытты болып алаңсыз тіршілік етуін, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын, мемлекеттің баянды тыныштығын анағұрлым кемелденген, анағұрлым орнықты, анағұрлым өнімді түзім жүйесімен қамтамасыз ету. Бұл аса үлкен инженерия. Аз-аздан ептеп реттеу жүргізе салуға болмайды. Шет пұшпақтап толықтауға да келмейді. Ол үшін жан-жақты жүйелі реформа жүргізу және оны кемелдендіру, әрқайсы саладағы реформа жүргізу мен кемелдендіру бірін-бірі демеуі, жетектеуі және бір-бірімен ұштасуы, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыру жағынан жалпы тұлғалық әсер қалыптастыру, жалпы тұлғалық нәтижеге қол жеткізу керек. Не үшін реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын алға қоямыз? 2014 жылы 2 айдың 17 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 63-64 бетті. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілеті бір мемлекеттің дүзімі мен сол дүзімді атқару қабілетінің шоғырлы бейнеленуі. Бұл екеуі бірін-бірі толықтап, бір-біріне сәйкесіп отырады. Мемлекетті басқаруда тек біреуіне ғана сүйенген болмайды. Мемлекетті басқаруда дүзім, түбірлілік, жалпы жағдайлық, ұзақ болашақты рөл атқарады. Алайда өнімді басқару қабілеті болмаса, қандай жақсы дүзім болса да ролын сәулелендіре алмайды. Сонымен бірге мемлекетті басқару жүйесі мен мемлекетті басқару қабілеті арасында тығыз байланыс болғанымен, екеуі екі басқа іс. Мемлекетті басқару жүйесі неғұрлым кемелденген сайын, мемлекетті басқару қабілеті де табиғи түрде күшейеді деуге болмайды. Дүние жүзіне көз жіберсек, әр елдің өз алдына басқару жүйесі болады. Ал әр елдің басқару қабілетінде объектив жағдай мен субъектив құлшыныстың парқы себебінен тағы да азды көпті парқ болады. Тіпті оқсас бір мемлекеттің оқсас басқару жүйесінде түрліше тарихи дәуірдегі басқару қабілетінде де өте зор парқтар болады. Осы түйінде ескерсек, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды байланыстыра аламыз. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйрену дәйектілендіру, реформаны жаппай тереңдету арнаулы тақырыптық зерттеу талқылау курсында сөйлеген сөзі. 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуде қайсы бағытқа қарай жүреміз? Бұл түбірлілік сипат алған мәселе. Бұған сөз жоқ, ойдағыдай жауап беру керек. Бұл мәселені ойластыруда сөз жоқ, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасын толық түсінуіміз және игеруіміз керек. Бұл екі ауыз сөзден құралған бір тұтас тұлға.
яғни

жұңғышы социалистік түзімді кемелдендіріп және дамытып, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету. Мұнда алдыңғы сөйлем мен соңғы сөйлемнің байланысы деген мәселе бар. Алдыңғы сөйлемде түбірлі беталыс белгіленді. Біздің беталысымыз басқа жол емес, тура жұңғышы социализм жолы. Яғни мен үнемі айтып жүрген, біз жұңғышы социализм жолымен бұлжымай жүруіміз керек. Тұйыққа тірейтін көне сүрдөкпенде жүрмеуіміз, бағдардан адастыратын теріс жолға да түспеуіміз керек. Соңғы сөйлемді түбірлі беталыстың жетекшілігінде жұңғышы социалистік түзімді кемелдендірудің және дамытудың айқын беталысы белгіленді. Екі ауыз сөзді қосып айтқанда ғана толық мәні шығады. Соңғысын ғана айтып, алдыңғысын айтпасақ, мазмұны толық болмай, шала ұғым болып қалады. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухын үйрену дәйектілендіру, реформаны жаппай тереңдету арнаулы тақырыптық зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2014 жылы 2 айдың 17 күні. Жұңғышы социалистік түзімді кемелдендіру мен дамытуға сөз жоқ табанды болып, еліміздің түзім әбзалдылығын үздіксіз сәулелендіру және нығайту керек. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдағы әмәлият бізге мынаны ұғындырды. Түзім партия мен мемлекет істерінің дамуына саятын түбірлілік, жалпы жағдайлық, орнықтылық, ұзақ уақыттық сипат алатын мәселе. Біз жұңғышы социалистік түзімді кемелдендіру және дамыту сынды осы тетікті игеріп, қоғамдық өндіргіш күшті азат етуге және дамытуға, қоғамның өміршеңдігін азат етуге және тасқындатуға, партия мен мемлекеттің тіршілік тынысы мен өміршеңдігін мәңгі сақтауға пәрменді кепілдік әзірледік. Қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын сақтауға, халықтың алаңсыз тіршілік етуіне кепілдік етуге, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге пәрменді кепілдік әзірледік. Еңбек, білім, техника, басқару, капитал сынды барлық маңызды фактордың өміршеңдігін жабал тасқындатып, қоғамдық байлық жарататын барлық қайнар көзін толық ашу үшін өміршеңдікке бай түзіліс механизмді үздіксіз орнаттық. Реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылда топталған құнды тәжірибелер 2018 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 293 бет. Бұл ретке құрылым реформасы партия мен мемлекеттің ұйымдық құрылымы мен басқару дүзілісін бір рет жүйелік жалпы тұлғалық сипатта қайта құру. Біз орталық пен жергілікті орындардың әр дәрежелі әртүрлі құрылым реформасын жалпы тұлғалық сипатта ілгерілетіп, бүкіл партияның басшылық жүйесін, өкіметтің басқару жүйесін, қарулы күштер жүйесін, бұқаралық ұйымдар қызметі жүйесін қайта құру сипатында ақаусыздандырып, партияның басшылық қуатын, өкіметтің атқару қуатын, қарулы күштердің жауынгерлік қуатын, бұқаралық ұйымдардың өміршеңдігін жүйелік сипатта нығайттық. Ұзақ уақыттан бері шешуді ойласақ та шеше алмаған көп деген қиын мәселелерді шештік. Көп жылдан бері ретке саламыз деп ретке салмай келген түзіліс механизмдерді ретке салдық. Партиямыз бен мемлекет құрылымдары функциялық жүйесінің жаңа дәуір талабына үйлесетін негізгі жүлгесін алғашқы қадамда орнатып, жұңғышы социалистік түзімді кемелдендіруге және дамытуға, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге ұйымдық жақтан пәрменді кепілдік әзірледік. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айдың 5 күні партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 129 бет. Жаңа дәуірдегі реформа жүргізіп есік ашуда көптеген тың мазмұндар мен ерекшеліктер бар. Мұндағы төтенше маңызды бір түйін түзім құрылысының салмағы анағұрлым ауырлады. Реформада анағұрлым көбірек төп келіп отырған мәселе терең қатпарлы дүзіліс механизм мәселесі. Реформаны ең жоғары деңгейде жобалау талабы анағұрлым жоғарылады. Реформаның жүйелілігі, тұтастығы, сәйкесімділігі жөніндегі талап анағұрлым күшейді. Сәйкесті ереже түзім белгілеудегі жүйе орнатудағы міндет анағұрлым ауырлады. Жаңа дәуірде реформаны жаппай тереңдетуді жоспарлауда сөз жоқ, жұңғышы социалистік түзімге табанды болуды және оны кемелдендіруді, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді арқау етіп, еліміздің даму талабы мен дәуір ағымын терең игеріп, түзім құрылысы мен басқару қабілеті құрылысын тіпті де көрнекті орынға қойып, әр саладағы әр жақтағы түзіліс механизм реформасын үздіксіз тереңдетіп, әр жақтағы түзімнің анағұрлым пысып жетілуін, анағұрлым қалыпқа түсуін жебеп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуіміз керек.
Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің жұңғыша социалистік дүзімге табанды болу және оны кемелдендіру, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету жөндегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2019 жылы 10 айының 28 күні партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 264 бет. Жұңғыша социалистік дүзіміне табанды болуды және оны кемелдендіруді, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді өзек етіп, реформа арқылы мемлекет дүзімі мен мемлекетті басқару жүйесі құрылысын ілгерілету саналылығын күшейтіп, дүзім құрылысы сынды осы негізгі желіні көрнектілендіріп, реформаны үздіксіз жаппай тереңдетіп, орналастырылып болған түрлі реформа міндеттерінің орындалу жағдайын адақтап тексерумен, саралаумен бірге, 4-ші жалпы мәжілісте орналастырылған маңызды шараларды да дер кезінде қызмет күн тәртібіне енгізіп, партия орталық комитеті айқын тұрақтандырған мемлекетті басқаруда шұғыл қажетті дүзімдер, халықтың тамаша тұрмысқа деген тың тілегін қанағаттандыруда болуға тиісті дүзімдер жөнде жедел зерттеу жүргізіп, орналастыру жасап, реформа шараларының органикалық ұштасуын, тоғыса сабақтасуын жүзеге асырып, тыңғылықты нәтижеге қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Орталықтың реформаны жаппай тереңдету комитетінің 11-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 11-ші айының 26 күні, Халық газеті 2019 жылы 11-ші айының 27 күні. 3-ші, реформаны жаппай тереңдетуде беталыс, тұрғы, принцип болады. Реформа жүргізіп есік ашу терең төңкеріс. Дұрыс беталысқа табанды болып, оны дұрыс жолмен ілгерілету керек. Беталыс жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Еліміздің реформа жүргізіп есік ашуының орасан зор табысқа жетуінің тетігі, біз партияның негізгі лушанын партия мен мемлекеттің жан арқау етіп, экономикалық құрылысты өзегету мен 4 негізгі принцип, реформа жүргізіп есік ашусында 2 негізгі түйінді жұңғыша социализмнің ұлы әмәлиятымен бірлікке келтіруге бастан аяқ табанды болып, тұйық қатып семген көне сүрдекпен де, туды өзгертетін теріс жолмен де жүрмегендігімізде. Реформа жүргізіп есік ашуда сөз жоқ, идеяны азат етуге батыл болу керек. Бірақ идеяны азат етуде беталыс тұрғы принцип болады. Сондықтан реформа жүргізіп есік ашуда да беталыс тұрғы принцип болады. Кейбіреулер реформа жүргізіп есік ашудың анықтамасын батыс елдерінің жалпылық құнына, батыстың саяси дүзіміне қарай өзгеруі керек. Әйтпегенде реформа жүргізіп есік ашу болып есептелмейді деп ойлайды. Бұл біздің реформа жүргізіп есік ашуымызды бұрмалағандық. Жұңғының реформасының кей тұстары кенжелеп қалды деп, талғаусыз айта салуға болмайды. Кейбір жақтарда белгілі мезгілде дамудың тез баяулығы болады. Бірақ жалпы тұлғалық жақтан алғанда, жұңғы реформасында кей жақтарда реформа жүргізіліп, кей жағында жүргізілмеген жағдай жоқ. Мәселенің мәні нені реформалау, нені реформаламау, кейбір реформалауға болмайтындарын мейлі қанша уақыт өтсе де оған реформа жүргізілмейді. Көрсоқырлықпен көшіріп қолдануымызға әсте болмайды. Дүние дамуда, қоғам алға басуда. Реформа жүргізіп есік ашпасақ тұйыққа тірелеміз. Социализм бағытын терістейтін реформа жүргізіп есік ашуда құрдымға кетеді. Беталыс мәселесінде біз сөз жоқ төтенше сергек болуымыз керек. Біздің беталысымыз социалистік дүзімнен басқаға көшу емес, қайта соны үздіксіз кемелдендіріп дамуын ілгерілету. Біз ел болып тұруымыздағы негізіміз 4 негізгі принципке табанды болуымыз. Әрі 4 негізгі принцип арқылы реформа жүргізіп есік ашудың дұрыс беталысына кепілдік етуіміз. Әрі реформа жүргізіп есік ашу арқылы 4 негізгі принципке жаңа дәуірлік мән беріп, түрлі кедергіні тазалап, жұңғыша социализм жолымен ауытқымай жүруіміз керек. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұңғыша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 5-6 бет. Реформа жүргізіп есік ашу бұрынғылар істеп көрмеген шырт жаңа іс. Дұрыс әдістемеден жазбай, әмәлияттық іздену барысында тоқтаусыз алға ілгерілету керек. Ізденіп жүріп жол табу жұңғының мемлекет жағдайына үйлесетін жұңғыша реформа әдісі. Ізденіп жүріп жол табу дегеніміз заңдылық жөнде ізденіс жасау. Реформа жүргізіп есік ашуды атқаруды, социалистік базар экономикасын дамытуды ата-бабаларымыз ауызға да алмаған. Басқа социалистік мемлекеттерде істемеген, бұл тек әмәлият таным, қайталай әмәлият, қайталай таным сынды қайталану барысы. Әмәлият барысында нағыз білімге ие болу дегендік.
Еліміздің реформа жүргізіп есік ашуы алдымен сынақтан өту, онан соң қорытындылау, ең соңында жалпыластыру арқылы үздіксіз тәжірибе топтау сынды барыстарды басып өтті. Бұл ауыл қыстақтан қалаға, теңіз жағалауынан ішкі өлкелерге, ішінаралықтан тұтас тұлғаға дейін үздіксіз тереңдеу барысы. Мұндай біртінде білгерлеу формасындағы реформа жағдайдың анық болмауы, шаралардың үйлесімсіз болуы сынды салдардан туылған, қоғамдық аласапырандықтан сақтанып, реформаны орнықты ілгерілетіп, нысананы сәтті жүзеге асыруға кепілдік етті. Ізденіп жүріп жол табу адамдардың объектив заңдылық жөніндегі таным барысына, дүниенің сан өзгерісінен сапа өзгерісіне дейінгі диалектикасына үйлеседі. Реформа жүргізіп есік ашудың алғашқы мезгілінде ізденіп жүріп жол табу керек деп айтсақ болатын еді. Ал қазір және де осы жолмен жүрсек болмайды. Біз ірі мемлекетпіз. Төбірлі сипат алатын мәселеде ойрандау сипатты қателік жіберуге әсте болмайды. Алда жалда ондай қателік туыла қалса, оны ендігәрі қайтадан оңау, оның орнын толтыру мүмкін емес. Сонымен бірге қателік өткізбейміз деп, еш нәрсені де қозғамауға, еш нәрсеге реформа жүргізбеуге де болмайды. Олай істеу, қатып сему, томаға тұйықтық, кербақ балық болып табылады. Түйінді сынақ етіп ізден шасау, сынап көру әдісін қолданып, тәжірибелі болып ортақ таным қалыптастырып, әбден көз жеткізгеннен кейін, баянды жүрілетіне сенгеннен кейін, ары қарай жүргізсек, шағын жеңістерден ұлы жеңіске қол жеткіземіз. Ізденіп жүріп жол табу мен жоғары деңгейде жобалауды күшейту диалектикалық бірлікте болады. Ішінаралық кезеңдік сипат алатын реформа жүргізіп, есік ашуды ілгерілету жоғары деңгейде жобалауды күшейтуді алғышарт етеді. Ең жоғары деңгейде жобалауды күшейту, ішінаралық кезеңдік сипат алатын реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілету негізінде жобаланады. Біз макролық ой жүгіртумен ең жоғары деңгейде жобалауды күшейтіп, реформаның жүйелілігіне, тұтастығына, сәйкесімділігіне баса мән берумен бірге, жүректілікпен сынақ жүргізуге, батылдықпен қамал алуға жалғасты дем беріп, реформа жүргізіп есік ашуды үздіксіз ілгерілетуіміз керек. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұңғоша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 6-7 бетті. Реформа жүргізіп есік ашу жүйелі инженерия. Оны сөз жоқ жаппай реформа жасауға табанды болып, түрлі реформалардың сәйкесуі барысында ілгерілету керек. Реформа жүргізіп есік ашу тереңде жан-жақты қоғамды өзгеріс. Әрі экономикалық түзілісті, әрі саяси түзілісті, мәдениет түзілісін, қоғамдық түзілісті, экологиялық түзілісті қамтиды. Әрі өндіргіш күшке, әрі өндірістік қатынасқа саяды. Әрі экономикалық негізге, әрі қондырмаға саяды. Әрбір жүргізілген реформа басқа реформаларға да маңызды ықпал жасайды. Әрбір жүргізілген реформа басқа реформалардың селбесіп сәйкесуін қажет етеді. Реформа жүргізіп есік ашудың үздіксіз тереңдеуіне байланысты, реформа жүргізіп есік ашудың байланыстылығы мен ықпалдастығы көрінікті күшейеді. Бұл бізден түрлі реформалардың бірін-бірі жебеуіне, тиімді ықпалдастығына анағұрлым мән беруді талап етеді. Біз экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экология сияқты жақтардағы реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілетуді органикалық ұштастырып, назарияда, түзімде, ғылым техникада, мәдениетте және басқа жақтардағы жаңалық ашуды ілгерілетуді органикалық ұштастырып, жалпы тұлғалық жақтан ілгерілетіп, түйінді қамал алып, реформа жүргізіп есік ашуды ілгерілетудің құдіретті біріккен күшін қалыптастыруымыз керек. Реформаны есік ашуды тереңдету, жұңғоша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөзсіз басып өтетін жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 7-8 бет. Қазір еліміз дамудың маңызды стратегиялық орай мезгілінде, әрі қоғамдық қайшылық көрнектілігі мезгілде тұр. Реформаны дамуды ілгерілету қоғам орнықтылығы барысында төтенше маңызды. Реформаның тебінін, дамудың қарқынын және қоғамның көтерімділік деңгейін бірлікке келтіруге табанды болып, халық тұрмысын жақсартуды, реформа даму орнықтылықтың қатынасын дұрыс шешудің ұштасу түйін етіп, қоғам орнықтылығын сақтау барысында реформаны дамуды ілгерілетіп, реформа даму арқылы қоғам орнықтылығын жебеуіміз керек. Реформа шараларын, даму шараларын, орнықтылық шараларының сәйкесімділігін күшейтіп, көз алдағы мүдде мен ұзақ болашақтық мүддеінің, ішінаралық мүдде мен жалпы жағдайлық мүддеінің, жекелік мүдде мен коллективтік мүддеінің қатынасын ойдағыдай еріп,
әрі бұқараның төл мүттесіне саяты мәселелерді күш сала шешіп, әрі бұқараны түрлі мүтте қатынасын дұрыс шешуге, мүтте талабын ақылға сыйымды, заңды жеткізуге күш сала жетектеп, тыныш, ынтымақты қоғамдық рай қалыптастыруымыз керек. Реформа жүргізіп есік ашуды тереңдету, жұңғыша социализмге табанды болуда және оны дамытуда сөз жоқ басып өтуге тиісті жол. 2012 жылы 12 айдың 31 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 8-9 бет.

Е, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен Екі Уаңның «Қырсыз болсаң да, құнсыз болма» деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Дүниеде бір-бірінен мүлде аумайтын екі жапырақты көрген бедіңіз. Әрине, көрмедіңіз. Ендеше бұл ғаламда ойы мен арманы, қызығы мен талабы бір-біріне оп оқсас адамдарды да көрмедіңіз. Адамдар даралықтың туындысы. Оқсамаған адам оқсамаған кәсіптің, оқсамаған сақынаның әртісі. Әрбір адам өз құнын, өз артықшылығын сезе білу керек. Өз тұғырын дәп басып таба білген пенде баласы өз тұғырына қонақтаған қыран іспетті. Бір күні досым ақаймаған, қызмет дегенің де қолдың кір ұқсайды, қойшысыны, әбден мез болдым деп кейістік білдіреді тіл қатты. Бұлай айтқаның не? Деп мен таңдана бетіне қарадым. Қызметімнен табыстың жылты көрінбейді, көңілім байыздаппай не істерімді білмей жүрім. Өстіп салпақтап істей беремін бе, жоқ әлде бір жолата ноқта жүгенімді сыпырып, осы жерден кетіп қалайын ба деп, ол маған бір шешім айтшы деген кісіше мұңдана қарады. Ақай жігітін қане десе міне дейтіндей қабілетті де іскер жігіт. Бірақ ол екі жылдың ішінде 5-ден артық мекеменің табалдырығын тоздырып жіберді. Әйтеуір ол өзіне бап келетіндей қызметті таба алмағандай сыңай танытып жүр. Әйтпесе кеше ғана бас сұққан мекемесінен бүгін жеріп шыға келер ме еді? Мен оны 5 саусағымдай білуші едім. Ол ел өсегіне қалатындай желекпі жігіт емес, еліміздің танымалы дашысынан білім алған, сорпа бетіне шығатын дарындының біреуі еді. Десе де ол ауылына қайта-қайта қашқақтай берді. Бар ойлағаны тамыр таныс көкелерінен біреуді тауып, ауыл қыстақтан штатты бір қызметтің құлағын ұстау еді. Ол дашуде жарнама жобалау мамандығын оққан болатын. Бұл күнде бұл кәсіптің нәпақа табу күші мен көлемі күн сайын кеңейіп, даңқы аспандап келеді. Ол да осы кәсіпті түбін түсіріп оқыды. Мен оған, досым, әрқашан жағдайға қарай іс көргенің жөн. Сенің кәсібің есік ашып өркендеп келе жатқан үлкен қалаларға бап келеді. Информация аясы тар ауылықстаққа барсаң, оқыған кәсібің орында тұсалып қалады, дедім. Ол менің ақылымды естіп ойланып қалды, ертесі маған телефон соғып. Сенің айтқаныңның жаны бар екен, мен өз арманымды үлкен қалаларда іске асыруым керек сияқты, деді разы пішіммен. Ол көп өтпей жарнама жобалау саласының жүйрігін айналды. Мен оған өз орнын тауып бергеніме іштей қуанып қалдым. Расында әрбір пенденің өз орны бар. Сен өмірде өзіңді керексіз сезінбе. Тек бойыңдағыны шамалап өнеріңді бағалай білсең болғаны. Бірақ өз орныңды таба білуде оңай шару емес. Ортаның шектемесі, тағдырдың бүлкөгі, қарабасының сенімсіздігі сынды факторлар сенің көзеулі орныңды табуыңа тосқауыл қояды. Ондай кезде өзіңе сен өр қияға алып шығар, ақылың мен өнерің екі жақтап дейтін ғұлама сөзін есіңе берік сақта. Атыздағы ләләгүлі дейтін бір әдемі әңгіме оқып едім. Әңгімеде бір ләләгүлінің ұрығын жемізіп жүрген кішкентай құс тістеп алады да атызды көкте ұша жөнеледі. Кенет жел соғып, жұдырықтай құсты бір жаққа, бұршақтай ұрықты бір жаққа ұшырып жібереді. Ұрық ұшқан беті атыздың ортасына түседі. Жел мен құмның тепкісіне ұзақ жыл шыдаған ләләгүлінің ұрығы ғасырлық көктемнен соң бас жарып көктей бастапты. Ол жар шыға қалың бидай арасына бой созып алға шығып, көз жеткісіз атызға керемет көрік қосыпты. Көп өтпей ләләгүл өзінің маңайындағы бидайықтардың сапсиған тікен сақалын көріп тетіргеніп, жиырылып кетіпті. «Не деген көріксіз, батпиған бақалтақ немелер, көркімді қорладау», деп мұңайыпты. Ол атыз шетінде бидайықты арам шөптен арылтып жүрген егіншіні көріп тірі қатты қуаныпты. Кеудесін көтеріп, қасын келіпті. «Қарада тұр, қазір егіншінің өзі мені көріп таң-тамаша болады. Содан келетте мына сақалды тікенектердің шетінен көзін құртат» деп марсыйыпты. Әйтсе де егінші мың бидай қарасындағы желпілдеп тұрған ләләгүлін көріп тұрды. «Мынасы несі?
қайдан өсіп шыққан пәле? Менің атызымдан айқалғанша қаланың тәштегіне барып жайқалмадың ба не? Деп ләлә гүлін үзіп түре жолдың шетіне тастай салыпты. Адам әртіс, өмір сақына. Әрбір адам өмірдің үлкен сақынасында өзінің ролы мен орнын таба білген жөн. Сен бәлкім жарқыраған бір түйір алтын боларсың. Егер сен құмдардың арасына байқаусызда түсіп кетсең, онда сен жарқырамайсың, құмнан көзің ашылмай қалтырайсың. Егер сен шынымен де өзіңнің лайықты сақынаңды таба алмасаң, әңгімедегі ләләгүл ұқсап орынсыз, мезгілсіз қиылып түсесің де, өмірдің бекетінде солып тоңып қаласың. Нобель сыйлығын алған дүниеге танымалы химик Ауто орта мектеп оқып жүрген шағында оны әке шешесі әдебиет жолына түсіруге ұсайды. Бірақ әдебиет оқытушысы Аутоның әдебиеттің ауылынан алыс жатқанын сезіп, ата-анасына былай деп хат жазады. Ауто айтарлықтай ізденгіш оқушы, бірақ бір нәрсеге тас кенедей жабысып алатын әдеті бар. Мұндай оқушының әдебиет арнасына бет бұруы қате тұжырым болмақ. Кейінгіле ата-анасы оны суретсізу кәсібіне түсіреді. Ауто оны да жырғатпайды. Сызған суреті айқыш-ұйқыш, сиықсыз болып, қатарластарының мазағына ұшырайды. Мектеп Аутоның бағалау кітабына: «Талабыңыз жақсы, бірақ сізден салақ суретші шықпаса, саңылақ суретші шыға қояды» дегенге біздің бәсіміз бар деп түйіндеме жазады. Сонымен қайта-қайта мектептің дарынсыз салақ дейтін сынына ұшырай берген Ауто оқудан күдер үзіп, көрмегенім мектеп болсын деп оқуға бармай қояды. Дәл осы кезде оны химия пәнінен сабақ беретін мұғалім арнайы іздеп келеді. Әрі Аутоның ата-анасына: «Аутоның елден өзгеше бір қасиеті, бір нәрсенің қыры мен сырын білмейінше дамыл таппай ізденетіндігінде. Мұндай оқушыдан еңбекқор химик шығады, оған тек қана химия сабағын үйрету керек» дейді. Сонымен ата-анасы оны химия пәнінен арнайы білім алуға береді. Міне осылай көреген ұстазының арқасында Ауто кейінгіле ата әйгілі дүниеге танымалы химия ғалымына айналады. Өнерде әлде білім алуда болсын, біз бәз біреулерді бір нәрсені игере алмай қалғандығына бола: «Әй, мынау адам болмайды, қолынан түк те келмейді» деп міне сыбап жатамыз. Міне бұл сол адамның артықшылығын таба білмегендік, сол адамның құнын сезбегендік болып саналады. Таң дәуіріндегі бір ақылияда: «Аттың бәрі жаман емес, тек саңылаққа ғана сүйсіну жарамайды. Бізге жүйрік арғымақтан тыс, арбаны да сүйрейтін, қажырлы белі бекем бесті керек. Бақташыға бап келетін қой торда керек. Тек әрбір ат өз ерекшелігіне қарай өз міндетін адай етсе болған» деп жазылған еді. Бірақ өмірде өз орнын таппай кеткен адамдар қаншама. Олар өз бойындағы ерекшелікті шамалай білмегендіктен, елдің бойындағы талантқа тамсанып қана өте шықты. Олар өмірінің тұтас бөлігін өзгені қолпаштаумен, мақтаумен өтті. Өзін қор санап, өзгені қолтықтаумен өтті. Есіңде болсын, өмірде өзіңе бірақ рет берілетін орай деп түсін. Өзіңдегі барды салмақтап таразылап алған соң, өмірдегі өз орныңды табуға қарман. Егер сол орын өзіңе жаратса, онда тынбай құлшын, аянбай еңбек ет. Өмірде қырсыз адам болса да құнсыз адам болмайды. Бірақ құның туада белгілі болмайды. Тек үйрене келе өз орныңды тапқан кезде барып құныңды білесің. Күресінен меруертті тауып алып оның таремесін білген, қайтадан қоқысқа тастай салатын әтештің әңгімесі есіңде болар. Ендеше саған кісі екен деп көз қырын салмайтын, сенің қадір қымбатыңды білмейтін әтеш бағалаушыларға өзіңді қор қылма. Өзіңді күресінен аулақ ұстап, қанышаның тәжіндегі меруерттей сарайда жарқырау үшін өзіңді үздіксіз кемелдендіре біл. Өз қабілетің мен қырыңның бап келетін тұсына өзіңді арнай біл.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

«Сен мені сағынарсың» сөзін жазған Серік Мұқайұлы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Мырзатай.

Салайын әнге, сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін

0: Pulsar бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

отанның келешегі, отбасының үміті, болашақтың иесі болған аяулы балдырғандар, бүгінгі келіп жеткен мерекелеріңіз мерейлі болғай. Жылына бір келетін көңілдерге жылы шуақ төгетін бүгінгі мереке өздеріңізбен сәнді. Әр жүректің тамаша әні, отбасының сәулеті, ата-ананың бақыты болған балауса балдырғандардың төл мерекесінде балапандарымызға сау-сәлемет болып, отанның отбасының үмітін ақтайтын жетелі ұрпақ болыңдар деген ізгі тілегімізді жолдаймыз. Ендеше осынау айтулы мерекенің беташары ретінде барша балаларға мереке мерейлі болсын дей отырып, Әлдибек Сабаншолының сөзіне жазылған Бағдат Естемесұлының ау балалық әнін тарту ретінде ұсынамыз. Онан соң бүгінгі мерекеге орай Жүнгі қазақ әдебиетіндегі балалар әдебиетінің маманы атанған, бұл күндері келместің кемесіне мінген, балалар әдебиетінің әр жанрында өзіндік өрнек қалдырған көрнекті тіл маманы, балалар әдебиетінің бағбаны Жүнісхан Бақаевпен Жүнісхан Бақайұлынан тәлім алып, өзі де үлгілі ұстазының жебеуінде балалар әдебиеті саласында жемісті еңбек етіп, іле педагог тәжірибесінің әдебиет факультетінде кезінде балалар әдебиетінен арнаулы сабақ беретін әдебиеттанушы маман Ясын Жұппайұлының балалар әдебиетінің тәрбиелік құны хақындағы келелі кеңесін, соңынан ақын зерттермен Еркін Бақытқанұлының мерейлі мерекеге орай жолдаған ықыласты сәлеммен бөлсеміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Соңында мерекеге орай балалар әндерінен концерт ұсынамыз. Енді әуелі мерейлі мерекеге орай беташар әнімізді жолдайық.

0: Енді радиомыздың алтын қорында сақталған балалар әдебиетінің атасы Жүнісхан Бақаевтың балалар мерекесіне орай айтқан ықыласты лебізі мен құлықты хикаясына құлақ түрейік.
1: Сүйікті балалар, мен Жүнісхан Бақай дейтін аталарың боламын. Өздеріңнің бірінші маусым мерекелерің құтты болсын. Өздеріңе тапқыр білгір балалардың өнегелі істерінен халық қазынасынан алып бір шағын әңгіме айтып берейін. Бұрын 4 кедей адам болыпты. Тұрмыстары нашар болғандықтан үйлерінен өзгешелеу бір жерге барып, төртеуі кетпен күрекпен жер аударып, бір қауым жерге бидай егіпті. Жазда еңбектеніп, сол жерде шөп бүркетігіп, басығасында болып, қорғап, жақсы қарапты. Өсіп жүрген күндердің бірінде айғай салым жерден өтіп бара жатқан бір топ қой ешкі айдаған сәудегерлердің біреуі айғайлап, бір ешкіміздің аяғы сынық болды, соны арзан бағада беріп кетсек сендер алып қалсаңдар депті. Сонымен төртеуі қалталарындағы азынаулақ ақшаларын тең шығарып, аяғы сынған ешкіні алып келіп, шөп күкесінің алдында оның аяғын түпіріп,

менен таңып, мойнынан жіппенен арқандап қойыпты. Олар бұл ешкіні қайтып бөлісіп аламыз, дейдегенде ақыры келіскені, әзірше бөлісіп алайық, бірақ қазір соймалық, дейді дағы төртеуі төрт сирағын. Бөлісіп алады да қалған дене мүшелерін өзара теңшеп, төртке бөліп белгілеп қояды. Күндердің бірінде ешкі көк күркелерінің алдындағы мосағашқа іліп қойған шәугің басында жаққан отқа су ішкеде жақындап келіп, жібіс үзіліп кетсе керек арқандаған, анау жерге тимей көтеріп жүрген ақсақ аяғындағы шүпіректі отқа тигізіп алыпты. Сонымен оттың ыстығына шыдамаған ешкі жаңағы бидайды орып үймеге салып жинап қойған екен, соның айында да қашыпты. Осы кезде қырман шығарып жүрген әлгі адамдар байқамай қалып, оның үстіне аралықта бір жел шығып кетіп, үймек дайындала қашқан ешке әр жерге от ұстандырып жіберіпті бидайға. Демнің арасында бидайы өртеніп кетіпті. Төрт кедей бейшара енді қайтеміз деп қолдарын мұрнына тығып, уайымдап отырып қалады. Сонымен ақыр аяғында келіскен пікірі ана үшеуі бір жақ болады дағы әлгі сынған сирақтың иесі болған адам бір жақ болады. Бұл неден болды? Қалайша өрт кетті дегенді талдап талқылап келетті. Мынаның ақсақ сирағы от қойды. Соның үшін бұл бидайдың құнын төлеу керек. Бізге үшесесін беру керек, бірешесін өз алу керек, дейді. Оған сынған сирақтың иесі болған адам бұжылдап не дерін білмей, ыңғайлы көп сөз таба алмай, мен от қойғаным жоқ қой, ешкіні мен жетелеп отқа апарғаным жоқ, бидайын айландыра жүгірткенім жоқ, менде кінә жоқ деп не дерін білмейді. Сонымен ақыр аяғында үшеуі жақын жерде бір білімді ақсақал адам бар екен, әлгі адамды ортаға алып, сол ақсақалдың алдына алып барыпты. Болған ахуалды айтып, мынаған бізге төлем төлетіп берсеңіз деп дауларын айтады. Сонда ақсақалдың қасында 11-12 жаста бір немере баласы отырған екен, ол тыңдап отырыпты. Атасы ойна деп қалған кезде бала тұрып, ата осының кесімін мен айтсам қайтеді депті. Айтсаң айта қой балам, дейді ақсақал. Баланың бұл пікіріне жаңағы отырған адамдар демқұрайды қарап, кішкене бала не біледі дейсің, не деп мандырар екен деп ыңғайсыз бейне білдіреді. Сонда бала былай дейді, айтуларыңызға қарағанда сынған сирақ жер басуға келмей көтеріп жүрген сирақ екен аяғын ешке. Ол сирақ оттың басында қалай кеп қалды? Үймекке алған бидайдың айнала қашуына ол сирақтың шамасы қайтып келді. Бұл сынған сирақтан болған іс емес, сынған сирақ жерге тимейді айтуларыңызша. Бұл сирақты көтеріп зорлап алып барған адам үш сау сирақ. Сондықтан сендер бұл бидайдың дауын бұзан төлетіп алуға міндеттемесіңдер. Егер төлеу қажет болса, үшеуің төлейсің. Оның төрттен бір бөлігін мына адамға берулерің керек, деп билік айтады. Сонда шындығын қуып келгенде, жаңа кісілерде бұған мойынсал болып, расында осылай екен ғой, деп баланың айтқан сөзінде разы болған екен. Егер депті бала, бұл енді кенеттен оқыстан болған іс болды, деп сынған сирақтың иесі кешірім етсе ол өздерің біліңдер, ешкіні сойып бөлісіп алып жолдарыңа түсіңдер, дейді. Бұл бала тағы да одан соң осындай бір қанша күрделі мәселелерге жауап тауып шешім жасаған екен. Сондықтан жас кезінен бастап бұл бала бала би атанып кетіпті. Сендерде осы сияқты тартымды, білімді, ғылыммен суарылған, жан-жақты ойлай білетін, әділетті, әр нәрсеге дұрыс шешім жасайтын азамат болыңдар, ұрпақтарым. Істерің ілгері болсын.

0: балдырған балапандардың бүгінгідей мерейлі мерекесінде айтылар ән де тілек те әрқашан балаларға арналады. Енді ұлағатты білім ордасы
1: іле педагогикалық тасжөсінде
0: балалар әдебиетінен сабақ беріп, балалар әдебиетінің ыстығы мен суығына күйіп жүрген әдебиет танушы Ясын Жұппайұлына сөз берейік.
2: Әдебиет және бала тәрбиесі. Бұл жерде біз енді әдебиет деп айтып отырмыз іс жүзінде. Әдебиетті қамтыған көркемөнердің барлық түрінің де бала тәрбиесінде өзіндік ролі, маңызы, мәні бар. Мысалы, биді алатын болсақ, оның бала тәрбиесіндегі ролі басқа өнер түрлерімен салыстырған уақытта өзгеше. Күйді, музыканы алатын болсақ, балаларды кішкентай кезінен бастап үннің парқын, үннің ритмін, мағынасын білетін, оған жасырынып жатқан мағынаны ұғатын қабілетке етіп тәрбиелейді. Сол сияқты сурет өнері, кескіндеме, осы сияқты өнердің барлығының да бала тәрбиесінде қалатын ролы өзгеше деуге болады. Енді біз бұл жерде бұның барлығын ашалап, жеке-жеке тоқталмақшы емеспіз. Тек қана әдебиеттің бала тәрбиесіндегі ролына қысқаша тоқталамыз. Енді әдебиет деген уақытта ең әуелі еске түсетіні, тілдің ұшына оралатыны, адамзаттың мол ауыз әдебиеті мұраларын айтуға болады. Ауыз әдебиетінің тарихи өте арыда. Ұзақ уақыттық тарихи даму барысында ол өзінше көркемдікке ие болып, өзіндік жанрларға бөлініп, өзіндік ерекшелікке ие болып дамып келді. Бүгінгі шейін дамып келді. Қазірде ауыз әдебиеті бар деген сөз. Ауызша шығарылып жатқан, бірақ авторлары ұмытылған әдебиет нұсқалары бар. Енді бұрынғы ата-бабаларымыз балалардың өзіне тікелей арнаған әдебиеттің түрлерін жарыққа шығарған. Мысалы, мынау салттық мәпе жырлар деп айтамыз. Бөбектерге арналған, кішкентай бала тула салғаннан бастап балаларға арналған өлең жырлар бар. Бір шумақтық, екі шумақтық осындай өлең жырлар өте көп. Мысалы, бала туылған кезде айтатын өлең жырлар бар. Баланы сылап, сипаған кезде, мәпелеген кезде айтатын өлеңдер бар, жырлар бар. Өнеңгейін баланы шомылдырған кезде, бала отырған кезде, бала жүрген кезде, бала атқа мінген кезде деген сияқты осының әрбір кезеңдерін арнап, халқымыз өте мол мұраларды қалдырған. Енді мұнан басқа жұмбақтар, жаңылтпаштар, мысалдар, аңыздар, ертегілер тағы осы сияқты толып жатқан дүниелер балалар үшін жаратылған, тапқырланған. Енді бұның өзін бір мектеп деуге болады. Әдебиетті бір мектеп деуге болады. Балалар кішкентай кезінен бастап әдебиеттің әрқайсы түрлерімен танысса, оны бойына сіңіріп өссе, өздерде айтылатын болса, онда осы арқылы балалар тілін жаттықтырады, ойын ұштайды, бейнелеу қабілетін жоғарылатады. Сондықтан балаларға кішкентай кезінен бастап осындай дүниелерді көбірек айту керек, үйрету керек, айтқызу керек. Енді шүрде және бір нәрсе бар. Кейбір ата-аналар ана кішкентай бала ештеңе ұқпайды, сөздің мағынасын білмейді деп әдетте кішкентай балаларға өлең айтпайды, ән айтып бермейді. Мысалы, жаңа туылған бала, бесікте жатқан бала, ол қазір сөзді білмеуі мүмкін, бірақ ол дыбысты ұғады. Дыбыстың қандай сезімді айтып жатқандығын біледі. Біз осы бір кішкентай балаларға, әлі де жасқа толмаған балаларға кішкене қабағымызды шытыңқырап сөйлейтін болсақ, ол бала жылауы мүмкін, жатырқауы мүмкін. Ал енді біз күлімсіреп сөйлесек, ол бала біздің сөзімізді ұқпаса да жаңағы күлімсірегенімізден, күлімсіреп айтқан сөзіміздің дыбысынан, ырғағынан біздің оған қандай мәміле жасап тұрғандығымызды біледі. Сондықтан ата-аналар, бала тәрбиешілері баланы ештен ұқпайды деп емес, қайта бала соның барлығын біледі деп, ұғады деп, сезеді деп қарап балаларға әр түрлі дүниелерді айту керек. Мысалы, бесік жырын айтатын болсақ, бесік жырының ерекшелігі дауысы өте жағымды болады. өте сазды болады. Өнен кейін ол бесікті тербетуге өте үйлеседі. Аналарымыз, әжелеріміз бесікті тербете отырып, жағымды әуендерменен бесік жырын айтқан уақытта оны бесікте жатқан бала сезінеді. Ол енді қазірше сөздің мағынасын ұқпауы мүмкін, бірақ ондағы айтылып жатқан дыбыстың өзіне жағымды екендігін сезінеді деген сөз. Егер зекіп қатты айтып жатқан болса, онда бала жылауы мүмкін, тоқтамай жылауы мүмкін. Ал енді жағымды әуен болғандықтан балалар ешқашан да жыламайды, қайта рахаттанып, бір түрлі балбырап, тыныш ұйқыға кетеді. Енді осының өзінде тек қана сөз емес, біздің шығарып жатқан дыбысымыз, сөзді айтқан кездегі дыбысымыз, ән айтқан кездегі, жыр айтқан кездегі дыбысымыз, үніміз, бұның өзі балаларға үлкен рөл атқарып отырады. Сондықтан біз балаларға әртүрлі әдеби шығармаларды оқыған кезде мүмкін бар сол шығарманың ішіндегі бір кейіпкер болып, соның ішіндегі мазмұнға үйлесетін дыбысымызды шығарып айтып беретін болсақ, балалар кішкентай кезден оны сезіп өседі деген сөз. Енді бала өсіп сөзді ұғатындай болған уақытта, әрине біздің не айтып жатқандығымызды олар біледі, мағынасын ұғады. Тіпті ақырын-ақырын бара-бара сол шығармадағы айтылған ойды, идеяны сезетін болады деген сөз. Кезінде мына балабақшаның бір оқулығында кішкентай бір текст бар болатын. Кітаптың оқулықтың екі бетіне сүре сызылған, біреусі ақтау, біреусі көктау етіп сызылған. Ақтауда да ешкі жайылып жүреді, көктауда да ешкі жайылып жүреді. Күндердің күнінде ақтаудың ешкісі көктауға барып жайылғысы кеп, көктаудағы ешкі ақтауға барып жайылғысы кеп, екеуі тең жолға шығады. Екі таудың аралығын жалғап тұрған бір жалғыз ағаш көпір бар. Сонан екеуі де жүре-жүре ортан беліне таман келген уақытта түйлеседі. Түйлесіп екеуі де қарсы жаққа өтпекші болады, бірақ бір-бір қағып кетіп, бұлар заңғарға құлап кетеді. Енді осыны балаларға айтып беріп, бана суретін көрсетіп отырып, осылар қайту керек еді деп сұрайтын болсақ, бұлар шегіну керек еді. Біреу шегініп, бұдан кейін біреу өту керек еді дейтінді айтатын болады. Демек, енді осыны айтты деген сөз, балалар шығарманың мазмұнын, идеясын түсінді деген сөз. Мазмұны сол. Ана екі ешкі, екі таудың ешкісі бір-біріне жол беру керек еді. Адамдар да сондай. Адамдар да қажет кезінде бір-біріне жол беру керек еді. Егер жол бермесе, екі жақта қасарысып тұрбаса, онда әрине трагедия туылады. Осы бір шағын текстің өзінен балалар көптеген нәрсені ұғады. Тек қана оны ешкімен, яғни хайуанатпен бірлестіріп қарамайды. Өмірмен, адамдармен бірлестіріп қарайды. Өнен кейін мына бұрынғы ауыз әдебиетіндегі үлгілерден алатын болсақ, жұмбақ бала тәрбиесінде өте маңызды рөл атқарады. Өйткені жұмбақта белгілі зат не құбылыс, ол өзі тікелей айтылмайды, соның сипаттары айтылады, мазмұндық, пішіндік және қызметтік жақтағы ерекшеліктер айтылады. Сол ерекшелігі айту арқылы сол заттың не зат екендігі талап етіледі. Не зат екендігін айту талап етеді. Сондықтан жұмбақтарды көбірек айтып беру арқылы балаларға заттарды танытуымыз керек, құбылыстарды танытуымыз керек және олардың қандай қызметі бар, қандай ролі бар дегенді білгізуіміз керек. Әрине, бұларды білгізуде, бұларды айтуда біз балаларға сабақ өткен сияқты, класста отырғызып қойып сабақ өткен сияқты лекция сөйлемей-ақ, сол бір-бір жұмбақты алып оны балаларға айтып отыратын болсақ, жаңағыдай ерекшеліктерін айтып отыратын болсақ, оның қызметін айтып отыратын болсақ, оның мазмұндық және пішіндік жақтағы ерекшеліктерін айтатын болсақ, ақырын-ақырын баланың санасына сіңеді. Бұл тек қана заттарды, құбылыстарды танытуған емес, балаға ойлау қабілетін өсірудің маңыздылығын түсіндіреді деген сөз. Өйткені бір заттың көптеген қыры болуы мүмкін. Ұқсамаған жақтан қараса, ұқсамаған қыры бар оның.

0: өнен кейін оның оқсамаған мазмұны шығып тұруы мүмкін, қызметтік функциясы шығып тұруы мүмкін. Осыны балалар ақырын-ақырын түсінеді дегенсіз. Қолданылымы, сыртқы пішіні, оның мазмұны осыларды балалар оға бастайды. Ойлау қабілетінде жетілдіреді. Егер көбірек жаттап алып айтып жүретін болса, тіл ұстартуына да көптігін пайдасы бар. Сол сияқты жаңылтпаштар. Жаңылтпаш тубаста жарыққа шыққанда балаларға тіл үйретуді басты мақсат еткен. Балалардың тілін жаттықтыру, балалардың тілін байыту, дұрыс сөйлеу, дұрыс айту, дұрыс қабылдау жағын басты мақсат еткен. Енді әдетте жаңылтпашты айтқан уақытта бір жаңылтпашты тез-тез үш рет айту талап етіледі. Бір ақ рет айтып қойса болмайды, екі ақ рет айтып қойса болмайды, тез-тез үш рет айту керек. Осындай талап қою арқылы балаларға дұрыс сөйлеу, дұрыс айту, дұрыс қабылдауды сіңіруге болады. Сонымен бірге тіліміздегі күрделі сөздерді байқай жүретін болады. Балалар өсе келе тіліміздегі күрделі сөздерді, айтылымы күрделі сөздерді байқайтын болады. Ақырын-ақырын өздері де құрастырып жаңылтпаш айтатын болады. Оның көй мына мысал. Енді мысалдың жаңағы жұмбақ сияқты бұл енді табиғаттағы, қоғамдағы әртүрлі жақтарды хайуанаттардың болмаса заттардың құбылыстардың бойына сіңіру арқылы айтып беретін ерекшелігі бар. Мысалы, аю көбінше қара күштің иесі, қасқыр жыртқыштықтың белгісі, түлкі қулықтың алаяқтықтың символы деген сияқты әрқайсы заттың өзіндік ерекшеліктері болады. Заттардың табиғаттағы құбылыстардың осындай ерекшеліктері арқылы белгілі бір ойды идеяны жеткізіп отырады. Сондықтан балалар мысал шығармаларын, мысал әңгімелерді, мысал өлеңдерді оқыған уақытта тек қана табиғатты біліп қалмастан адамдар арасында қарым-қатынастың да қандай екендігін білгізеді. Табиғаттағы заттар мен құбылыстардың сипатын, табиғатын, қасиетін білу жақта да оның үлкен рөлі бар деген сөз. Оның кейін енді балаларға арналған шығармалардың ішінде мына суретті шығармалар бар. Біздің әдебиетімізде, біздің тілімізде, баспасөзімізде енді бұндай нәрсе өте көп емес. Бірақ бұл дүние ауқымынан алған уақытта балаларға арналған неше түрлі сан алуан суретті кітапшалар бар. Кейбіреуісінің көлемі үлкен, жазуы ірі, әртүрлі реңдерменен боялған осындай шығармалар көп кезігеді. Енді бұның пайдасы балалар бір жағынан ондағы айтылған мазмұнды тексті біледі. Бұның енді тексті әдетте көп болмайды, өте күрделі емес, көлемді емес. Бір-екі ауыз сөз, бірер сөйлем осындай ғана болып келеді. Бірақ ол ана тексттегі суреттерменен тығыз бірлескен. Сондықтан мұндай шығармалар балаларға өте үлкен ықпал жасайды. Кейбір балалар осындай суреттерге қарап сурет сызып, машығып, өзінің суретке болған ынтасын, қызығуын көрсете бастайды.
1: Иә, қадірменді қауым, жоғарыда балалар әдебиеті саласында іргелі ізденістерге барып, мектеп қабырғасында да балалар әдебиетіне сабақ беріп, көптеген тәжірибе топтаған балалар әдебиетінің маманы Ясын Шөппайұлының ықыласты лебізін тыңдадыңыздар. Әр үйдің әлдияны, ата-ананың жүрегі, отанның үміті болған өскелең өспірімдер, балалықты қуанышпен, күлкімен, асқақ арманмен тойлай біліңдер. Ата-анамыздың, туған елдің, отанның өздеріңнен күткен үміті мен сенімін ақтауды да ойлай біліңдер. Өздеріңе зор денсаулық, бақыт, оқуларыңа табыс тілейміз. Әр күндеріңіз шаттыққа толы болсын. Мерекелеріңіз мерейлі, ғұмыр жастарыңыз ұзақ, болашақтарың нұрлы болғай.

0: Маусым айында дала табиғаты қандай әсем түске боялып, алуан гүлдер ашылып, тіршілік ортамыз тамаша табиғатымен бізді қызықтырса, бүгінгі жеткіншек ұрпақтарымыздың әсем күлкісі әр отбасын сондай шаттыққа бөлейді. Балдырған балапандардың бүгінгідей мерейлі мерекесінде айтылар ән де, тілек те әрқашан балаларға арналады. Енді Еркін Бақытханұлының балалар мерекесіне арналған ізгі тілегіне кезек берейік.
1: Сөзімнің басында барлық балалардың келіп жеткен бірінші маусым мерекесі құтты, денсаулықтары мықты, үйренулері табысты, есейгенде намысты, атанаға опалы, отанға сапалы, қоғамға жарамды адам болуын шын ниетіммен тілеймін. Ұлы өмірге сау сәлемет әкелген әке шешеңе, онан соң туған еліңе, туған отаныңа борышты екеніңді есіңнен бір сәт шығармасаң болды. Өмір үйрету, үйлестіру, бірлестіру майданы. Сені шынықтырып, балықтырып, құнықтырып, шаң көрсетіп жүріп, шыңға шығарады. Ата-ананың, туған отанның үмітін ақтау үшін ең әуелі адам болуды, жан-жақтылы тұруды, онан соң айналаңдағы адамдармен ауқымды, төңірегіңмен табиғатты, күллі әлеммен дүниені тануды үйрен. Үйренген сайын, өнерді игерген сайын өмірге қызығасың, пысып ысыласың, істеп жатыласың, бәрін біліп жетілесің, айдай толып, судай тұнып жасайсың. Отбасың, отаның, өзгенің бәрінен ыстық көрінеді. Өмір сұлуға ғашық, жақсылық жасауға асық болып тұрасың. Жасшаның мейірім махаббатқа, сенім сүйіспеншілікке, шаттық шапағатқа шомылады. Істеген ісіңді, тындырған жұмысыңды, естіген ел, жат жұрт, туыс туған бір көруді аңсап сағынады. Сағындырған бала сапалы, опалы, саналы, сабырлы, сұңғыла бала. Бала сәби кезінде сүйкімді, есейгенде сезгір, сұлу, сау денелі болуы керек. Кішкентай кезінен бастап, ақаусыздық, қауіпсіздік, қорғану, аялау, сақтану тәрбиесін танып, түрлі түсті, ашты құшты ішпек жемек, толымсыз тағамдармен бояулы сусындықтардан тыйылуы тиіс. Денсаулық мықты болса, қалған қадамы құтты болады. Сырапшылдық, ұқыпсыздық, қанағатсыздық, қайырымсыздық, қастандық, өтірігөсек, ұрлық, қаралық, жалғандық, жағымпаздық баланың емес, бүкіл адамзаттың жауы. Ақылды бала айлалы, әдеме бала, алтыннан қымбат. Бақытты тұрмыс тыршандықтан, көңілді тұрмыс тыныштықтан, байлық ұқыптылықтан өнер ұмтылып үйренуден келеді. Жалқаулық жастады, тоқшарлық тастады, масылдық састады, еңбекшілдік ерлік жолыңды, ергізектік ерекшелік бағыңды, өжеттік өткірлік санаңды, жапан машақат, шындық шыдамдылық, табандылық татулық, береке бірлік, білім ғылым, жаңалық жасампаздық, таным тапқырлық, кішіпейілдік кешірімшілдік, кеңпейілдік белсенділік, ізгілік ізгі ниеттілік рухани жан дүниеңді ашады. Көңілі ақ, жүрегі таза адамның жанына жамандық атаулы жоламай қашады. Сөзі түзелген адамның өзі түзеледі, ойы түзелген адамның бойы түзеледі. Балаға ой тәрбиесінен көрі бой тәрбиесі керек. Еңкейіп еңбек істеуге үйренбеген баланың болашағы бұлыңғыр. Маңдайынан қара тері ақпаған баланың ертеңі қараңғыр. Үйренбеген ұл жаман, үйленбеген қыз жаман. Ирендеген ұл жаман, сүйреңдеген қыз жаман. Балам балдай батып, судай сыңсын десең, отбасы, мектеп, қоғам, еңбек, салсана, ғұрып әдет, тұрмыс тәрбиесін табалдырықтан бастап, мақты ұстамасаң, өкініш ойыңнан, уайым үйіңнен, күйзеліс көз алдыңнан кетпейді. Бәрінен кеш қалып, қолыңды қанша сермегеніңмен бекер, ештеңеге жетпейді. Балаңның болашағын ақша емес, адамгершілік оңайды. Келешегін көргені, білгені, ұққаны, тоқығаны, өнері өзі түзейді. Біреуді біреу айтып түзете алмайды. Көре-көре көсем, сөйлей-сөйлей шешен болатындығын ерте ескерген жақсы. Ойнаған баланың ойашылады, ойашылса жол ашылады. Барлық балалардың жолы ашық, пәлекеті қашық болсын. Мемлекеттің болашағы, ұлттың үміті, отбасының қызығы, ата-ананың мақтанышы әрине балалар мен жастар. Отанның иесі, отбасының тірегі ұрпақ. Ұрпақ өміріміздің жалғасы, мұратымыздың мұрагері. Үмітіміз де, сеніміміз де осылар. Біз жетпеген арманға жететін де осылар. Осылардың болашағы нұрлы, өмірі жырлы болуын тілеп, бала бақыт деген өлеңмен балалар мерекесінің мерейін асырып, мерекесін қызу құттықтаймын. Бала бақыт, Бала байлық білгенге, балаң үшін машақаттан именбе, балалардың бағынашар көп білім, ұмтыл алға, үйрен өнер ілгерле. Өмір қысқа өте шығар бірдемде, бірлік болсын босағаң мен іргеңде, балаң үшін ақша емес ақылжи, болашақта жетеді сол күлгенге. Жаралған жоқ көзге түртіп күндеуге, күннің нұрын көрсетпейді кіргеуде, бір жасынан білім беріп жүрмесең, он жасында келмей қалар күрмеуге. Болмайды әсте бала жанын тілдеуге, бар өнерді піспай тұрып білдеуге, балаң үшін басың таза болсын дос, үйрет елге артын ашып күлмеуге, сонда ұрпақ болалады күлгеуде. Баркөл ауданы Сарчоқ ауылы мешкодық мектебі. Еркін Бақытқанұлы.
0: Е, тыңдармандар, Еркін Бақытқанұлының лебізі барлық ата-аналардың жүрегіне. Әрқашан сәбилеріміз аман есен ержете бергей. Енді балалығы мәнін ұсынамыз. Сөзі Манат Нүсіпұлынікі, әні Бағила Жүнжімағызынікі. Орындаған Бағила Жүнжімағызы.

0: Енді балалар әндерінен мерекелік шашу ұсынамыз.
1: Балалық сөзін жазған Жеңіс Шәкенұлы, музыкасы Даму Әбілғазиндікі, орындаған Тарбағатай ойын сауық үйірмесінің жігіттері тобы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда 1 маусым халықаралық балалар мерекесіне орай әзірленген арнаулы бағдарламамызды тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
6: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
7: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
8: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
9: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
7: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
10: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
11: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
12: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
13: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмірек.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әбе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Шипа» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Арман алауында» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Мен көрген көш жолдары» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Шипа, авторы Қызыр Иманғалиұлы. Қасиетіңнен айналайын, жазиралы жасыл жайлауды еркіміз шараладық. Жаныңа ләззәт сыйлайтын әсем де хикметті көріністерді тамашаладық. Жасыл жайлаудың таза ауасымен тыныстап, Қаусар бұлақтарына жүзімізді шайып, бұлбұлдары сайраған, алуан гүлдері жайнаған, сыңсыған бұйра толқын ормандарын аралап, жасыл мамық балаусасына рахаттана аунадық. Сахараның кеңдігіндей кең пейіл, қонағуар, ақеділ ауылдастардың мал өнімдерінен жасаған қаңсарыңды қарық жаратын, қоректік қуаты жоғары ет сорпа, сары май, құрт ірімшік, мал майына тоғытып пісірген бал бауырсақ сияқты тағамдармен азықтандық. Осылайша көркем табиғат пен мәнерлі азықтықтардың арқасында арпа жеген бәйгатындай жүзіміз жылтырап, көзіміз жалтылдап құлпырып шыға келдік. Сөйтіп саяхаттаумен бірге кезігілгенде мал саудамызды да істей жүргіміз. Жайлаудан қайтар күніміз толғанда саудалап алған малдарымызды жинастырып, айдап түстік. Етектегі машинамызға малымызды жайлап басып алып, ауданның мал базарына әкеліп саудаладық. Базарға келгенде әйелім Айша Мырзаға аңдушы болады. Үйтетініміз ел тойға айналғанда, ұры қойға айналыпты дегендей, мен мал мен саудаға айналғанда, Мырзамыз араққа айналып кетпесін деген сақтығымыз еді. Мырзабайды ертіп шыққан алғашқы сапарымыз жаман болмады. Алған малымыздан 6000 юан пайда таптық. Мұның кірім шығымдарын Мырзаға бірден есептеп көрсетіп, 2000 юанды қолына әдейі ұстаттым да, жәб ауырым, мынаның 1000 юанына киім-кешек аласың да, қалған 1000 юанын банкеге қоясың. Мұнан кейінгі саудамызды да осылай бөліске саламыз. Жалпы пайданы 3 үлеске бөлеміз де, 2 үлесін біз, 1 үлесін сен аласың. Мәселен, 3000 юан пайда көрсек, 1000 юаны сенікі болады деген сөз. Сөйтіп ақша жинайсың, қалғанын кейін көрерміз дедім. Ақшаны әрең алған Мырза қолы қарадай дірілдеп, кеңірдегі сырылдап, мақұлдығын білдіріп басын изектей берді. Келесі күні Мырзаны қаладағы үлкен сауда базарына ертіп барып, өзі ұнатқан киімдерін көрсетіп, басынан аяғына дейін шыт жаңа киім алып беріп, қатырып киіндіріп қойдық. Осылайша одан кейінгі сауда сапарларымызды үшеуміз кәдімгідей жүргізіп кеттік. Мырза жігітіміздің жолы жаман болмады, әр жолы пайдасыз қайтпадық. Мырза алғашқы бірер айда қатты салдырап, қарадай үнжырғасы түсіп кетсе де, ақырында барақтың уыты бойынан арыла бастағанда ажырғысы алынған тұтқындай жеңілдеп желпіне берді. Бұрынғыдай емес сөзге келіп, бізбен жәдеп тұрып әңгімелесетін, кейбір істерге өзінше талдау жасайтын күйге ауысты. Оның бұл бейнесінен үміттенген мен, «Ясәт, атамыз Шәкең мен біздің тілегіміз орындалып, ауруымыз сақайса екен. Мырзадай қыршын жас арақ кештік деген ажырғыдан құтылса екен деп тілеймін іштей». Сонымен үшінші кезек жоспарымыз бойынша Мырзаға кез келгенде психикалық кеңестерді көбірек тыңдатып, оны көңіл-күй жақтан көтермелеп, рухани жақтан серпілуіне барынша дем бердік. Осының нәтижесінде Мырзамыз күн санап сергіп серпіле бастады. Оны әйеліміз екеуміз балаша бағып жанымыздан екелі қалдырмай ертіп жүрдік. Оған туған ініміздей мәміледе болдық. Осындай жанашырлықпен жақыннан істеген жәрдемімізге қарай Мырзада жылуағына жетпей оңалып кетті. Бұл жағдайды көрген ел де шуласып жатты. Қанатың жігіт екен, адам болудан кеткен лақпа арақ кешті адам қатарына қосу оңай ма? Ой, анауың тек ақшаның соңына түскен қуаяқ саудагер ғана емес, нағыз майталман адамгершіліктің иесі екен. Ой, пырау, үлгілі ауылдың бұзауы да үлгілі деп, ананың әйелін көрмейсің бе? Ерінен бір елі қалмай сауда істеп, оның сыртында өз баласында елдің баласын асырап, ел қамын жеген. 1000 болғыр адам екен өзі деп, бір бөлімі мақтап жасса енді біреулері, ой ана қу, Мырзадай бейуазды алдап сулап, еңбек күшіне бола пайдаланып жүрмей ме? Оған қанша жан ашып жүр дейсің деген сияқты алабөтен сөздермен елді гуілдетіп жатты. Мырзаға тиесілі үлесін банк карточкасына тастай берген едік, жыл соңындағы жиналған пайда сомасы топтура 60000 юан болыпты. Осылайша Мырзаны 2 жыл бірге саудаға ертіп жүріп, 100000 юанның үстіндегі қомақты қаражатқа ие етіппіз. Оның да мақтанышымыз Мырзаны енді өліп бара жатса да арақтың маңын баспайтындай етіп сауықтырдық. Бұл жөнінде оны талай сынақтан өткізіп көргенбіз. Мырзаның сауығып, арақ қойып саудагер болған хабары қайын жағына да жетіп, төркініне кетіп қалған келіншегін де өткен жылы қайтып үйіне әкеліп алғанбыз.
Солай да солай мырзамыз арағатты кесапаттан арылған соң бәрі де оңала берді де, бізбен бірге болған екі жылда мал саудасының қыры мен сырын әптен игерді. Бара-бара өз басын дұрыстаудың сыртында басқаға жөн айтатын, дербес сауда жүргізетін қабілетке де жетті. Сауда деген тым сәл қарайтын жұмыс еріккеннің ермегі емес қой. Саудада табысқа жету үшін талай практикаларды бастан өткізу керек. Оның қырымен сырнаған басаң, дұрыста ұрымтал жолдарын таппасаң, кездескен жапа машақаттарына шыдамасаң, сәтті-сәтсіз тұстарында табанды болмасаң, сені жол ортада қалдырып, алжастырып тонап кете барады. Тауға шықпақ, таутекі атпақ оңай ма дегендей, сауда өнері өте күшті төзімділікті қажет ететін қиын да қызғылықты өнер. Солайда біз мырзаны өз бетіне жібермей жылдан жылға сүйреліп ертіп келуіміз. Бірден оның сенімін алу болса, енді бір жағынан саудаға әптен жатылуын тосу еді. Енді міне екі жылдан астам уақыт бапталып, баулысын көрген балағыран томағасын тартатын мезетке де келгендей болды. Сонан Айша екеуміз ақылдаса келіп, енді өз еркіне жіберіп алыстан байқастап көру бекіміне келдік те, мырзаға бір сөздің кезегінде: «Ал мырзатай бауыр, бізбен бірге жүре бересің бе, я өз алдыңа сауда жасап көресің бе?» деген сұрау тастадық. Мырза сәл ойланды да: «Мен үшін аса қадірменді аға жеңге, мен сіздерге өмір бойы ұразымын. Сіздер мен үшін енді қанша әуірі бола бересіздер. Мен қазір ойлансам, егер сіздердей қормалаға жеңген болмағанда осы уақытқа дейін тірі жүрмегенде екенмін. Арақ төбіме жетіп ендігі барар жеріме де барып болғанда екенмін. Сіздер менің жанымды құтқарып қалудан сырт маған өнер үйретіп ақша табудың, сол арқылы адам болудың, өмір сүрудің жолдарын үйреттіңіздер. Сондықтан мен сіздерге мәңгі разымын, әрі борыштымын» деді көзіне жас алып, шынайы тебіреністі сезіммен. «Оқасы жоқ бауырым, бұл біздің өтеуге тиісті борышымыз. Сенің осындай дәрежеге келуің мен біздің істеген азғантай туысқандық көмегімізді шынайы жүрегіңмен түсініп білгеніңе көп рахмет. Біз сенің адамилық жолға түскеніңе, күйреген отбасыңды қайталай тұрғызғаныңа қуанамыз. Енді осы қалпыңды бұзбауыңды тілейміз» дедім мен. «Айналайын, қайыным, аға жеңгең мен аяулы атамыздың еңбегін төлеп, тілімізді алып күткен үмітімізден шыққаныңа саған да рахмет. Енді өз өзіңе мықты болып, жанұяңның жылуын онан ары асырып, байда бақытты отбасын құруыңды тілеймін» деп Айша да білген ақылдарын аямады. «Аяулы аға жеңге, мен де сіздерге бірдеңе деуге аузым бармай ұялып жүрген едім. Ойласам, бір азамат басым мен сіздерге ендігәрі ажырғы бола беруімнің жөні жоқ екен. Енді өз күнімді өзім көргенім жөн сияқты. Маған сеніңіздер, мен сіздердің қамқорлықтарыңызда бұдан былай адаспас жолымды таптым. Сауда мен тіршілік жұмыстарда сіздерден бөлінгеніммен жүрегім әлі де сіздермен бірге жүріп бірге соғады» деген көңілін білдірді. Осымен дауасыз алқашқа айналған, ешбір дауалау өнім бермеген арақкеш мырзамызға төрт түлік малдың қасиеті дарыды ма, болмаса табиғат ана мен Айша екеуіміздің риясыз көңіліміз бен атасының ақ ниет шынайы жүрегімен тілегені болды ма, әйтеу мал саудасы шипа болып оңалуға бет бұрды да бойындағы бар қырсығы шығып кәдімгідей сартабан саудагерге айналды. Адам баласы нәпсісін тиіп өзін тежесе, білгеннің ақылын алып ойланып толғанып іске кіріссе, өмір атты теңіздің толқынына кетіп қалмай балықша өрге жүзсе, шықпас биігі жетпес арманы болмайтын сияқты. Мұның дәлелі міне біздің героимыз мырзаның дәл өзі міне. Кешегі ауылды шулатып атанасы мен туыс туғанын зар қылған мырза, он неше жыл сауда істеп, бертінгі жылдардағы партиямыздың социалистік осы замандандыру нысандары бойынша ауылымыздағы кәсіптік отбасыға айналған еді. Ал дәл қазіргі күні ауылымыздан районымыздың үлкен мал фермаларымен байланыстырылған шағын мал фермасын құрып, өзі ферма меңгерушісі болып, ауылдастары мен туыстарынан құралған он шақты адамды кәсіптендірген мырзамыз елге үлгі болып, аңыздық кейіпкерге айналып шыға бергенін не дерсіз?

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығы

0: болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Арман алауында. Авторы Айжан Нұрбайқызы. Ағарман. Алыстан бұлдырайды ағарманым. Алдыға жетелейді санамдағын. Талпынған биігіме қолым жетпей, қайтейін төте жолын табалмадым. Жан алмай, келемін мен жалындамай. Үмітпен жылтады әр кез жанымда рай. Арманым ашшымаған құшағыңды, келемін іздеп сені дамылдамай. Ағарман, аспандағы айым бедің. Шөлдеген жолаушыдай жайым менің. Өзіңде бөрге салдым жігерімді. Тасырқап келеді мінген тайым менің. Өзіңсің ағарманым қуат берген. Сезімім ақ көбелек шуақ керген. Көңілім көмбесінен адасқанда арманым тағы өзің шырақ берген. Жүрегім жылу сезіп қуанады. Алдымнан бір нұрлы жол шұбалады. Келгел деп шақырасың ағарманым, сенімім сертіме сай құбалады. Біртіндеп қысқармай ма алыс қадам. Таусылмау төзімінен табысмаған. Көңілдің көгаршыны аңсап ұшты, ағарман, ғашығым сен қауышпаған. Баурайсың, әппақ нұрдан жаралғандай, күй болып көкірек көтаралғандай, ағарман мәре сәре қауышармыз, шығыстан алтын арай ағарғандай.

жақсылар. Жақсылығын аямаған басқадан, жамандыққа қадам әсте баспаған, шыншылдық пен ізгілікке шақырған, араздықты татулыққа бастаған. Ғарыптарға туысындай күйінгін, жақсыларға жаны балқып сүйінгін, берекенің балғаймағын беріктеп, төрелікті әділдікке жүгінгін. Талаптыға дем беретін тілекпен, жақындарға нұр беретін жүрекпен, жамандарға өшіккеннің орнына сенім сыйлап көкірегіне гүл еккен. Жомарт жанды, дарқан көңіл жақсылар, қарашаға қам көңіл көп ақсыйлар, мейірінен қатыгездік жасқанар, үйге енген жыланға да ақсыйлар. Жақсылар ай, бұл өмірдің ырысы, жұбанышы шаршағанның тынысы, арсыздыққа жол бермеген айбыны, ақиқаттың жарқылдаған қылышы. Жаз ғұмырын әзеліне сыйлаған, өн бойына ақыл білім жинаған, өнегесі ұрпақтарға тарасын, ешбір жанды жамандыққа қимаған. Ұлылардың ұлағатын сақтаған, салт дәстүрін бойға жиып жаттаған, ар намысын бағалаған жоғары, кезі болмас адамдықтан аттаған. Аузын ашса көрінетін жүрегі, пәк ниетпен арайланған нұр өңі, жылулық жанашарлық ұялаған, бар әлемге әппақ оның тілегі. Жақсылар ай, жаныңа дерт бермесін, көңіліңе ауыртпалық келмесін, өзгін ойлап өз жаныңды жүдетпе, ақ жүрегің ауыр азап көрмесін. Бұл өмірді нұрландырған жақсылар, кең аумаққа тамыр тартқан бақшынар, сая болдың, пана болдың басқаға, жасай берші жақсылыққа жаршылар.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болып, қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言学士, 自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықта

0: майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

бұрынғы үлкен адамдар ақсақалын саусақтарымен салалап тарай отырып, балалар, жүрсең көресің, көрсең білесің деп мәтелдеп бастаушы еді. Жолаушымен жолығысқанды. Сырт жерде қызмет істеп демалыспен ауылыма келгелі бірнеше ақ күн болды. Мына жаңа ауылды көріп көз мейірін қандырғандай болдым. Шағын қалашық тұрған жер бұрынғы біздің ауылдың жайлауға көшер көш жолы болатын.

нұбаттан әреді. Қостық аты да сонан қалса керек. Ауыл көшкінде балалар үйреткен тай құнандарына мініп, қанжығаларына айран шалап қойған торсықтарын байлап шөлдігінде соны аужал ететін. Ол кезде суғайда. Құлаң дала қуме дейін деп аталар еді. Осы далада тіршілік етерден шөлге шыдамды тоқ дуадағы аталатын қос, бұзау бас кесірткілер еді. Төбеш құм сепсиген сексеуіл, қараң-құраңдаған қараған бұталар болатын. Одан ұлы тауға бет алғанда төбеше жалғыз тас бейіт бар. Ол еңге неге қойылған дерсің? Бір қыста қой жайып жүргенде қатты боран соғып, қойлар бораннан ығып қайыру бермей, артынан қуып қойшы паналар ықтасын жоқ үсіп өлген екен. Қостық қазір көлем дауыл. Кең көшелі қалашық. Айналасы егістік. Егісатсыздарының жиегі жасыл орман. Әр ауылда жеміс жидек бақшасы бар екен. Ауылдың ортасында көше даңғылымен жүріп, жан-жағымды барлап келе жатқанымда егістіктен қайтқан жеңгем алдымнан шыға келді. Даладан қалаға айналған ауылыңды көрдің бе, қайным деді. Көріп көз мейірін қандырдым. Құлан қақ десем, бұл жерде құлан ішер қақта жоқ еді. Қазір бау-баққа айналыпты. Ауыл өзгерісі міне осындай қайным. Жеңгем ибағатты адам. Дәуірде қандай өзгеріс болса да келін болып келгеннен бері маған қойған қайыным атымды өзгерткен емес. Қалдыбек қайда? Оның үйі қайда? Дегенімде жеңгем, ой, ол сабақтасың үлкен кәсіпкер, үйге тоқтамайды. Үйі әнеу төбесі қызылақ үй. Жеңгемнің қолы ишарасымен солай көз салдым. Еңселі үйдің кең ауласында жүк машина, өндіріс машиналары көрінеді. Байып кеткен ұқсамай ма? Жағдай жақсарғанда апаңның айтатын бір мәтелі бар еді ғой, есіңде ме қайыным? Иә, жетім бала бір құлақ су ішкен заман. Апаң мына кезді көрсе, іштей түсініп қандай разы болар еді. Екеуіміз үйге жеткенімізді де аңғармаппыз. Біз үйге келіп енді орныға бергенде аулада гүрілдеген жеңіл машинаның дыбысы естіліп еді. Әй, мынау әлгі Қалдыбек сабақтасың-ау, қайдан естіді екен? Жеңгемнің сөзі аяқтай бере, ол келгелі неше күн болыпты, неге жасырынып жатыр деген дауысын естідік. Сыртта ағама кезігіп жаңағы базыналық қалжың сонда айтылған ұқсайды. Екеуі үйге бірге кірді. Мен орнымнан тұрғанша құшақтай көтеріп, туған ауыл дос-туысты ұмытпаған екенсің. Жеңгем, жаңа ғана сенің үйіңді сұрап еді. Кімді есің алсаң, сол келеді дейтін сөздің де жаны бар екен деді. Иә, балалық шақтың достығы жалғаса берсе сол қымбат деген әнді талай шырқадық емес пе? Жайланып отырған Қалдыбектен бұрынғы бауырмал ақ көңілділікті байқап, қалдош, сен өте қарбалас деп естіп, уақытыңды зая кетірмейін, қолы тисе өзгелер деп достым. Оған өкпелеме деп едім ол. Ой екең, атаңның бір өлеңінде жігіттер ау ержеткен жұмыссызды жер көктен демеп пе еді? Бұрын жер көктен іздейтін жұмыс қазір ұйғасынан отбасынан табылады. Соның біреуін істеген болып жүрмін. Я сен саудамен айналысты деп естідім, күсет болсын. Оны арқаға қағып отырып, ерді елге танытатын еңбек бар қиындықты жеңбек. Сені арқаға қағып отырғаным аты бәйгеден келген баланы үлкендер арқасына қағып батасын беріп жататын. Сенің атың емес, өзің бәйгеден келіпсің. Мына дәуір бәсеке дәуірі. Бәсекенің өзі бәйге емес пе деймін. Дәл осы кезде бағанадан екеуіміздің сөзімізді сараптағандай күлімсіреп үнсіз отырған ағайым, кішкене кезде күпі өртеген тентек Қалдыбек енді әріске елпек Қалдыбек атанып жүр. Кейбір азаматтар тапқанын ішкенге жеткізе алмай қарызданып жүр деген ағайымның күпі өртеген дегенін түсінбеген жеңгем, бәле, мұның күпі өртеген деген аты бар ма? Ол қалай аталған? Жеңгем сұрады, өзім айтайын. Біздің ауылда Жетібай деген қарт адам болды. Ол балалары орта шарқылау болған соң қызының қолында жүрді. Ол отбасы да мандымаған. Сол адамда бір күпі болды. Қай замандық екендігі белгісіз. Өзі шоқпыт-шоқпыт. Жап-жақсы адам, мына шоқпыт ескі киімді неге киеді екен деймін ішімнен. Бір күні сыртқа жайып қойған екен, өз ойымда шоқпытты жоғалту үшін үйден сүрінке алып шығып, бір шоқпытқа тамызып едім, лап етіп жамбасы бар ма? Тұра қашып әкеме өрт, өрт дедім. Әкем өшерді. Жартысы күйіп кетіпті. Не көртедің деп әкем сұрақ қалды. Мен де шынымды айттым. Атай жақсы кісі, күпсі жаман шоқпыт. Ал шоқпытты бірден күйдіріп жоғалтайын дедім. Ашуланып отырған әкем күлді. Сенің ойың дұрыс. Әдісің қате, атайыңа төлемге сартонымды берейін деді.
Олай болғанда мынауың тен

тентектік емес елпектік десе болады екен деп күліп еді, бәріміз қосыла күлдің. Заманымыздың шат көңіл жандарынан күлкі үзілмесін де. Осы қостықта жайлауда көшіп келе жатып қоспен отырғанда түн ішінде жау келіп, ұлар шуғылып Өралтайға айдады десуші еді үлкендер, деді ағайым. Қалдыбек асығыс деп жеңген бекер айтпаған екен. Әңгіме ұзаққа созылады деді ме, ол маған саған амандасайын және сені дәмге шақыра келдім деп шымпейілін алдыма тартты. Отбасына іздеп бара алмағанымды басында айтып алдым. Уақытты ақша дейтін бала кездегі досымды енді кешеуілдетпегенім жөн ғой. Айтқанына мақұл болдым да ере жөнелдім. Үлкен темір қақпадан кіргенде алдымызда төбесі қызыл қаңылтырмен шатырлап жабылған еңселі ақ үйге беттедік. Аулада бір жүк машина, бір егіс машинасы мен екі кішкене машина тұр. Қалекеңе кішкене машина екеу ғой десем, Қалдыбек бәсеке қоғамнан аттап отбасына дейін жетті емес пе деген жатып атар мысқылын көлденең тартты. Оның ар жағын қазбаламадым. Менің көршімнің отбасында ерлі зайыптылардың да екі қызынікі мен үш машинасы бар. Еліміздің дамуы мен адамдардың қажетсінуі артып барады емес пе? Кешегі кеуіп жатқан көш жолынан бүгін көріп тұрғандарым мынау. Ел іргесі тыныш болсын. Тыныш болса әлі де көрмеген дүниелер мен көз мейірін қандырармыз.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанамен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға

0: сарайласып тұрайық.
1: Әке шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
2: Ата, апа.
0: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
4: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: етпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малдарға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: 那就说定了，我们一起留在泾阳，让更多的人都能坐在家乡的槐树下。
1: 好，留在泾阳。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жунгу коммунистік партиясы бірінші құрылтайы ескерткіш сарайы, Нанху төңкөрістік ескерткіш сарайының пионерлер отыряды, қызыл галстук түсіндірушілерін төңкөрістік енді жалғастырып, білім қабілетті арттырып, жаңа жорықта тарихи ұтыламалы жарысты ойдақтай жүргізуге шабыттандырып, бүкіл елдегі кішкентай достардың бірінші маусым халықаралық балалар мерекесінің көңілді болуын тіледі. Орталық телевизиясы партия мен халықтың төңкөрістік ұрпақтарынан болып, жаңа жорықтағы тарихи ұтыламалы жүгіру жарысты ойдағыдай жүргізейік деген тақырыпта жедел шолу таратты. Іздену журналында бас шуджи Ши Цзиньпиннің болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастырайық және дамытайық деген маңызды мақаласы жарияланды. Жаулы Джи Ресейді ресми достық сапарыда болды, әрі Жұңғы Ресей парламент селбестік комитетінің 11-ші реткі мәжілісіне қатынасты. 102 түрлі мемлекеттік өлшем 6 айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылды. Израил армиясы Газа қаласының теңіз жағасындағы адамдарға әуеден шабуыл жасады. Жапониядағы этилен зауаттарының 4-ші айдағы жұмыс бастау мөлшері ең төменгі деңгейге түсті. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 1-ші маусым халықаралық балалар мерекесі байланысымен ЖКП орталық комитетінің бас шуджиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин ЖКП 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайы, Нанху төңкөрістік ескерткіш сарайы пионерлер отряды қызыл галстук түсіндірушілеріне жауап хат жазып, оларды шынайы шабыттандырды, әрі олардың және бүкіл елдегі өрендер мен балалардың мерекелерінің құтты болуын тіледі. Ши Цзиньпин жауап хатында былай деді: «Сіздердің 1-ші құрылтай ашылған жерде және Нанху көліндегі қызыл қайықтың жанында партияның тарихын, төңкөріс хикаяларын және қаһармандардың ізгі істерін ден қоя, сүйіспеншілікпен баяндап, партияны, отанды, социализмді сүю сүйіспеншіліктеріңізді нығайтып, шыңдалып және есейіп ержетіп жатқандықтарыңызды біліп, төтенше қуандым». Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: «Биыл Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, партия істері ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан күресті қажет етеді. Сіздердің отряд туын биік ұстап партияға ілесіп, төңкөрістік енді жалғастырып, білім мен қабілетті арттырып, ерік жігерді шыңдап, партия мен халықтың төңкөріс ұрпақтары болып, жаңа жорықта тарихи күш жалғау жарысын жалғастыра берулеріңізді үміт етемін». 2021 жылы партияның хикаясын баяндау, қызыл галстук түсіндірушісі болуға құлшыну, әмілеттің бастан кешіру қимылы ресми басталды. Жер-жерде пионерлер төңкөрістік алаң сарайларға барып, партия тарихын үйренуге, партия хикаясын түсіндіруге ұйымдастырылды. Таяуда Шанхайдағы Жунго коммунистік партиясының 1-ші құрылтайы ескерткіш сарайының, Жазяңдағы Джиашин Нанху төңкөрістік ескерткіш сарайының пионерлер отряды, қызыл галстук түсіндірушілер уәкілдері бас шуджи Ши Цзиньпинге хат жазып, түсіндіру қимылына қатынасудағы әсерлері және есейіп ержету жағдайларынан мәлімет беріп, жаңа дәуірдің

0: жақсы өспірімдер болуға талпыну бекімдерін білдірді.
1: Өз хабарымыз. Орталық телевизиясы 5-ші айдың 31-ші күні партия мен халықтың төңкерістік ұрпақтарынан болып, жаңа жорықтағы тарихи ұтыламалы жарысты ойдағыдай жүргізейік деген тақырыпта жедел шолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз. 6-ші айдың 1-ші күні баспадан шыққан Іздену журналының 11-ші санында ЖКП орталық комитетінің бас жүзе мемлекет төрағасы, Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпиннің болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастырайық және дамытайық деген тақырыптағы маңызды мақаласы жарияланды. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Болашақ кәсіптерді жетілдіру дамыту біздің ғылым техника және кәсіп саласында биік белесті иелеуіміз, даму ырықтылық құқығын мықты игеруіміз, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуымыз, осы замандаған кәсіп жүйесін құруымыз, халықтың тұрмыс сапасын жоғарылатуымыз, адамның жан-жақты жетілуі мен қоғамның жалпы беттік алға басуын ілгерілетуіміз жөнінен маңызды мәнге ие. Соңғы жылдардан бері партия орталық комитеті болашақ кәсіп саласын дамытуға өскелең мән беріп, стратегиялық жоспарлауда саясаттық қолдауды күшейтіп, болашақ кәсіп саласын дамытуда тамаша жағдай жарыққа шығуын ілгерілетті. Жаңа жорықта біз мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты көркейту үлесін ілгерілету стратегиялық тұрғысында тұрып, объектіп шарт-жағдайды тиянақ етіп, салыстырмалы басымдықты сәулелендіріп, орнықтылық барысында ілгерілеуге, сатылы жетілдіруге табанды болып, еліміздің болашақ кәсіп саласын дамытуда үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетуіміз керек. Мақалада болашақ кәсіптерді жетілдіру, дамыту жөнінде 5 шақтан орналастыру жасалды. Бірінші, бір тұтас жоспарлауды күшейту. Екінші, ғылым техникада жаңалық жаратуды жетекшетуге табанды болу. Үшінші, кәсіпорындардың тұлғалық ролын сәулелендіру. Төртінші, тамаша саясаттық орта жарату. Бесінші, басқару жүйесін ақаусыздандыру. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Болашақ кәсіп техникасы жаңалануы тез, ықпал жасайтын факторлары көп, шешім жасаудағы қауіп-қатері зор болудай ерекшелікке ие. Бұлар біздің басшылық қабілетіміз бен басқару үрімізге анағұрлым жоғары талап қойып отыр. Әр дәрежелі басшы кадрлар ғылым техниканың алдыңғы легіндегі білімдерді үйренуді шын мәнде күшейтіп, мамандану қабілетін жоғарылатып, ғылым техниканы білуге, кәсіп саласын білуге, шешім жасауға шебер болуға құлшыну керек.
1: Өз хабарымыз. Шунгу коммунистік партиясы орталық комитетінің партия тарихы және құжат зерттеу мекемесі аударған Ши Цзиньпиннің заңмен басқару туралы мақалаларынан таңдамалардың бірінші томының ағылшынша нұсқасы таяуда орталық құрастыру аудару баспасынан басылып шығып, ел іші сыртына таратылды. Ши Цзиньпиннің заңмен басқару туралы мақалаларынан таңдамалардың бірінші томын Шунгу коммунистік партиясы орталық комитетінің партия тарихы және құжат зерттеу мекемесі құрастырды. Кітапқа Ши Цзиньпин жолдастың 2012 жылы 12 айдан 2025 жылы 2 айға дейінгі мезгілдегі заңмен басқару құрылысы жөніндегі ең маңызды, ең негізгі шығармалары енгізілді. Ол бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын, әсіресе Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйрену, дәйектілендіруіндегі беделді оқулық. Бұл кітаптың ағылшынша нұсқасының баспадан шығып таратылуы шетелдік оқырмандардың Ши Цзиньпин заңмен басқару идеясының бай мазмұнын ішкерлей түсінуіне, жаңа дәуірдегі жұңғыша социалистік заңмен басқару құрылысында туылған тарихи өзгерістерді, қол жеткізген тарихи табыстарды, жұңғу ақыл парасатын, жұңғу әмірлетінің дүние жүзінің заңмен басқару өркениет құрылысына қосқан маңызды үлесін түсінуіне көмектеседі. Халықаралық қоғамның халықаралық заңмен басқару рухын әмәлиятта әйгілеу, халықаралық заңмен басқару селбестігін өрістету, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса бірлікте құру ортақ танымын күшейтіп, әлемдік басқарудың анағұрлым әділ, үйлесімді бағытқа қарай дамуын ілгерілету жөнінен маңызды мәнге ие.
0: Өз хабарымыз. Ресей Федерациялық комитетінің төрағасы Матвеенко мен мемлекеттік думасының төрағасы Ологиннің ұсынысы бойынша мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жауладзи 5-ші айдың 27-ші күнінен 30-ші күніне дейін Ресейде ресми достық сапарда болып, Москвада Матвеенко мен Ологинмен жеке-жеке кеңес өткізді әрі Чунго Реси парламент сербес комитетінің 11-ші реткі мәжілісіне қатынасты. Матюенке мен Ологинмен жеке-жеке кеңес өткізгенде Жаулашки былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен Зонтун Путиннің стратегиялық жетекшілігінде Чунго мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық сербестік серіктес қатынасы жоғары деңгейде дамыды. Чунго Ресеймен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын жалпыбеттік тиянақтандырып, Чунго мен Ресейдің стратегиялық сербестік серіктес қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығын, Чунго мен Ресейдің тату көршілік достық сербестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығын орай етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, стратегиялық өзара сенімділікті күшейтіп, өзара тиімді сербестік пен мүдделердің тоғысуын тереңдетіп, Чунго мен Ресей қатынасының анағұрлым жоғары сапалы дамуын ілгерілетуді қалайды. Жаулашки былай деді: Чунго мен Ресейдің заң шығару құрылымдары функциялық қызмет жауапкершілігін тиянақ етіп, көп сатылы, көп салалы барыс-келістің тамаша жағдайын сақтап, түсінісуді, өзара сенімділікті арттырып, ауыс-күйісті өзара үлгі алуды күшейтіп, Чунго мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық сербестік серіктестік қатынасының дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет етуі керек. Мемлекет қауіпсіздігі жасан зерде, шетелге саятын заңмен басқару сияқты салаларды арқау етіп, заң шығару тәжірибелерін ауыстыру керек. Матюенко былай деді: Ресей Федерациялық комитеті Ресей мен Чунгоның жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық сербестік серіктестік қатынасының дамуын ілгерілетуге бастан аяқ күш салып келеді. Чунгоның мемлекет қалы құрылтайымен ауыс-күйісті күшейтіп, экономика, сауда, қаржы қосу, энергия, гуманитарлық, жергілікті орындар сияқты салалардағы нақты сербестікті жебеуді заңдық жақтан қамтамасыздандыруды қалайды. Ологин былай деді: Ресей мен Чунгоның достық сербестігін жебеу Ресей мемлекеттік думасындағы партия топтардың берік ортақ танымы. Екі елдің заң шығару құрылымдарының жасан зерде сияқты салалардағы заң шығару қызметінде ауыс-күйіс жасауын, өзара үлгі алуын күшейтуді үміт етемін. Ресей бір Чунго принципіне табанды болады. Чунго мен көп жақты сербестікті күшейтіп, дүниежүзілік екінші соғыстың жеңіс жетістіктерін бірге қорғауды қалайды. 5-ші айдың 28-ші күні Жаулашки Чунго Ресей парламент сербестік комитетінің 11-ші реткі мәжілісіне қатынасты, ол мыналарды атап көрсетті. Екі елдің заң шығару құрылымдары мемлекет басшылары дипломатиясын жетекшетуге табанды болып, екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымның, екі жақ қол қойған сербестік құжаттарының тұрақтандырылған келелі нысандардың тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілету керек. Екі жақты сербестікке тиімді заңдық құжаттарды дер кезінде бекітіп және тиянақтандыруға қозап, жария, әділ, орнықты сауда ортасын жарату керек. Чунго Ресей оқу-ағарту жылы сияқты қимылдарға белсене қатынасып, гуманитарлық ауыс-күйісті тереңдету қажет. Жергілікті заң шығару құрылымдарының белсенді ролын сәулелендіріп, жергілікті орындардың сербестігін кеңейтуге ақыл кеңес беріп, күш қосу керек. Әр ел парламенттер одағы сияқты көп жақты механизмдегі сербестікті жиілетіп, халықаралық әділдік пен турашылдықты жебеу керек. Жаулашки Ресейде сапарда болған кезінде Москва қаласында Чунго Ресей тату көршілік достық сербестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы суреттер көрмесін және Чунго Коммунистік партиясының 6-шы құрылтайы ашылған жердің тұрақты көрме сарайын жеке-жеке экскурсиялап, Ресейдің атсыз құрбандары қабырына гүл шеңбер қойды. Иркутский облысында облыс бастығы Ховзоппен және облыстық заң шығару кеңсесінің төрағасы Вердин Коппен кездесіп, жергілікті орындардың нақты сербестігін күшейтіп, халық достығын қоюлатып, екі ел қатынасына жалынды өміршеңдік күш қосуды үміт ететіндігін айтты.
1: Өз хабарымыз. 6-шы айдың 1-ші күні халықаралық балалар мерекесі. Таяуда бүкіл елдің жер-жерінде бай мазмұнды қимылдар іркес-тіркесі өткізіліп, балалар шат-шадыман ортада өз мерекесін қарсы алды. Жыжың өлкесі Хужу қаласы Учин районы Ияншан экологиялық көрініс районының Чаңяң аумағында қызыққа толы балалар ойыны дыр-думанды өткізілді. Балаларға арналған сауда базары, жаңаша сурет салу сияқты 1-ші маусым бақша сейілі қимылы көрініс районында бір уақытта өрістетілді. Хэйлунджаңның Чичихар қаласынан Бейжіңге баратын Z-84 кезекті пойызінде пойыз қызметкерлері тартымды сиқыр ойынын дайындады. Әрі сиқыр ойыншықтарын балаларға тарту етті. «Балақай», Левзи былай деді. «Мен пойызге көп рет отырсам да сиқыр ойынын тұңғыш көруім. Ересен тартымды болды. Осы кезекті пойызды қатты ұнаттым». Пойыз бастығы Гуанпың былай деді. «Пойыздың жалпы қатынау уақыты 13.5 сағатқа жалғасады. Балаларын ертіп жүрген жолаушылардың көп болу, сапар уақыты ұзақ болу ахуалдарын ойластыра келе, пойыз қызметкерлері сиқыр ойынын дайындап, балалармен бірге шат-шадыман сәттерді өткізді». Гансу өлкесінің Ланчжу қаласындағы мұражайдың көрме залында хан патшалығы дәуіріндегі фарфордан жасалған ит мүсіні, шығыс хан патшалығы дәуіріндегі жазулар жазылған қағаз сияқты мәдени мұралар көптеген балалардың назарын аударды. Мұражайдың ықпалдастық сезіну аумағында құмыраның аузына дәлдеп, ши ату және құмыраға шеңбер лақтыру, желпушке сурет сызу сияқты ойындар көптеген балаларды баурады.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік санақ мекемесі Жұңғу зат айналымы және сатып алу бірлестігі 5 айдың 31-ші күні Жұңғу айлық санақ көрсеткішін жариялады. Көрсеткіште жасау кәсібінің айналымы жалпы тұлғалық жақтан орнықты болып, жаңа қозғаушы күштің жедел зорайғандығы көрсетілді. 5 айда Жұңғудың жасау кәсібінің айлық санақ көрсеткіші 50% болып, алдыңғы аймен қарайлас болған. Негізгі түрге айыру көрсеткішінен қарағанда өндіріс көрсеткіші 51.2% болған. Оның үстіне 403 ай 51%-ден астам айналым жасап, жасау кәсібі кәсіпорындарының өндіріс қимылының үздіксіз кеңейгендігін әйгіледі. Түйінді кәсіптерден қарағанда жаңа қозғаушы күш өртіс дамып, кеңейіп экономиканың жаңаға сапаға қарай дамуы орнықты ілгерілеген. 5 айда жоғары техникалы жасау кәсібі мен жабдық жасау кәсібінің айлық санақ көрсеткіші жеке-жеке 52.9% және 52.1% болып, алдыңғы айдағыдан жеке-жеке 0.7 және 0.3% жоғарылады. Жоғары техникалы жасау кәсібі мен жабдық жасау кәсібінің жаңа экспорт заказ көрсеткіші түгелдей 51%-ден жоғары болып, шетелдегі базар сұранымының біршама күшті екендігі әйгіленді. Жасау кәсібіне жатпайтын экономикалық айналым жағдайынан қарағанда, 5 айда Жұңғудың жасау кәсібіне жатпайтын сауда қимылының көрсеткіші 50.1% болып, алдыңғы айдағыдан 0.7% жоғарылаған. Жасау кәсібіне жатпайтын экономикалық айналымның жалпы тұлғалық деңгейі алдыңғы айдағыдан жоғарылап, тижарат қимылы кеңею аралығына қайта оралды. Қаржы қосуға қатысты негізгі құрылыс қимылдары орнықты артып, мерекелік тұтынуға қатысты кәсіптердің тижараты жанданып, информациялық қызмет өтеу кәсібі жедел даму жағдайын сақтады.
1: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері еліміздің жасанды зердеге қатысты өнімдер мен қызмет өтеуі халықаралық базарға жедел бет алып, сыртқы сауданың артуын жебейтін жаңа қозғаушы күшке айналды. Шанхай Линган портында осы арадағы есептеу қуаты қызмет өтеуіне сүйеніп, Камбоджаның Уго ежелгі ескерткішінің шарттамбасы жоғары дәлдікте жаймаланып, стеролық көрініске айналды. Көп өтпей бүкіл жер шарындағы көрермендер сипырлы кеңістікте осы дүние жүзілік мәдени мұраның көркемдігін сезінеді. Сондай-ақ кемежайда 400-ге жуық инженер шетелдегі тұтынушыларға кәсіптік үлкен модельді жаттықтыруда. Бұл автоматты көлік жүргізу, зерделі жасау, емдеу сияқты салаларды қамтиды. Мұның астарында электр қуаты, есептеу қуаты, шекараттап саудаласуға, бүкіл жер шарында жөткіп пайдалануға болатын жоғары қосымша құнды цифрлық қызмет өтеу қамтылып жатады. Есептеу қуаты қызмет өтеуі шетелге беттеуді тездетумен бірге еліміздің экспорт тізімдігінде зерделі өнімдердің бейнесі де ерекше көрнекті болды. Компьютер бөлшектерінен электрондық бөлшектерден өнеркәсіп роботына, 3D баспа машинасына дейін жоғары техникалық құрамы, жоғары қосымша құны бар жасанды зерт өнімдердің экспорты тез қарқынмен артып, кәсіп саласы орта жоғары деңгейге қарай қадам тастады. Санды мәліметте мыналар көрсетілді. Биыл алдыңғы 4 айда еліміздің интегралды тізбектің экспорт сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 78.3%, өнеркәсіп роботының экспорт сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 30%. 3D баспа машинасының экспорт сомасы ұқсас мезгілдегіден 110.4% артқан.
0: Өз хабарымыз, биыл жыл басынан бері жер-жерде бақшалы қала құрылысы үздіксіз жеделдетіліп, қаладағы бос жерлер шеберлікпен жасылдандырылып, шағын бақша салынып, әлеуметтік кеңістіктегі олқылықтар толықтанды. жасыл желек жамылған қала көрінісі жұртты көзайым етті. Осы екі күнде Бейжің 4-ші айналмасының Раушангүл көрініс белдеуі бөліктерге бөлініп салынуда. Салынып болғаннан кейін тұтас айналмалы жол гүлмен көмкерледі. Бейжің қала районының айналмалы жолындағы құлпырған Раушангүлдер қаланың гүл алқасы іспетті. 2-ші айналмалы жол сары түс, 3-ші айналмалы жол қызыл түс, 4-ші айналмалы жол күлгін түсті гүлмен безендірілді. Жол бойы құлпыра ашылған гүлдер қала тұрғындарына тамаша көңіл күй сыйлады. Қазір Раушангүл Бейжіңнің жолында, бақшасында, көшелерінде және тұрғындар районында шешек атап, қалада жұпарисы аңқыды. Бұл қала басқару істерінің барған сайын егжей-тегжейлі бола түскендігін көрнектілендірді. Бейжің қаласы ғана емес, Куньмин, Ухань, Панчжухуа қатарлы қалаларда да жасыл белдеу жатқызылып, қала көркі көз тартты. Сонымен қатар қаланы жаңалауға орай етіліп, қаладағы бақшаларды жаңалау көбейту құрылысы жеделдетілді. 15-ші бесжылдық кезінде бүкіл ел бойынша 15 мың шағын бақша жаңадан салынады. 20 мың километр жасыл саялы жол жаңадан салынады, өзгертіледі. 20 мың гектар жасыл алқап жаңаланады. Тұрғын үй қала ауыл құрылысы министрлігінің қатысты жауапсы былай деді. Келесі қадамда 15-ші бесжылдық жоба жүлгесінде жер-жердің қала бақшасы құрылысын басқару, кеңістік аясын кеңейтуден өнімділікті жоғарылатуға қарай ойысып, қаланың көне бақшалары жаңаланып, өзгертіліп, жасыл алқаптан ортақ игілтену жоғары сапамен ілгерілетіледі.
1: Өз хабарымыз 6-шы айдың 1-ші күнінен бастап 102 түрлі мемлекеттік өлшем атқарыла бастады. Мұның ішінде қатерлі заттарды тасымалдау, қораптау, жанар газ жағу жабдықтарындағы төктен пайдалану қауіпсіздігі, жасанды формалдегид шығару мөлшері, орта шағын ұсақ кәсіпорындардың қаржы құрауына қызмет ету сияқты мемлекеттік өлшемдер, әлеуметтік қауіпсіздікті қамтамасыздандыруға, халық шаруашылығының жоғары сапалы дамуына дем беріп, өлшем жағынан тірек болады.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі 5-ші айдың 31-ші күні ең жаңа санды мәлімет жариялады. 2025 жылы елімізде балаларға істетілетін 138 түрлі дәрі бекітіп, саны жағында тарихтағы ең жоғары өре жаратылып, балаларға істетілетін дәрілерді тексеріп бекіту мөлшері 45 жыл артты. Соңғы 5 жылда елімізде балаларға істетілетін 449 түрлі дәрі-дәрмек бекітілді.
1: Өз хабарымыз 5-ші айдың 31-ші күні 39-ші ретке дүниежүзілік түтінсіз күн. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті биылғы дүниежүзілік түтінсіз күн қимылының негізгі тақырыбын «Жастық шақ, іс түтексіз, болашақ шексіз болсын» деп жариялады. Жер-жерде қатысты үгіт қимылдары өткізілді. 15-ші бесжылдық кезінде елімізде жастар мен өрендер, түйінді адамдар топ етіліп, темекі тартуды шектеу ішкерлей жүргізіліп, адамдардың темекі тарту салыстырмасы үздіксіз төмендетіліп, халық бұқарасының денсаулығы қорғалады.
0: Өз хабарымыз, Халық істер министрлігі 5-ші айдың 31-ші күні бүкіл елдегі азаматшасына толмағандарды құтқару, қорғау құрылымдарының сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыру арнаулы қимылын бастады. Алдағы жарым жылда жүйелі санды мәліметтерді жаңалау, қауіпсіздік қауіп-қатерін тексеру сияқты 6 үлкен әрекет арқылы қауіп-қатерді басқару, қорғап бағуды бағалау жақтарындағы қызмет өту қабілеті шоғырлы жоғарылатылып, қиыншылық қыспағында қалған азаматшасына толмағандарға тіпті де қауіпсіз, тіпті де мейірлі орта жаратылады.
1: Өз хабарымыз. Таяуда Гуандун Шянган ауымын үлкен шығанақ районында жаңа саясат ресми бекітілді. Гуандун Шянган ауымын үлкен шығанақ районы арқылы Шүкіл күлірдегі 9 қаладағы белгілеген шекара өткелінен кіріп шыққан, сонымен бірге Гуандун Шянган ауымын үлкен шығанақ районынан Шүкіл күлірдегі 9 қалаға ғана еркін кіріп шығу көлемі белгіленген Шянган ауымын саяхат кемелерінен кепіл қаражат алмау және уақыттық тоқтайтын кемелердің мемлекет қарастылығын тізімдеу саясаты атқарылады. Шянган ауымын саяхат кемелерінің үлкен шығанақ районы арқылы Шүкіл күлірдегі қалаларға баруы тіпті де қолайлы болады.
0: Өз хабарымыз 5-ші айдың 31-ші күні түстен кейінгі уақытқа дейін 2026 жылғы кино билет сатылымы 15 миллиард 700 миллион юаннан асты. Мұның ішінде реал тақырыптық кино, әжеге сүйіспеншілік хат атты кино өртіс 3 апта бойы күндік билет сатылым тақтасында ағалап алға шығып, билет сатылымы 1 миллиард 400 миллион юаннан асты. Бұл фильмнің қойлы уақыты 6 айдың 30 күніне дейін ұзартылатындығы жарияланды, әрі шетелде іркес-тіркес ашық қойылды.

0: Бұдан сырт жазғы маусым келуіне байланысты, қазір өзеннен 4 рет өту, Пыңху теңіз шайқасы сияқты елунеше жаңа фильм кино күсет мезгілінде қойылатын болып орналастырып, тарих, фантазия, жастық көктем, картон сияқты көп негізді түрлер қамтылды. Биыл жыл басынан бері кино көруді түрлі кәсіп салаларымен ұштастыру қимылы бай мазмұнды өрістеп, Жұңғоның кино базары өртүсерлеуге көтерілді.
1: Өз хабарымыз Иран Ислам парламентінің бастығы 5 айдың 31-ші күні былай деді. Иранның дипломатиялық келіссөз үйірмесі дұшпанның сөзі мен уәдесіне сенбейді. Иран жақтың өлшемі іс жүзіндік нәтижеге қол жеткізу, онан соң ғана сәйкесті міндетті атқару. Иранның оқуқ мүддесі қамтамасыздандырылудан бұрын ешқандай келісім бекітілмеді. Иранның сыртқы істер министрі сол күні былай деді. Иран мен ақштың сұхбат және информация алмастыруы әлі де жүргізілуде. Қазір ақштың келіссөз аяқалысына қатысты талқының барлығы жорамалға жатады. Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны теңіз армия қолбасшысының орынбасары 5 айдың 31-ші күні былай деді. Әр қандай формадағы шектен тыс талап және зорекерлік әрекеттерге қарата Иран дұшпанға дәлме-дәл қарсы тұрып, ең соңғы сәтке дейін шайқас жасайды. АқШ орталық қолбасшылық штабы 5 айдың 31-ші күні былай деп мәлімдеді. АқШ теңіз армиясының Мелес атты басқарылмалы бомбаға қарсы кемесі Иранға бағытталған теңіздегі құрсаулау әрекетіне қатынасуда. Сол күнге дейін АқШ армиясының Иранға бағытталған құрсаулау әрекетінде 118 сауда кемесі бағытын өзгертуге мәжбүрленді. Әр 5 кеме әрекет қабілетінен айырылды. Жиыны 123 кеме ықпалға ұшырады. АқШ-тың бір мансаптысы 5 айдың 31-ші күні былай деді. Өткен аптада Иран АқШ армиясының Кувейттегі әуе армия базасына оқ жолындық басқарылмалы бомба шабуыл қозғап, АқШ-тық 4 әскер және 3 көтермеге алушы саудагер жеңіл жараланды. Осы мәнсапты былай деді. Жараланған 7 адам 24 сағат ішінде міндет өтеуді қалпына келтірді.
0: Өз хабарымыз. Палестиннің Газа өңіріндегі денсаулық сақтау тарау

0: көптеген адам жараланды. Израиль армиясы қазірге дейін бұл вақиға жөнінде мәлімдеме жарияламады.
1: Өз хабарымыз. Израиль медиаларының 5 айдың 31 күнгі хабарына қарағанда, Израиль Ақштан Ливан Тәңір партиясына соққы беру көлемін кеңейтуді, жөден Ливанның астанасы Бейрутке әуе шабуылды қолдауды талап еткен. Египет сол күні Израильдің Ливандағы әскери әрекетін қатаң айыптады. Францияның зұңтыңы сол күні былай деді. Қазір Ливанның оңтүстік бөлігіндегі жағдайдың үздіксіз ушығуының ешқандай орынды себебі жоқ. Кезектегі шұғыл міндет Ақш пен Иранның тез арада келісімге келуі.
0: Өз хабарымыз. Жапония медиасының 5 айдың 30 күнгі хабарына қарағанда, орта шығыс өңірі жағдайының ықпалынан Жапонияның мұнай айырындысын импорт етуі қиынға соғып, Жапониядағы этилен зауыттарының 4 айдағы жұмыс бастау мөлшері 67.3%-ке төмендеп, санды мәліметке алынғаннан бергі ең төменгі деңгейге түскен. Жапонияның 4 айдағы этилен өнім мөлшері 283.500 тонна болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 37.1% азайған. Мұнай айырындысы мұнай айыру барысында алынатын маңызды туынды өнім болып, химия өнеркәсібінің өзекті негіздік шикізатына жатады. Жапонияға қамдалып жатқан мұнай айырындысының шамамен 80% орта шығыс өңірінен жеткіледі. Шикізат тапшы болғандықтан Жапонияның бір бөлім кәсіпорындары таяуда тауар қорабын түсті реңнен қара және ақ реңдерге өзгертуге мәжбүр болды. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама. Дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы.
1: Египет Кеңес Палатасы Сыртқы істер комитетінің төрағасы Мұхаммед Камал таяуда Кайро қаласында Жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда, Египет пен Жұңғоның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын қарсы алғандығын айтты.
0: Таяуда Хангоның Сәншин электрон тобы, Ақштың Мингуан ғылым техника серіктігі және Хангоның Әски Хайлис сынды дүниежүзі бойынша алдыңғы қатардағы запас сақтау чипін жасайтын 3 сауда орын арт-артынан 1 триллион Америка долларындық базар құны өткелінен өтті.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Египет Кеңес Палатасы Сыртқы істер комитетінің төрағасы Камал Египет пен Жұңғо қарым-қатынасын тілге тиек етті деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Египет Кеңес Палатасы Сыртқы істер комитетінің төрағасы Мұхаммед Камал таяуда Кайро қаласында Жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Египет пен Жұңғо дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын қарсы алды. Бұл екі жақты қатынас дамуының маңызды белесі ғана емес, екі ел қатынасының терең негізі мен баянды өміршеңдік күшінде толық әйгіледі. Камал бұлай деді. Египетте Жұңғода өркениетті байырғы елдер. Бұл екі елдің үздіксіз ауыз күйіс жасауына және сұхбаттасуына берік негіз қалады. Египет Жұңғо қатынасының тарихы ұзақ, ортақ мүдде, өңірлік және халықаралық істер жөніндегі терең таным, сондай-ақ даму мен орнықтылық болашағына бірге талпыну негізінде орнаған. Жұңғо мен Египет жан-жақты стратегиялық серіктер. Екі жақтың таяу жылдардан бері өнеркәсіптендіру, негізді құрылғылар құрылысы және қаржы қосу сияқты салалардағы селбестігі үздіксіз тереңдеді. Камал былай деді. Египет пен Жұңғоның көзқарасы ұқсас, яғни бейбітшілік пен орнықтылық болмаса, дамуды жүзеге асыру мүмкін емес. Екі жақ белсенді ақаусыз халықаралық қатынасты қорғауға қол ұстаса күш салып, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді жүзеге асырып, дүние жүзіне анағұрлым көркем болашақ жаратуды қалайды. Камал мыналарды баса дәріптеді. Египет бастан аяқ

бір жұңғы принципін батыл атқарады әрі оны Египеттің дипломатиялық саясатының маңызды іргетасы деп қарайды. Араб-Египет республикасы тек бір жұңғыны ғана мойындайды әрі жұңғымен дипломатиялық қатынасты сақтайды. Ол былай деді. Египет бір жұңғы принципі өңірдің және дүниежүзінің орнықтылығын қорғауда төтенше маңызды. Бір жұңғы принципіне қайшы әрқандай әрекет Азияда тіпті дүниежүзінде аласапырандық тудырады деп қарайды. Орта Шығыс өңірінің жағдайы жөнінде Камал былай деді. Жұңғы Орта Шығыс өңірінің бейбітшілік мен орнықтылығына, қатынас және сауда еркіндігіне өскелең мән береді. Сонымен бірге экономикалық мәселелерді саясиландыруға қарсы тұрады. Жұңғы кезінде Сауд Арабия мен Иранның қарым-қатынасын қалпына келтіруде белсенді рақайластыру ролын атқарған. Жұңғы Орта Шығыс өңірінің орнықтылығын жебейтін маңызды күшке айнала алады. Камал былай деді. Жұңғыға көбірек сапарлай барған. Әр жолы жұңғының қол жеткізген орасан зор жетістіктерін сезінемін. Бұл жетістіктер жұңғы халқын шынайы бақытқа кенелтуде. Таяуда жұңғыға сапарлай барған кезімде жұңғы ғылым техникасының жедел дамығандығын және ғылым техниканың зерделі қала құрылысында кеңінен қолданылғанын көрдім. Сондай-ақ жұңғының жоғары мектептерінің қол жеткізген сүбелі табыстарында байқадым. Камал жұңғының дүниежүзі оңтүстігіндегі елдердің дамуына айрықша мән бергендігін толық тұрақтандырды. Әрі Египет пен жұңғының бір белдеу бір жол жүлгесінде өрістеткен аса нәтижелі экономикалық селбестігін жоғары бағалады. Ол былай деді. Жұңғы Египеттің даму, қаржы қосу және білім ауыс-күйіс сияқты көптеген салалардағы маңызды селбестік серігіне айналды. Египет пен жұңғының селбестік нысандары, негізді құрылғылар, жасау кәсібі және оқу-ағарту сияқтыларды қамтыды. Бұл селбестіктер Египет халқына тиімділік жасап қана қоймай, екел қатынасында онан ары бекемдеді, тереңдетті. Камал сонымен бірге былай деді. Египет пен жұңғы дүниежүзінің оңтүстігінде келдер. Осы себепті даму үстіндегі елдер дүп келіп отырған сын сайыстар әсіресе экономика және климат өзгерісі жөніндегі сын сайыстарға қарата анағұрлым терең түсінікке ие. Ол мыналарды баса дәріптеді. Дүниежүзінің оңтүстігіндегі елдер әсіресе Египет пен жұңғы арасындағы сәйкесуді селбестікті күшейту төтенше маңызды. Бұл ортаны қорғау, баянды даму сияқты

Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді запас сақтау чип кәсібі ерекше период қаншалық ұзарады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Таяуда Хангоның Сәншин электрон тобы, Ақштың Мейгуан ғылым техника серіктігі және Хангоның әске Хайлис сынды дүние жүзі бойынша алдыңғы қатардағы запас сақтау чипін жасайтын үш сауда орны арт-артынан 1 триллион Америка долларындық базар құны өткелінен өтті. Кәсіптік қайраткерлер былай деп қарауда. Бұл құбылыс жасанды зейін өрлеуінің есептеу қуаты чипінен запас сақтау чипіне қарай өрістегендігін. Санды мәліметтерді сақтау ИИ жүйесінің негіздік байлығы ретінде ИИ дәуірінің маңызды тіректі кәсібіне айналғандығын түсіндіреді. Бірақ запас сақтау чип кәсібінің осы рет керекше периоды қаншалық ұзаратындығы көп түрлі факторлардың шектемесіне ұшырайды. Өткен бірнеше жылда AI қатты бөлшекке қаржы қосу түйіні негізінен ең ойда Чауин жартылай өткізгіш серіктігі сияқты есептеу қуаты чип кәсіп орындарына шоғырланды. Бірақ жоғары деңгейдегі запас сақтау чипі жағынан қолдау кемшіл болса, AI есептеу қуатын толық ашу қиынға соғады. AI технологиясының қатысты жоғары деңгейлі сақтау қажеті қауырт артқандықтан және қамдау тапшы болғандықтан запас сақтау чип бағасы үздіксіз жоғарылады. Капитал базарының бұған аңысы өте күшті болды. Осы кезекті запас сақтау чип кәсіп орын

Ақ вақыт периодтылығы күшті өнім деп қаралып, қамбадағы қор мен қажетсіну периодына қарай бағасында зор толқу туылды. Осы ретке қымбаттау, яғни негізді құрылғылар құрылысы ала келген ұзақ вақытты құрылымды қажетсінуден туындады. Базар жағы қазіргі базар жағдайын әдеттегі периодты кері серпілу деп қарамайды. Қайта запас сақтау чип кәсібі бұрынғыдан да ұзақ құрылымдық жоғары қолданылмалы базар кезеңіне өтеді деп қарайды. Жибаң базар зерттеу құрылымының қатысты мамандары шоғырлы кеңес беріп мұналарды ашық айтты. 2026 жылдың 1-ші 90-ында өртіс артқан EI технологиясы мен санды мәлімет орталығының қажеті дүние жүзі бойынша запас сақтау чип кәсібіндегі қамдау мен қажетсінудің тепе-теңдігінің бұзылуын онан ары асқындырдары баға белгілеу қуатын күшейтті. EI технологиясы саласындағы ірі қаридарлар қамдауға кепілдік ету үшін өндіріс қуатын жалпы беттік алдынала тұрақтандырды. Ұзақ уақыттық затпен қамдау келісімі запас сақтау чип бастамашы кәсіпорындарын тіпті де орнықты кіріс межесіне етті. Сондай-ақ капитал базарының запас сақтау чип жарнасының болашақтағы баянды артуы жөніндегі күдік күмәнін азайтты. Алайда EI технологиясы қажетсінуінен туындаған құрылымдық өзгеріс запас сақтау чип кәсібінің периоды толқудан түбегейлі құтылғандығынан дерек бермейді. Запас сақтау чип кәсібі өнім тапшы болу, баға жоғарылау, өнім көлемін кеңейту, өнім асып қалу, баға төмендеу периодын үнемі бастан кешіреді. Қазір EI технологиясы сұранысы кәсіп саласының жоғары өрлеу периодын ұзарттары күшейтті. Кәсіпорындар жоғары пайданың тітіркендіруін де өнім көлемін кең көлемде кеңейтті. Бірақ болашақтағы сұраныстың арту қарқыны баяулай қалса, қамдаудың қажетсінуден асып кетуінен сақтану қиын. Мейгуан, әскі, Хайлиш және Сәншин серіктіктерінің жарна бағасының қысқа мерзімді қымбаттау мөлшері зор болғанымен, ақыш Ванда қаржы қосуды басқару серіктігінің жауаптысы ішкі аманат жарнасында көпіршіктену ерекшелігі жарыққа шыққандықтан серікті қатысты қамба салыстырмасын төмендетуде деп қарайды. Бұдан сырт, запас сақтау чип кәсіпорындары экспортты басқару, кеден бәжісі кәсіп саясаты, қаржы қосуды тексеру және қамдау тізбегі өзгерісі қатарлардың ықпалына оңай ұшырайды. Осы факторлардың барлығы запас сақтау чип кәсібінің осы ретке ерекше периодының қаншалық ұзаруына ықпал жасайды.

0: Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, кезекте балалар әндерінен концерт тыңдаңыздар. Сарқытбек Салғыр ұлының сөзіне жазылған Жамалдин Үсен ұлының әні «Шаңғы әнім», орындаған Ердана Бірлес ұлы.

Қадырулла Құрманқан ұлының сөзіне жазылған Халықбек Қажықан ұлының әні «Сәби арманы» орындаған Елнар Халықбек ұлы.

Қуаныш Ілиясұлының сөзіне жазылған Қуаныш Баймұратұлының әні «Мақтанышым домбыра», орындаған Сұңқар Жеңісқызы.

Нұрбақ Жопайұлының сөзіне жазылған Нұржан Озатайұлының әні «Алтын ұям мектебім» орындаған Елдана Асанқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгін жылына бір келетін, көңілдерге жылы шуақ төгетін, әр баланы шаттандырған ерекше, қуанышы бөлекше, таңға жайып сәні бар, тамылжыған әні бар, маңызы бар, мәні бар, ұлттың үміті, отанның келешегі болған, бал тілді балдырғандарымыздың төл мерекесі, 1 маусым халықаралық балалар мерекесі. Ендеше барша балдырған балаларымызға бақытты балалық шақ, әр қашанда сыңғырлаған күлкі тілейміз. Баршамызды бала тілімен баурайтын, бала деген бір бақыт қойсамғайтын, ата-ананың арманы мен тілегін бал емес пе, бал бұлақтан жалғайтын деп ақындарымыз жырға қосқанындай, бүгінгі балдырған балаларымыздың төл мерекесіне арналған «Бал балалық» атты арнаулы беріліміздің беташарын Әлдебек Сабаншұлының сөзіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Ау балалық балалық» атты әнімен бастаймыз. Әнді орындаған Мерей Ниғметқызы, ал бағдарламаны жүргізетін Шынар Ғалымқызы.

Иә, маусымда ашылған қызғалдақтар даламызда қандай әсем түске бөлесе, әр отбасындағы сәби күлкісі бізге де әне сондай шаттық сыйлайды. Балауса өркендер, маусымда нұр боп төгілген мейірім тамшыларымен жайқалған бақшамыздағы асылдарымыз. Сендерсіңдер балалар. Ендеше бүгінгі айтылар ақ тілектеріміз кішкентай қошақандарымызға арналады. Өмірлерің өркенді, оқуларың табысты болсын. Халқымыздың гүл бақшасында ашылған шырайлы шығынықтар. Ендеше бүгінгі мерекенің мерейлі сәтінде балалардың бал тілін, қызықты қылығын, арманшыл ойын, пәк сезімін дәл бейнелеген балаларға арнап жазылған әдемі әндермен, жыр моншақтармен, ақ жарма тілектермен бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Ендеше бүгінгі бал балалықта қандай базарлық ала келді екен деп

0: Сыға күтіп отырған балдырған балаларымызға, жоғарда айтқанымыздай, балалардың бал тілін, қызықты қылығын, арманшыл ойын, пәк сезімін дәл бейнелеген тамаша әндермен, әрбір баланың сүйіп айтар әнін айналған әдемі әуезді әндермен, еліміз қазақ балалар әніне сара жол ашқан, композитор Бағдат Естемесұлы аталары қандай сыйлық ала келген екен? Қанеки, тыңдайық.
1: Сау саламатсыңдар ма, балдырған балалар? Мен сендердің сазгер аталарың Бағдат Естемесұлы боламын. Сендерді 1-ші маусым халықаралық балалар мерекелеріңмен құттықтаймын. Мен де музыка әлеміне, әсіресе ән шығармашылығына балалар әндерін шырқаумен, балалар әндерін шығарумен келген болатынмын. Өйткені менің де балалық шағым өздерің сияқты ата-анамның мәпелеуінде, ана мектеп қойнауында, ұстаздардың тәрбиесінде, партия үкіметтің қамқорлығы мен отанымыздың ыстық құшағының әлпештеуінде есейіп ер жеттім. Сол үшін өзімді өте бақытты сезініп келдім. Кейіннен сол бақытты балалық шақтарымды әндерім арқылы жырладым. Бір қыдыру әндерімді балалар өміріне арнадым. Міне қазір партия үкіметіміздің дұрыс басшылығында біздің отанымыз құдіретті елге айналып, ғылым техникасы, экономикасы дамыған, халық тұрмысы шалқыған, заманға аяқ басқанын бүкіл дүние мойындап отыр. Сендердің жүздеріңнен шаттық кернегенін көріп, көкірегімізді қуаныш билейді. Ғылым білімге деген талпыныстарыңды көріп, көңіліміз орнын тауып келеді. Сендердің болашақтарыңның нұрлы әрі коммунизм істерінің ізбасарларынан болып жетіліп шығатындарыңа сеніміміз кәміл. Ал енді сендердің мерекелеріңе өзімнің балаларға арнаған бірнеше әндерімді арнаймын. Қабыл алыңдар.
0: Қанеке, ендеше алғашқы ән атасының өнерін қоған. Бал тілді әнші бүлдіршін қызымыз, әдемі Тұмар қызы Бағдатованың орындауындағы Сәли Садуақасұлының сөзіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Су бойында».

Жалғасты Сали Садуақасының сөзіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Бақыттымыз сол үшін» орындаған Аян Беделханұлы.

үміті отанның келешегі болған бал тілді балдырғандар. Әрбір шаңыраққа шаттық бағыштап, әрбір ата-ананың көңіліне таудан биік арман орнатқан аяулы балақайлар. Бірінші маусым халықаралық мерекелерің көңілді өтіп, мерейлерің үстем болсын, оқуларың табысты болсын деген ақ тілекпен, ендігі кезегімізді жыр шумақтарға берсек. Отаныңды сүй балам шүңгө деген. Тұрғанбек Назарбекұлы. Оралатын жүйрігі жүлдеменен, бақыт сыйлап бөлеген бүлдегерен, әлемдегі ең ұлы мемлекет, отаныңды сүй балам, жонго деген. Келіп отыр тағыда ақтарылғым, шұғылалы шуақты батпа күнім, құлағыңды қарғашым салшымаған, білгірлігім емес бұл, мақтануым. Айбын асқақ ол еліміз ірге берік, көршілері жататын күн де келіп, есігіміз айқара кең ашылған, заман өзі ұсынған, бізге ерік. Қайда барам демейсің, қайда қонам, самал есіп жаныңды аймалаған. Қарамайды бетіңе жан баласы, келіп қалған демейді. Қайдағы адам, ерттеп қойған атыңдай дайын көлік, аумағына төгетін айы көрік, басып жүрген қонышынан халқы қарық, таңданасың бестідей, тайын көріп. Тепкілеген кеудесін тасқын үміт, жататуғын қыраны қасқыр іліп, ұлы отанның ер жүрек халқы мықты, сеніміне қаш жатқан бастырылып. Тірлігінде көрсе де жаны қыспақ, суын лайлап көрмеген балық ұстап, сан сайыста қан кешіп қамықса да, тайсалмаған ту қылып, арын ұстап. Жауларына төтеген үні өктем, айбатына сүйініп күні көктен, қадірлей бұл халқыңды жайма шуақ, солар нағыз жаралған құдіреттен. Қылышынан үйірген шауызықтап, барлығында менгерген ауыздықтап, сар өзендей ардалы арындаған, теңіздерге құймайтын тамыздықтап. Алты қары сазуын айға білеп, құр қиялға баспаған қайдағы көп, орындаған айтқанын айнымастан, уағдасынан еш қашан тайған жоқ. Жеңіп шыққан сайыста майданы көп, күреспенен несейген айлалы боп, қаранар боп шетілген қайыспайтын, қосылса да сабына тайлағы боп. Тау таласы таусылмас тамашырғақ, көз тартып тұр аумағы аласырмақ, бейбітшілік тербеген бесігінен мәзмайран боп жататын бала шулап. Нарттай қызыл байрағы нарқы бөлек, қаратауда халқы жүр алтын елеп, төрт түлігі мыңғырған төскейін де, айталады кім бүгін шалқыма деп. Даңғылына тамсансаң даңғыраған, жол боп кеткен құздары аңқылаған, отаныңды сүйуден бақыт өтпес, таусылмас жыр сағанда мәңгі маған. Жақсылықтың біз барымыз тыңарманы, гүл көрады құндақтап құмдарнаны, биіктерден биікке жеткізеді шұғылалы ел күткен жұңғарманы. Заман ұлы арайын төккен шүлен, мандымайды кеудем соқ өктем сіген, үні шықпас жалғыздың қарғам балам, көпті сыйла шіренсен, көппен шірен. Қадырын біл заманның жет түсініп, бақыт таңы жүрсе де көк күшіріп, адалдықты еш қашан саудалама, жеткізеді қолыңды тек кісілік. Өзің дей біл өзгені біліп түсін, сонда ғана ырықты біліктісін. Бағалайтын халық бар қалт жібермей, түзейтін де күзейтін жігітті шын. Ақиқаттың майданы алаң ашық, келіспейді жалғандық жағаласып. Ақ орданың алдында қашандағы қара лашық білерсін, қара лашық. Жақсылыққа әрдайым асық балам. Мал дүние кімдерді тасытпаған, азамат бол еліңмен жұрт мақтаған, жұдырықтай жүрегін жасытпаған.
жаршысы боп қашанда жаңалықтың, тарихына үңіліп сан алыптың, алыбы боп әлемнің елің отыр, даналығын ұғын сен, даралықтың. Қиындықпен үйреніп күресуді, ізгілікпен біл қарғам бір өсуді, алып елде айбынды азамат боп, отанға қос елеулі үлесіңді. Төлеубай Тошуұлының сөзіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Компартия панамыз», орындаған балалар коллективі.

0: Балалар, білесіңдер ме, мүмкін үлкендерден естігенде боларсыңдар, халқымызда сәбидің күлкісіндей таза, сәбидің жүрегіндей пәк, сәбидің тілегіндей әппақ дейтін әдемі тіркестер өте көп. Мұның бәрі де бақытты балалық шақты емін-еркін асыр салып жүрген өздеріңдей балдырған балалардың кіршіксіздігі, кінәсіздігі, табиғатты сол жаратылыс қалпында танитын және танып білуге талпыныш жасайтын балалық армандарының сұлулығына қаратылған. Сендер маңдайымызда жарқырап тұрған жұлдызсыңдар. Жұлдыздардың жымыңдаған сәулелі күлкісі айналамызды пәктікке шақырады. Сендер бізге шаттық пен болашақты сыйлаған өркенсіңдер. Ендіше сендердің болашақтарынан үлкен үміт күтіп отырған тағы бір сазгер күйші аталарың Сайрау Ақайұлы. Өздеріңе әдемі ақ тілегімен бірге әсем әннен сыйлық ала келген екен, қанеки.
1: Балдырған балаларға тілек. Орталық Қазақ радиосы ән домбыра бағдарламасы арқылы парша балдырған балаларға 1-ші маусым халықаралық балалар мерекесінің келуі байланысымен балдырған сәби балаларға және балалардың ата-анасына шексіз бақыт, ортаймас байлық тілеймін. Күндері көңілді, болашағы нұрлы болсын. Балдырған балаларымыздың жасы ұзақ болсын. Заманы шуақ болсын. Өнер, білім, ойына қуат болсын. Бойында асқақ арман, мұрат болсын. Ай мен күндей нұрын шашқан шырақ болсын. Жүрген жері жасыл пүліс, шөбі шүйгін суат болсын. Қорғаны қалық болсын. Жүздері жарық болсын. Ойларына дарын берсін. Атақты ғалым болсын. Ұядан ұшқан ұлан болсын. Аспанда ұшқан қыран болсын. Отанға опалы болсын. Асқар таудай жоталы болсын деп тілеймін.
0: Зағиқан Базарбек қызының сөзіне жазылған Сайрау Ақайұлының әні «Ұрпаққа тілек» орындаған Қаптыл Тоқтасынұлы.

Шалғасты Сайрау аталарынан тағы бір тамаша ән. «Жақсы оқыңдар, балалар» сөзін жазған Құдайберген Әнуарбекұлы, орындаған Қалмира Жарқынқызы.

0: Иә, судан тұнық, күннен жарық, айдан ажарлы құлыншақтарымыз, жылына бір келетін мереке күндеріңде шат заман сыйлаған байлықтарың, балалықты қуанышпен, күлкімен, асқақ армандарыңмен қарсы алдыңдар. Сонымен қоса балалықтың тек өздеріңмен ғана қайта оралатынын барлығымызға сездірдіңдер. Олай болса, балалық шақты неге әсем әнге қоспасқа? Ендеше ендігі кезегімізді өздеріңдей балтылды балдырғандарымызбен өнерлі өрендерімізді мәпелеп, баулып, қатарға қосқан, өнер білімнен сусындатып, өзіндегінің барын арнаған бағбан, ұстаз, сазгер аталарың Сламбек Ошанбайұлы мерекелерің арнап әдемі ақ тілегімен бірге әсем әндерінен базарлық сыйлаған екен. Қанеки.
1: Мерекеңе өрендер ән мен чашу чашайын. Ән домбыра бағдарламасының берілімдерін қалт кетірмей тыңдап келе жатқан құрметті құйма құлақ тыңдармандар, мен сонау 1968 жылы Манас ауданы Божеден күңші мал перма орталау мектебінен орталауды бітіріп, сол жылы 8 айда ұйымның ұйғаруымен сол мектептен ұлағатты ұстаздық сапарымды бастаған едім. Сол мектепте жарым ғасырға таяу оқу ағарту қызметімен шұғылданып, 2012 жылы даңқпен пенсияға шықтым. Жасымнан көп өнерге қызығып, көп жақтарда ізденіп тетік өстім. Әсіресе ойын сауық, дене тәрбие, ортақ тіл жазу үйрену жақтарындағы ерекшеліктерім басым еді. Осы ерекшеліктерімді ескере білген ұйымда көп міндеттерді жүктейтін. Мен де белсенді істейтімін. Кейіндеп музыканы негіз еттім, үйрендім, зерттедім. Осы орта мектепте жалғасты 16 жыл мектеп меңгерушісі партия ячейка шужилік міндетін өтедім. Музыка кәсібімді жалғастыра жүріп, аз болмаған ән күйлер жаздым. Көбі түрлі медиаларда жарияланды. Сол мектепте күндерде жылына бір келетін бірінші үйін халықаралық балалар мерекесін тойлау қимылдарын ерекше дабыралы өткізіп, оқушы оқытушылар және ата-аналар өрендермен бірге болып мәресере болатынбыз. Түрлі қызықты қимылдармен жүріп, чаршағанымызды да елемейтінбіз. Сол күндеріміз сағынышқа айналып, балалар мерекесі таяғанда елеңдеп, немерелеріміз бен жиендеріміздің мектептеріне барып, қызықты қимылдарын көру әдетімізге айналды. Міне биыл да балалар мерекеміз жетіп үлгірді. Осы мереке байланысымен мен талай жылдардан бері балаларға, ұстаздарға, ата-аналарға арнап, өзіміздің де балалығымызды сағынып жазған әндерімді орталық радио телевизия бас стансасының ән домбыра бағдарламасы арқылы мерекелік сәлем етіп өздеріңізбен бөліспекшімін. Қабыл алыңыздар.
0: Сламбек Ошанбайұлының әні Көкек, орындаған Таңнұр Қазесқызы.

Айбек Көлбайұлының сөзіне жазылған Сламбек Ошанбайұлының әні «Мектебім». Орындағандар Аяла Серікқызы, Зерде Тарихқызы.

Сен қайдан келдің дегенде бір данышпан, мен балалықтың елінен келдім деген екен. Шыны керек, сол балалықтың елінен келмеген ешкім жоқ. Балалық барлығымыз басып өткен өмір, азаматтық дәуірге қадам қойғалы көргеніміз бен естігеніміз аз емес шығар. Бәлкім сырт көз қызғардай тұрмыс кешіп жатқанда шығармыз, бірақ жүректік бірімізге өшпестей орын алған. Сол балалық шақтың бейнесін еш нәрсеге айырбастамаймыз. Әрі ешқашан ұмыта алмаймыз. Болат Қаңтарбайұлының сөзіне жазылған Қайса Әбділбарұлының орындауындағы өз әні «Балалық шақтарым-ай».

0: Ендіше ақ тілегіміздің кезегін жоғардағы әннің бірі сөзін, бірі музыкасын жазған ақын сазгер аталарынан тыңдайық. Алдарыңызда танымалы қаламгер ақын Болат Қаңтарбайұлы.
1: Ұрпақтарды қуанышқа бөлеген халықаралық балалар берекесі құтты болсын. Адам өзі мың жасамайды, ұрпағы мың жасайды деген аталы сөз бар. Міне бұл адамзаттың даму өркениеті ұрпақтар арқылы жалғасатынын айқын ұғындырып тұр. Бала отанның болашағы, қоғамның ізбасары. Мен Болат Қаңтарбайұлы бұрын балаларға арналған Жастілік журналында қызмет істеп, ұрпақ тәрбиесі жөнінде өз үлесімді қостым. Қазір демалысқа шыққан қарт пенсионермін. Бала сүйіп әке болып, немере сүйіп ата болған соң, адам өзінің бұрынғы балалық шақтарын сағынады екен. Содан

0: Орталық халық радиосының алтын қорына сақталды. Ол қазір ел ортасында кеңінен таралып орындалуда. Өйткені ұрпақтарға арналған ән барлық адамның жүрек төрінен орын алатыны анық. Көреген партиямыз, құдіретті отанымыз, жалпы жұңхуа ұлттары өздерінің болашағы болған осы ұрпақтарға зор сенім артуда. Сондықтан балалардың оқуды жақсы оқып, келешекте моралды, мұратты, өнерлі, дарынды, ғылым иесі болып жетілуін үміт етеміз.
1: Енді алдарыңызда талайлаған тамаша әндердің музыкасын жазған сазгер Қайса Әбділбарұлы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясының ән домбыра бағдарламасындағы барлық тыңдармандар, сәлеметсіздер. Бүгін халықаралық балалар мерекесі байланысымен балдырған балаларымызға мен Қайса Әбділбарұлы аталарынан мерекелері құтты, денсаулықтары мықты, үйренулері нәтижелі болып, ақаусыз есейіп, ер жетулеріңе шын жүректен тілектестік білдіремін. Балдырған балаларымыз біздің немерелеріміз жолындағы ұрпақтар. Осы ұрпақтардың жаңа дәуірде ақлақ, ақылой және дене жақтардан жан жақтылы жетілген халықтың қалаулы ізбасарлары болып шығуын қаншалықты армандаймыз десеңізші. Осы орайда Болат Қаңтарбай ағамыздың сөзінде жазылған «Жан жүрегім немерем» деген әнімізді Думан Бейбітхан бауырымыздың орындауында қалың балдырған балаларымызға ән домбыра бағдарламасы арқылы осы тілегімді жеткізсем деймін. Қабыл алғайсыздар.

Әрбір үйдің базары болашақтың тірегі болған сүйкімді балапандар. Мерекелерің мерейлі, әр күндерің көңілді, оқу үйренулерің табысты болсын. Сонымен өздеріңнің мерекелерің арналған бал балалық атты арнаулы берілімізді. Жеңіс Шәкенұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің балалық әнімен аяқтаймыз. Әнді орындаған Аян Аманұлы. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең қандай домбырада кездескенше, сау-саламат болыңыздар.

0: өткенер санағы сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

отанның келешегі, отбасының үміті, болашақтың иесі болған аяулы балдырғандар, бүгінгі келіп жеткен мерекелеріңіз мерейлі болғай. Жылына бір келетін көңілдерге жылы шуақ төгетін бүгінгі мереке өздеріңізбен сәнді. Әр жүректің тамаша әні, отбасының сәулеті, ата-ананың бақыты болған балауса балдырғандардың төл мерекесінде балапандарымызға сау-сәлемет болып, отанның, отбасының үмітін ақтайтын жетелі ұрпақ болыңдар деген ізгі тілегімізді жолдаймыз. Ендеше осынау айтулы мерекенің беташары ретінде барша балаларға мереке мерейлі болсын дей отырып, Әлдибек Сабаншолының сөзіне жазылған Бағдат Естемесұлының ау балалық әнін тарту ретінде ұсынамыз. Одан соң бүгінгі мерекеге орай жүнгі қазақ әдебиетіндегі балалар әдебиетінің маманы атанған, бұл күндері келмесінің кемесіне мінген, балалар әдебиетінің әр жанрында өзіндік өрнек қалдырған көрнекті тіл маманы, балалар әдебиетінің бағбаны Жүнісхан Бақаевпен Жүнісхан Бақайұлынан тәлім алып, өзі де үлгілі ұстазының жебеуінде балалар әдебиеті саласында жемісті еңбек етіп, іле педагог тәжірибесінің әдебиет факультетінде кезінде балалар әдебиетінен арнаулы сабақ беретін әдебиеттанушы маман Ясын Жұппайұлының балалар әдебиетінің тәрбиелік құны хақындағы келелі кеңесін, соңынан ақын зерттермен Еркін Бақытқанұлының мерейлі мерекеге орай жолдаған ықыласты сәлеммен бөлісеміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Соңында

0: Енді радиомыздың алтын қорында сақталған балалар әдебиетінің атасы Жүнісхан Бақаевтың балалар мерекесіне орай айтқан ықыласты лебізі мен құлықты хикаясына құлақ түрейік.
1: Сүйікті балалар, мен Жүнісхан Бақай дейтін аталарың боламын. Өздеріңнің бірінші маусым мерекелерің құтты болсын. Өздеріңе тапқыр білгір балалардың өнегелі істерінен халық қазынасынан алып бір шағын әңгіме айтып берейін. Бұрын 4 кедей адам болыпты. Тұрмыстары нашар болғандықтан үйлерінен өзгешелеу бір жерге барып, төртеуі кетпен күрекпен жер аударып, бір қауым жерге бидай егіпті. Жазда еңбектеніп, сол жерде шөп бүркетігіп, басығасында болып, қорғап, жақсы қарапты. Өсіп жүрген күндердің бірінде айғай салым жерден өтіп бара жатқан бір топ қой ешкі айдаған сәудегерлердің біреуі айғайлап, бір ешкімізден аяғы сынық балды, соны арзан бағада беріп кетсек сендер алып қалсаңдар депті. Сонымен төртеуі қалталарындағы азынаулақ ақшаларын тең шығарып, аяғы сынған ешкіні алып келіп, шөп бүркесінің алдында оның аяғын шүпірекпенен таңып, мойнынан жіппенен арқандап қойыпты. Олар бұл ешкіні қайтып бөлісіп аламыз, дейдегенде ақыры келіскені, әзірше бөлісіп алайық, бірақ қазір соймалық, дейді дағы төртеуі төрт сирағын бөлісіп алады да қалған дене мүшелерін өзара теңшеп, төртке бөліп белгілеп қояды. Күндердің бірінде ешкі көк күркелерінің алдындағы мосағашқа іліп қойған шәугімасына жаққан отқа су ішкеде жақындап келіп, жібізіліп кетсе керек арқандаған, анау жерге тимей көтеріп жүрген ақсақ аяғындағы шүпіректі отқа тигізіп алыпты. Сонымен оттың ысығына шыдамаған ешкі жаңағы бидайды орып үймеге салып жинап қойған екен, соны айнала қашыпты. Осы кезде қырман шығарып жүрген әлгі адамдар байқамай қалып, оның үстіне аралықта бір жел шығып кетіп, үймек дайындала қашқан ешке әр жерге от ұстандырып жіберіпті бидайға. Демнің арасында бидайы өртеніп кетіпті. Төрт кедей бейшара енді қайтеміз деп қолдарын мұрнына тығып, уайымдап отырып қалады. Сонымен ақыр аяғында келіскен пікірі ана үшеуі бір жақ болады дағы әлгі сынған сирақтың иесі болған адам бір жақ болады. Бұл неден болды? Қалайша өрт кетті дегенді талдап талқылап келетті. Мынаның ақсақ сирағы от қойды. Соның үшін бұл бидайдың құнын төлеу керек. Бізге үшесесін беру керек, бірешесін өз алу керек, дейді. Оған сынған сирақтың иесі болған адам бұжылдап не дерін білмей, ыңғайлы көп сөз таба алмай, мен от қойғаным жоқ қой, ешкіні мен жетелеп отқа апарғаным жоқ, бидайын айландыра жүгірткенім жоқ, менде кінә жоқ деп не дерін білмейді. Сонымен ақыр аяғында үшеуі жақын жерде бір білімді ақсақал адам бар екен, әлгі адамды ортаға алып, сол ақсақалдың алдына алып барыпты. Болған ахуалды айтып, мынаған бізге төлем төлетіп берсеңіз деп дауларын айтады. Сонда ақсақалдың қасында 11-12 жаста бір немере баласы отырған екен, ол тыңдап отырыпты. Атасы ойланып қалған кезде бала тұрып, ата осының кесімімен айтсам қайтеді депті. Айтсаң айта қой балам, дейді ақсақал. Баланың бұл пікіріне жаңағы отырған адамдар демқұрайды қарап, кішкене бала не біледі дейсің, не деп мандырар екен деп ыңғайсыз бейне білдіреді. Сонда бала былай дейді: айтуларыңызға қарағанда сынған сирақ жер басуға келмей көтеріп жүрген сирақ екен аяғын ешкі. Ол сирақ оттың басында қалай кеп қалды? Үймекке алған бидайдың айнала қашуына ол сирақтың шамасы қайтып келді. Бұл сынған сирақтан болған іс емес. Сынған сирақ жерге тимейді айтуларыңызша. Бұл сирақты көтеріп зорлап алып барған адам үш сау сирақ. Сондықтан сендер бұл бидайдың дауын бұзан төлетіп алуға міндетті емессіңдер. Егер төлеу қажет болса, үшеуің төлейсің. Оның төрттен бір бөлігін мына адамға берулерің керек, деп билік айтады. Сонда шындығын қуып келгенде жаңа кісілерде бұған мойынсал болып, расында осылай екен ғой деп баланың айтқан сөзінде разы болған екен. Егер депті бала, бұл енді кенеттен оқыстан болған іс болды деп, сынған сирақтың иесі кеше емесі ол өздерің біліңдер, ешкіні сойып бөлісіп алып жолдарыңа түсіңдер, дейді. Бұл бала тағы да одан соң осындай бір қанша күрделі мәселелерге жауап тауып шешім жасаған екен. Сондықтан жас кезінен бастап бұл бала бала би атанып кетіпті. Сендерде осы сияқты тартымды, білімді, қылыммен суарылған, жан-жақты ойлай білетін, әділетті әр нәрсеге дұрыс шешім жасайтын азамат болыңдар, ұрпақтарым. Істерің ілгері болсын.

0: балдырған балапандардың бүгінгідей мерейлі мерекесінде айтылар ән де тілек те әрқашан балаларға арналады. Енді ұлағатты білім ордасы
1: іле педагогикалық тасжөсінде
0: балалар әдебиетінен сабақ беріп, балалар әдебиетінің ыстығы мен суығына күйіп жүрген әдебиет танушы Ясын Жұппайұлына сөз берейік.
2: Әдебиет және бала тәрбиесі. Бұл жерде біз енді әдебиет деп айтып отырмыз іс жүзінде. Әдебиетті қамтыған көркемөнердің барлық түрінің де бала тәрбиесінде өзіндік ролі, маңызы, мәні бар. Мысалы, биді алатын болсақ, оның бала тәрбиесіндегі ролі басқа өнер түрлерімен салыстырған уақытта өзгеше. Күйді, музыканы алатын болсақ, балаларды кішкентай кезінен бастап үннің парқын, үннің ритмін, мағынасын білетін, оған жасырынып жатқан мағынаны ұғатын қабілетке етіп тәрбиелейді. Сол сияқты сурет өнері, кескіндеме, осы сияқты өнердің барлығының да бала тәрбиесіндегі алатын ролі өзгеше деуге болады. Енді біз бұл жерде бұның барлығын ашалап, жеке-жеке тоқталмақшы емеспіз. Тек қана әдебиеттің бала тәрбиесіндегі ролына қысқаша тоқталамыз. Енді әдебиет деген уақытта ең әуелі еске түсетіні, тілдің ұшына оралатыны, адамзаттың мол ауыз әдебиеті мұраларын айтуға болады. Ауыз әдебиетінің тарихы өте арыда. Ұзақ уақыттық тарихи даму барысында ол өзінше көркемдікке ие болып, өзіндік жанрларға бөлініп, өзіндік ерекшелікке ие болып дамып келді. Бүгінгі шейін дамып келді. Қазірде ауыз әдебиеті бар деген сөз, ауызша шығарылып жатқан, бірақ авторлары ұмытылған әдебиет нұсқалары бар. Енді бұрынғы ата-бабаларымыз балалардың өзіне тікелей арнаған әдебиеттің түрлерін жарыққа шығарған. Мысалы, мынау салттық мәпе жырлар деп айтамыз. Бөбектерге арналған, кішкентай бала тула салғаннан бастап балаларға арналған өлең жырлар бар. Бір шумақтық, екі шумақтық осындай өлең жырлар өте көп. Мысалы, бала туылған кезде айтатын өлең жырлар бар. Баланы сылап, сипаған кезде, мәпелеген кезде айтатын өлеңдер бар, жырлар бар. Өнеңгейін баланы шомылдырған кезде, бала отырған кезде, бала жүрген кезде, бала атқа мінген кезде деген сияқты осының әрбір кезеңдерін арнап, халқымыз өте мол мұраларды қалдырған. Енді мұнан басқа жұмбақтар, жаңылтпаштар, мысалдар, аңыздар, ертегілер тағы осы сияқты толып жатқан дүниелер балалар үшін жаратылған, тапқырланған. Енді бұның өзін бір мектеп деуге болады. Әдебиетті бір мектеп деуге болады. Балалар кішкентай кезінен бастап әдебиеттің әрқайсы түрлерімен танысса, оны бойына сіңіріп өссе, өздерде айтылатын болса, онда осы арқылы балалар тілін жаттықтырады, ойын ұштайды, бейнелеу қабілетін жоғарылатады. Сондықтан балаларға кішкентай кезінен бастап осындай дүниелерді көбірек айту керек, үйрету керек, айтқызу керек. Енді шүрде және бір нәрсе бар. Кейбір ата-аналар, ана кішкентай бала ештеңе ұқпайды, сөздің мағынасын білмейді деп, әдетте кішкентай балаларға өлең айтпайды, ән айтып бермейді. Мысалы, жаңа туылған бала, бесікте жатқан бала, ол қазір сөзді білмеуі мүмкін, бірақ ол дыбысты ұғады. Дыбыстың қандай сезімді айтып жатқандығын біледі. Біз осы бір кішкентай балаларға, әлі де жасқа толмаған балаларға кішкене қабағымызды шытыңқырап сөйлейтін болсақ, ол бала жылауы мүмкін, жатырқауы мүмкін. Ал енді біз күлімсіреп сөйлесек, ол бала біздің сөзімізді ұқпаса да жаңағы күлімсірегенімізден, күлімсіреп айтқан сөзіміздің дыбысынан, ырғағынан біздің оған қандай мәміле жасап тұрғандығымызды біледі. Сондықтан ата-аналар, бала тәрбиешілері баланы ештен ұқпайды деп емес, қайта бала соның барлығын біледі деп, ұғады деп, сезеді деп қарап балаларға әр түрлі дүниелерді айту керек. Мысалы, бесік жырын айтатын болсақ, бесік жырының ерекшелігі дауысы өте жағымды болады. өте сазды болады. Өнен кейін ол бесікті тербетуге өте үйлеседі. Аналарымыз, әжелеріміз бесікті тербете отырып, жағымды әуендерменен бесік жырын айтқан уақытта оны бесікте жатқан бала сезінеді. Ол енді қазірше сөздің мағынасын ұқпауы мүмкін, бірақ ондағы айтылып жатқан дыбыстың өзіне жағымды екендігін сезінеді деген сөз. Егер зекіп қатты айтып жатқан болса, онда бала жылауы мүмкін, тоқтамай жылауы мүмкін. Ал енді жағымды әуен болғандықтан балалар ешқашан да жыламайды, қайта рахаттанып, бір түрлі балбырап, тыныш ұйқыға кетеді. Енді осының өзінде тек қана сөз емес, біздің шығарып жатқан дыбысымыз, сөзді айтқан кездегі дыбысымыз, ән айтқан кездегі, жыр айтқан кездегі дыбысымыз, үніміз, бұның өзі балаларға үлкен рол атқарып отырады. Сондықтан біз балаларға әртүрлі әдеби шығармаларды оқыған кезде мүмкін бар сол шығарманың ішіндегі бір кейіпкер болып, соның ішіндегі мазмұнға үйлесетін дыбысымызды шығарып айтып беретін болсақ, балалар кішкентай кезден оны сезіп өседі деген сөз. Енді бала өсіп сөзді ұғатындай болған уақытта, әрине біздің не айтып жатқандығымызды олар біледі, мағынасын ұғады. Тіпті ақырын-ақырын бара-бара сол шығармадағы айтылған ойды, идеяны сезетін болады деген сөз. Кезінде мына балабақшаның бір оқулығында кішкентай бір текст бар болатын. Кітаптың оқулықтың екі бетіне сүре сызылған, біреусі ақтау, біреусі

Көктау. Етіп сызылған. Ақтауда да ешкі жайылып жүреді, Көктауда да ешкі жайылып жүреді. Күндердің күнінде Ақтаудың ешкісі Көктауға барып жайылғысы кеп, Көктаудағы ешкі Ақтауға барып жайылғысы кеп, екеуі тең жолға шығады. Екі таудың аралығын жалғап тұрған бір жалғыз ағаш көпір бар. Сонан екеуі де жүре жүре ортам беліне таман келген уақытта түйіліседі. Түйілісіп, екеуі де қарсы жаққа өтпекші болады, бірақ бірін бірі қағып кетіп, бұлар заңғарға құлап кетеді. Енді осыны балаларға айтып беріп, бана суретін көрсетіп отырып, осылар қайту керек еді деп сұрайтын болсақ, бұлар шегіну керек еді. Біреу шегініп, бірінен кейін біреу өту керек еді дейтін де айтатын болады. Демек енді осыны айтты деген сөз, балалар шығарманың мазмұнын, идеясын түсінді деген сөз. Мазмұны сол. Ана екі ешкі, екі таудың ешкісі бір-біріне жол беру керек еді. Адамдар да сондай. Адамдар да қажет кезінде бір-біріне жол беру керек еді. Егер жол бермесе, екі жақта қасарысып тұрбаса, онда әрине трагедия туылады. Осы бір шағын текстің өзінен балалар көптеген нәрсені ұғады. Тек қана оны ешкімен, яғни хайуанатпен бірлестіріп қарамайды. Өмірмен, адамдармен бірлестіріп қарайды. Өнен көйін, мына бұрынғы ауыз әдебиетіндегі үлгілерден алатын болсақ, жұмбақ. Жұмбақ бала тәрбиесінде өте маңызды рөл атқарады. Өйткені жұмбақта белгілі зат не құбылыс, ол өзі тікелей айтылмайды. Соның сипаттары айтылады. Мазмұндық, пішіндік және қызметтік жақтағы ерекшеліктер айтылады. Сол ерекшелік айту арқылы сол заттың не зат екендігі талап етіледі. Не зат екендігін айту талап етеді. Сондықтан жұмбақтарды көбірек айтып беру арқылы балаларға заттарды танытуымыз керек, құбылыстарды танытуымыз керек, және олардың қандай қызметі бар, қандай ролі бар дегенді білгізуіміз керек. Әрине, бұларды білгізуде, бұларды айтуда біз балаларға сабақ өткен сияқты, класста отырғызып қойып сабақ өткен сияқты лекция сөйлемей-ақ, сол бір-бір жұмбақты алып, оны балаларға айтып отыратын болсақ, жәнегінде ерекшеліктерін айтып отыратын болсақ, оның қызметін айтып отыратын болсақ, оның мазмұндық және пішіндік жақтағы ерекшеліктерін айтатын болсақ, ақырын ақырын баланың санасына сіңеді. Бұл тек қана заттарды, құбылыстарды танытуға емес, балаға ойлау қабілетін өсірудің маңыздылығын түсіндіреді деген сөз. Өйткені бір заттың көптеген қыры болуы мүмкін. Ұқсамаған жақтан қараса, ұқсамаған қыры бар оның. Өнен кейін оның ұқсамаған мазмұны шығып тұруы мүмкін. Қызметтік функциясы шығып тұруы мүмкін. Осыны балалар ақырын ақырын түсінеді деген сөз. Қолданылымы, сыртқы пішіні, оның мазмұны, осыларды балалар ұға бастайды. Ойлау қабілетінде жетілдіреді. Егер көбірек жаттап алып айтып жүретін болса, тіл ұстартуына да көптеген пайдасы бар. Сол сияқты жаңылтпаштар. Жаңылтпаш ту баста жарыққа шыққанда балаларға тіл үйретуді басты мақсат еткен. Балалардың тілін жаттықтыру, балалардың тілін байыту, дұрыс сөйлеу, дұрыс айту, дұрыс қабылдау жағын басты мақсат еткен. Енді әдетте жаңылтпашты айтқан уақытта бір жаңылтпашты тез-тез үш рет айту талап етіледі. Бір ақ рет айтып қойса болмайды, екі ақ рет айтып қойса болмайды, тез-тез үш рет айту керек. Осындай талап қою арқылы балаларға дұрыс сөйлеу, дұрыс айту, дұрыс қабылдауды сіңіруге болады. Сонымен бірге тіліміздегі күрделі сөздерді байқай жүретін болады. Балалар өсе келе тіліміздегі күрделі сөздерді, айтылымы күрделі сөздерді байқайтын болады. Ақырын ақырын өздері де құрастырып жаңылтпаша айтатын болады. Оның көй мына мысал. Енді мысалдың жәңегі жұмбақ сияқты бұл енді табиғаттағы, қоғамдағы әртүрлі жақтарды хайуанаттардың болмаса заттардың, құбылыстардың бойына сіңіру арқылы айтып беретін ерекшелігі бар. Мысалы, аю көбінше қара күштің иесі, қасқыр жыртқыштықтың белгісі, түлкі қулықтың, алаяқтықтың,

0: символы деген сияқты әрқайсы заттың өзіндік ерекшеліктері болады. Заттардың, табиғаттағы құбылыстардың осында ерекшеліктері арқылы белгілі бір ойды идеяны жеткізіп отырады. Сондықтан балалар мысал шығармаларын, мысал әңгімелерді, мысал өлеңдерді оқығанда тек қана табиғатты біліп қалмастан адамдар арасында қарым-қатынастың да қандай екендігін білгізеді. Табиғаттағы заттар мен құбылыстардың сипатын, табиғатын, қасиетін білу жақта да оның үлкен рөлі бар деген сөз. Өнеңгейінде балаларға арналған шығармалардың ішінде мына суретті шығармалар бар. Біздің әдебиетімізде, біздің тілімізде, баспасөзімізде де бұндай нәрсе өте көп емес. Бірақ бұл дүние ауқымынан алған уақытта балаларға арналған неше түрлі сан алуан суретті кітапшалар бар. Кейбіреуісін көлем үлкен, жазуы ірі, әр түрлі реңдерменен боялған осындай шығармалар көп кезігеді. Енді бұның пайдасы балалар бір жағынан ондағы айтылған мазмұнды тексті біледі. Бұның енді тексті әдетте көп болмайды, өте күрделі емес, көлемді емес. Бір-екі ауыз сөз, бірер сөйлем осындай ғана болып келеді. Бірақ ол ана тексттегі суреттерменен тығыз бірлескен. Сондықтан мұндай шығармалар балаларға өте үлкен ықпал жасайды. Кейбір балалар осындай суреттерге қарап сурет сызып, машығып, өзінің суретке болған ынтасын, қызығуын көрсете бастайды.
1: Иә, қадірменді қауым, жоғарыда балалар әдебиеті саласында іргелі ізденістерге барып, мектеп қабырғасында да балалар әдебиетіне сабақ беріп көптеген тәжірибе топтаған балалар әдебиетінің маманы Ясын Шөппайұлының ықыласты лебізін тыңдадыңыздар. Әр үйдің әлдияны, ата-ананың жүрегі, отанның үміті болған өскелең өспірімдер, балалықты қуанышпен, күлкімен, асқақ арманмен тойлай біліңдер. Ата-анамыздың, туған елдің, отанның өздеріңнен күткен үміті мен сенімін ақтауды да ойлай біліңдер. Өздеріңе зор денсаулық, бақыт, оқуларыңа табыс тілейміз. Әр күндеріңіз шаттыққа толы болсын. Мерекелеріңіз мерейлі, ғұмыр жастарыңыз ұзақ, болашақтарың нұрлы болғай.

0: Маусым айында дала табиғаты қандай әсем түске боялып, алуан гүлдер ашылып, тіршілік ортамыз тамаша табиғатымен бізді қызықтырса, бүгінгі жеткіншек ұрпақтарымыздың әсем күлкісі әр отбасын сондай шаттыққа бөлейді. Балдырған балапандардың бүгінгідей мерейлі мерекесінде айтылар ән де, тілек те әрқашан балаларға арналады. Енді Еркін Бақытханұлының балалар мерекесіне арналған ізгі тілегіне кезек берейік.
1: Сөзімнің басында барлық балалардың келіп жеткен бірінші маусым мерекесі құтты, денсаулықтары мықты, үйренулері табысты, есейгенде намысты, атанаға опалы, отанға сапалы, қоғамға жарамды адам болуын шын ниетіммен тілеймін. Ұлы өмірге сау сәлемет әкелген әке шешеңе, онан соң туған еліңе, туған отаныңа борышты екеніңді есіңнен бір сәт шығармасаң болды. Өмір үйрету, үйлестіру, бірлестіру майданы. Сені шынықтырып, балықтырып, тұнықтырып, шаң көрсетіп жүріп, шыңға шығарады. Ата-ананың, туған отанның үмітін ақтау үшін ең әуелі адам болуды, жан-жақтылы тұруды, онан соң айналаңдағы адамдармен ауқымды, төңірегіңмен табиғатты, күллі әлеммен дүниені тануды үйрен. Үйренген сайын, өнерді игерген сайын өмірге қызығасың, пысып сыласың, істеп жатыласың, бәрін біліп жетілесің, айдай толып, судай тұнып жасайсың. Отбасың, отаның, өзгенің бәрінен ыстық көрінеді. Өмір сұлуға ғашық, жақсылық жасауға асық болып тұрасың. Жасшаның мейір махаббатқа, сенім сүйіспеншілікке, шаттық шапағатқа шомылады. Істеген ісіңді, тындырған жұмысыңды, естіген ел, жат жұрт, туыс туған бір көруді аңсап сағынады. Сағындырған бала сапалы, опалы, саналы, сабырлы, сұңғыла бала. Бала сәби кезінде сүйкімді, есейгенде сезгір, сұлу, сау денелі болуы керек. Кішкентай кезінен бастап ақаусыздық, қауіпсіздік, қорғану, аялау, сақтану тәрбиесін танып, түрлі түсті ашты-құшты ішпек жемек, толымсыз тағамдар мен бояулы сусындықтардан тыйылуы тиіс. Денсаулық мықты болса, қалған қадамы құтты болады. Сырапшылдық, ұқыпсыздық, қанағатсыздық, қайырымсыздық, қастандық, өтірігөсек, ұрлық, қаралық, жалғандық, жағымпаздық баланың емес, бүкіл адамзаттың жауы. Ақылды бала айлалы, әдеме бала, алтыннан қымбат. Бақытты тұрмыс тыршандықтан, көңілді тұрмыс тыныштықтан, байлық ұқыптылықтан, өнер ұмтылып үйренуден келеді. Жалқаулық тастады, тоқшарлық тастады, масылдық састады, еңбекшілдік ерлік жолыңды, ергізектік ерекшелік бағыңды, өжеттік өткірлік санаңды, жапан машақат, шындық шыдамдылық, табандылық татулық, береке бірлік, білім ғылым, жаңалық жасампаздық, таным тапқырлық, кішіпейілдік кешірімшілдік, кеңпейілдік белсенділік, ізгілік ізгі ниеттілік рухани жан дүниеңді ашады. Көңілі ақ, жүрегі таза адамның жанына жамандық атаулы жоламай қашады. Сөзі түзелген адамның өзі түзеледі, ойы түзелген адамның бойы түзеледі. Балаға ой тәрбиесінен көрі бой тәрбиесі керек. Еңкейіп еңбек істеуге үйренбеген баланың болашағы бұлыңғыр. Маңдайынан қара тері ақпаған баланың ертеңі қарыңғыр. Үйренбеген ұл жаман, үйленбеген қыз жаман. Ирендеген ұл жаман, сүйреңдеген қыз жаман. Балам балдай батып, судай сыңсын десең, отбасы, мектеп, қоғам, еңбек, салсана, ғұрып әдет, тұрмыс тәрбиесін табалдырықтан бастап, мақты ұстамасаң, өкініш ойыңнан, уайым үйіңнен, күйзеліс көз алдыңнан кетпейді. Бәрінен кеш қалып, қолыңды қанша сермегеніңмен бекер, ештеңеге жетпейді. Балаңның болашағын ақша емес, адамгершілік оңайды. Келешегін көргені, білгені, ұққаны, тоқығаны, өнері өзі түзейді. Біреуді біреу айтып түзете алмайды. Көре-көре көсем, сөйлей-сөйлей шешен, болатындығын ерте ескерген жақсы. Ойнаған баланың ой ашылады, ой ашылса жол ашылады. Барлық балалардың жолы ашық, пәлекеті қашық болсын. Мемлекеттің болашағы, ұлттың үміті, отбасының қызығы, ата-ананың мақтанышы әрине балалар мен жастар. Отанның иесі, отбасының тірегі ұрпақ. Ұрпақ өміріміздің жалғасы, мұратымыздың мұрагері. Үмітімізде, сенімімізде осылар, біз жетпеген арманға жететін де осылар. Осылардың болашағы нұрлы, өмірі жырлы болуын тілеп, бала бақыт деген өлеңмен балалар мерекесінің мерейін асырып, мерекесін қызу құттықтаймын. Бала бақыт, Бала байлық білгенге, балаң үшін машақаттан имен бе, балалардың бағынашар көп білім, ұмтыл алға, үйрен өнер, ілгерле. Өмір қысқа өте шығар бірдемде, бірлік болсын босағаң мен іргеңде, балаң үшін ақша емес ақыл жей, болашақта жетеді сол күлгенге. Жаралған жоқ көзге түртіп күндеуге, күннің нұрын көрсетпейді кіргеуде, бір жасынан білім беріп жүрмесең, он жасында келмей қалар күрмеуге. Болмайды әсте бала жанын тілдеуге, бар өнерді пыспай тұрып білдеуге, балаң үшін басың таза болсын дос, үйрет елге артын ашып күлмеуге, сонда ұрпақ болалады күлгеуде. Баркөл ауданы Сарчоқ ауылы Мешкодық мектебі. Еркін Бақытқанұлы.
0: Иә, тыңдармандар, Еркін Бақытқанұлының лебізі барлық ата-аналардың жүрегіне. Әрқашан сәбилеріміз аман есен ержете бергей. Енді балалығы мәнін ұсынамыз. Сөзі Манат Мүсіпұлынікі, әні Бағила Жүнжімағызынікі. Орындаған Бағила Жүнжімағызы.

0: Енді балалар әндерінен мерекелік шашу ұсынамыз.
1: Балалық сөзін жазған Жеңіс Шәкенұлы, музыкасы Даму Әбілғазиндікі, орындаған Тарбағатай ойын-сауық үйірмесінің жігіттері тобы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда 1 маусым халықаралық балалар мерекесіне орай әзірленген арнаулы бағдарламамызды тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
6: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
7: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
8: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
9: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
7: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
10: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
11: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
12: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
13: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмірек.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рі, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сін чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джі шу, кун джен ін лун, чуэн нян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Шипа» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Арман алауында» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Мен көрген көш жолдары» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Шипа. Авторы Қызыр Иманғалиұлы. Қасиетіңнен айналайын, жазиралы жасыл жайлауды еркіміз шаралатық. Жаныңа ләззәт сыйлайтын әсем де хикметті көріністерді тамашалатық. Жасыл жайлаудың таза ауасымен тыныстап, Кәусар бұлақтарына жүзімізді шайып, бұлбұлдары сайраған, алуан гүлдері жайнаған, сыңсыған бұйра толқын ормандарын аралап, жасыл мамық балаусасына рахаттана аунадық. Сахараның кеңдігіндей кең пейіл, қонағуар, ақеділ ауылдастардың мал өнімдерінен жасаған қаңсарыңды қарық жаратын, қоректік қуаты жоғары ет сорпа, сары май, құрт ірімшік, мал майына тоғытып пісірген бал бауырсақ сияқты тағамдармен азықтандық. Осылайша көркем табиғат пен мәнерлі азықтықтардың арқасында арпа жеген бәйгатындай жүзіміз жылтырап, көзіміз жалтылдап құлпырып шыға келдік. Сөйтіп саяхаттаумен бірге кезі келгенде мал саудамызды да істей жүргіміз. Жайлаудан қайтар күніміз толғанда саудалап алған малдарымызды жинастырып, айдап түстік. Етектегі машинамызға малымызды жайлап басып алып, ауданның мал базарына әкеліп саудаладық. Базарға келгенде әйелі Майша Мырзаға аңдушы болады. Үйтетініміз ел тойға айналғанда, ұрық қойға айналыпты дегендей, мен мал мен саудаға айналғанда, Мырзамыз араққа айналып кетпесін деген сақтығымыз еді. Мырзабайды ертіп шыққан алғашқы сапарымыз жаман болмады. Алған малымыздан 6000 юан пайда таптық. Мұның кірім шығымдарын Мырзаға бірден есептеп көрсетіп, 2000 юанды қолына әдейі ұстаттым да, «Жәб ауырым, мынаның 1000 юанына киім-кешек аласың да қалған 1000 юанын банкеге қоясың. Мұнан кейінгі саудамызды да осылай бөліске саламыз. Жалпы пайданы 3 үлеске бөлеміз де 2 үлесін біз, 1 үлесін сен аласың. Мәселен, 3000 юан пайда көрсек, 1000 юаны сенікі болады деген сөз. Сөйтіп ақша жинайсың. Қалғанын кейін көрерміз дедім. Ақшаны әрең алған Мырза қолы қарадай дірілдеп, кеңірдегі сырылдап, мақұлдығын білдіріп басын изектей берді. Келесі күні Мырзаны қаладағы үлкен сауда базарына ертіп барып, өзі ұнатқан киімдерін көрсетіп, басынан аяғына дейін шыт жаңа киім алып беріп, қатырып киіндіріп қойдық. Осылайша одан кейінгі сауда сапарларымызды үшеуміз кәдімгідей жүргізіп кеттік. Мырза жігітіміздің жолы жаман болмады. Әр жолы пайдасыз қайтпадық. Мырза алғашқы бірер айда қатты салдырап, қарадай үнжырғасы түсіп кетсе де, ақырында барақтың уыты бойынан арыла бастағанда ажырғысы алынған тұтқындай жеңілдеп желпіне берді. Бұрынғыдай емес сөзге келіп, бізбен жәдеп тұрып әңгімелесетін, кейбір істерге өзінше талдау жасайтын күйге ауысты. Оның бұл бейнесінен үміттенген мен, «Ясәт, атамыз Шәкең мен біздің тілегіміз орындалып, ауруымыз сақайса екен, Мырзадай қыршын жас арақ кештік»

көтермеліп, рухани жақтан серпілуіне барынша дем бердік. Осының нәтижесінде мырзамыз күн санап сергіп серпіле бастады. Оны әйеліміз екеуміз балаша бағып жанымыздан екел қалдырмай ертіп жүрдік. Оған туған ініміздей мәміледе болдық. Осындай жанашырлықпен жақыннан істеген жәрдемімізге қарай мырзада жылуағына жетпей оңалып кетті. Бұл жағдайды көрген ел де шуласып жатты. Қанатың жігіт екен, адам болудан кеткен лақпа арақ кешті адам қатарына қосу оңай ма? Ой, анауың тек ақшаның соңына түскен қуаяқ саудагер ғана емес. Нағыз майталман адамгершіліктің иесі екен. Ой, пырау, үлгілі ауылдың бұзауы да үлгілі деп, ананың әйелін көрмейсің бе? Ерінен бір елі қалмай сауда істеп, оның сыртында өз баласында елдің баласын асырап, ел ғамын жеген. 1000 болғыр адам екен өзі деп, бір бөлімі мақтап жасса енді біреулері. Ой, ана қуып, мырзадай бейуазды алдап сулап, еңбек күшіне бола пайдаланып жүрмей ме? Оған қанша жан ашып жүрдейсің деген сияқты алабөтен сөздермен елді гуілдетіп жатты. Мырзаға тиесілі үлесін банк карточкасына тастай берген едік, жыл соңындағы жиналған пайда сомасы топтура 60,000 юан болыпты. Осылайша мырзаны 2 жыл бірге саудаға ертіп жүріп, 100,000 юанның үстіндегі қомақты қаражатқа ие етіппіз. Онан да мақтанышымыз мырзаны енді өліп бара жатса да арақтың маңын баспайтындай етіп сауықтырдық. Бұл жөнінде оны талай сынақтан өткізіп көргенбіз. Мырзаның сауығып, арақ қойып саудагер болған хабары қайын жағына да жетіп, төркініне кетіп қалған келіншегін де өткен жылы қайтып үйіне әкеліп алғанбыз. Солай да солай мырзамыз арағатты кесапаттан арылған соң бәрі де оңала берді де, бізбен бірге болған 2 жылда мал саудасының қыры мен сырын әптен игерді. Бара-бара өз басын дұрыстаудың сыртында басқаға жөн айтатын, дербес сауда жүргізетін қабілетке де жетті. Сауда деген тым сәл қарайтын жұмыс, еріккеннің ермегі емес қой. Саудада табысқа жету үшін талай практикаларды бастан өткізу керек. Оның қырмен сырнаған басаң, дұрыста ұрымтал жолдарын таппасаң, кездескен жапа машақаттарына шыдамасаң, сәтті-сәтсіз тұстарында табанды болмасаң, сені жол ортада қалдырып, алжастырып тонап кете барады. Тауға шықпақ, таутекі атпақ оңай ма дегендей, сауда өнері өте күшті төзімділікті қажет ететін қиын да қызғылықты өнер. Солайда біз мырзаны өз бетіне жібермей жылдан жылға сүйреліп ертіп келуіміз. Бірден оның сенімін алу болса, енді бір жағынан саудаға әптен жатылуын тосу еді. Енді міне 2 жылдан астам уақыт бапталып, баулысын көрген бала қыран томағасын тартатын мезетке де келгендей болды. Сонан Айша екеуміз ақылдаса келіп, енді өз еркіне жіберіп алыстан байқастап көру бекіміне келдік те, мырзаға бір сөздің кезегінде: "Ал мырзатай бауыр, бізбен бірге жүре бересің бе, я өз алдыңа сауда жасап көресің бе?" деген сұрау тастадық. Мырза сәл ойланды да: "Мен үшін аса қадірменді аға жеңге, мен сіздерге өмір бойы ұразымын. Сіздер мен үшін енді қанша әуре бола бересіздер. Мен қазір ойлансам, егер сіздердей қормалаға жеңген болмағанда осы уақытқа дейін тірі жүрмегенде екенмін. Арақ түбіме жетіп ендігі барар жерме деп барып болғанда екенмін. Сіздер менің жанымды құтқарып қалудан сырт маған өнер үйретіп ақша табудың, сол арқылы адам болудың, өмір сүрудің жолдарын үйреттіңіздер. Сондықтан мен сіздерге мәңгі разымын, әрі борыштымын" деді көзіне жас алып шынайы тебіреністі сезіммен. "Оқасы жоқ бауырым, бұл біздің өтеуге тиісті борышымыз. Сенің осындай дәрежеге келуің мен біздің істеген азғантай туысқандық көмегімізді шынайы жүрегіңмен түсініп білгеніңе көп рахмет. Біз сенің адамилық жолға түскеніңе, күйреген отбасыңды қайталай тұрғызғаныңа қуанамыз. Енді осы қалпыңды бұзбауыңды тілейміз" дедім мен. "Айналайын, қайыным, аға жеңгең мен аяулы атамыздың еңбегін төлеп, тілімізді алып күткен үмітімізден шыққаныңа саған да рахмет. Енді өз өзіңе мықты болып, жанұяңның жылуын онан ары асырып, байда бақытты отбасын құруыңды тілеймін" деп Айша да білген ақылдарын аямады. "Аяулы аға жеңге, мен де сіздерге бірдеңе деуге аузым бармай ұялып жүрген едім. Ойласам бір азамат басым мен сіздерге ендігәрі ажырғы бола беруімнің жөні жоқ екен. Енді өз күнімді өзім көргенім жөн сияқты. Маған сеніңіздер. Мен сіздердің қамқорлықтарыңызда бұдан былай адаспас жолымды таптым. Сауда мен тіршілік жұмыстарда сіздерден бөлінгеніммен жүрегім әлі де сіздермен бірге жүріп бірге соғады" деген көңілін білдірді. Осымен дауасыз алқашқа айналған, ешбір дауалау өнім бермеген арақкеш мырзамызға төрт түлік малдың қасиеті дарыды ма, болмаса табиғат ана мен Айша екеуіміздің риясыз көңілімізбен атасының ақ ниет шынайы жүрегімен тілегені болды ма, әйтеу мал саудасы шипа болып оңалуға бет бұрды да

бойындағы бар қырсығы шығып кәдімгідей сартабан саудагерге айналды. Адам баласы нәпсісін тиіп, өзін тежесе, білгеннің ақылын алып, ойланып толғанып іске кіріссе, өмір атты теңіздің толқынына кетіп қалмай, балықша өрге жүзсе, шықпас биігі жетпес арманы болмайтын сияқты. Мұның дәлелі, міне біздің героиымыз Мырзаның дәл өзі міне. Кешегі ауылды шулатып, ата-анасы мен туыс-туғанын зар қылған Мырза, он неше жыл сауда істеп, бертінгі жылдардағы партиямыздың социалистік осы замандандыру нысандары бойынша ауылымыздағы кәсіптік отбасыға айналған еді. Ал дәл қазіргі күні ауылымыздан районымыздың үлкен мал фермаларымен байланыстырылған шағын мал фермасын құрып, өзі ферма меңгерушісі болып, ауылдастары мен туыстарынан құралған он шақты адамды кәсіптендірген Мырзамыз елге үлгі болып, аңыздық кейіпкерге айналып шыға бергенін не дерсіз?

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Арман алауында. Авторы Айжан Нұрбайқызы. Ағарман. Алыстан бұлдырайды ағарманым. Алдыға жетелейді санамдағын. Талпынған биігіме қолым жетпей, қайтейін төте жолын табалмадым. Жан алмай, келемін мен жалындамай. Үмітпен жылтады әр кез жанымда рай. Арманым ашшымаған құшағыңды, келемін іздеп сені дамылдамай. Ағарман, аспандағы айым бедің. Шөлдеген жолаушыдай жайым менің. Өзіңді бөрге салдым жігерімді. Тасырқап келеді мінген тайым менің. Өзіңсің ағарманым қуат берген. Сезімім ақ көбелек шуақ керген. Көңілім көмбесінен адасқанда арманым тағы өзің шырақ берген. Жүрегім жылу сезіп қуанады. Алдымнан бір нұрлы жол шұбалады. Келгел деп шақырасың ағарманым, сенімім сертіме сай құбалады. Біртіндеп қысқармай ма алыс қадам. Таусылмау төзімінен табысмаған. Көңілдің көгаршыны аңсап ұшты, ағарман, ғашығым сен қауышпаған. Баурайсың, әппақ нұрдан жаралғандай, күй болып көкірек көтаралғандай, ағарман мәре сәре қауышармыз, шығыстан алтын арай ағарғандай.

жақсылар. Жақсылығын аямаған басқадан, жамандыққа қадам істеп баспаған, шыншылдық пен ізгілікке шақырған, араздықты татулыққа бастаған. Ғарыптарға туысындай күйінген, жақсыларға жаны балқып сүйінген, берекенің балғаймағын беріктеп, төрелікті әділдікке жүгінген. Талаптыға дем беретін тілекпен, жақындарға нұр беретін жүрекпен, жамандарға өшіккеннің орнына сенім сыйлап көкірегіне гүл еккен. Жомарт жанды дархан көңіл жақсылар, қарашаға қам көңілге бақ сыйлар, мейірінен қатыгездік жасқанар, үйге енген жыланға да ақ сыйлар. Жақсылар ай, бұл өмірдің ырысы, жұбанышы шаршағанның тынысы, арсыздыққа жол бермеген айбыны, ақиқаттың жарқылдаған қылышы. Жаз ғұмырын әзеліне сыйлаған, өн бойына ақыл білім жинаған, өнегесі ұрпақтарға тарасын, ешбір жанды жамандыққа қимаған. Ұлылардың ұлағатын сақтаған, салт дәстүрін бойға жиып жаттаған, ар намысын бағалаған жоғары, кезі болмас адамдықтан аттаған. Аузын ашса, көрінетін жүрегі, пәк ниетпен арайланған нұр өңі, жылулық жанашарлық ұялаған, бар әлемге әппақ оның тілегі. Жақсылар ай, жаныңа дерт бермесін, көңіліңе ауыртпалық келмесін, өзгін ойлап өз жаныңды жүдетпе, ақ жүрегің ауыр азап көрмесін. Бұл өмірді нұрландырған жақсылар, кең аумаққа тамыр тартқан бақшынар, сая болдың.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: Ол

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

бұрынғы үлкен адамдар ақсақалын саусақтарымен салалап тарай отырып, балалар, жүрсең көресің, көрсең білесің деп мәтелдеп бастаушы еді. Жолаушымен жолығысқанды. Сырт жерде қызмет істеп демалыспен ауылыма келгелі бірнеше күн болды. Мына жаңа ауылды көріп, көз мейірін қандырғандай болдым. Шағын қалашық тұрған жер бұрынғы біздің ауылдың жайлауға көшер көш жолы болатын. Ол Ертіс өзенінің жағасынан көшкен ауылдар жиделі құдық, ақ құдық десетін құдық басында итарқамен дамылдап, шай-шадаң ішіп, көлік белін көтеріп, салқындатып алып, жалғасты көшіп, қонаға осында қос тігіп бір қонып аттанар еді. Қостық аты да сонан қалса керек. Ауыл көшкенде балалар үйреткен тай құнандарына мініп, қанжығаларына айран шала құйған торсықтарын байлап, шөлдегінде соны аужал ететін. Ол кезде су қайда. Құлаң дала қу медиен деп аталар еді. Осы далада тіршілік етерден шөлге шыдамды тоқ дуадаға талатын қос, бұзау бас кесірткілер еді. Төбеш құм, сепсиген сексеуіл, қараң-құраңдаған қараған бұталары болатын. Одан ұлы тауға бет алғанда төбеше жалғыз тас бейіт бар. Ол еңге неге қойылған дерсің? Бір қыста қой жайып жүргенде қатты боран соғып, қойлар бораннан ығып қайыру бермей, артынан қуып қойшы паналар ықтасын жоқ үсіп өлген екен. Қостық қазір көлемді ауыл. Кең көшелі қалашық. Айналасы егістік. Егісатсыздарының жиегі жасыл орман. Әр аулада жеміс жидек бақшасы бар екен. Ауылдың ортасында көше даңғылымен жүріп, жан-жағымды барлап келе жатқанымда егістіктен қайтқан жеңгем алдымнан шыға келді. Даладан қалаға айналған ауылыңды көрдің бе, қайыным деді. Көріп көз мейірін қандырдым. Құлан қақ десем, бұл жерде құлан ішер қақта жоқ еді. Қазір бау баққа айналыпты. Ауыл өзгерісі міне осындай қайыным. Жеңгем ибағатты адам. Дәуірде қандай өзгеріс болса да келін болып келгеннен бері маған қойған қайыным атымды өзгерткен емес. Қалдыбек қайда? Оның үйі қайда? Дегенімде жеңгем, ой, ол сабақтасын үлкен кәсіпкер, үйге тоқтамайды. Үйі әнеу төбесі қызылағы үй. Жеңгемнің қолы ишарасымен солай көз салдым. Еңселі үйдің кең ауласында жүк машина, өндіріс машиналары көрінеді. Байып кеткен ұқсамай ма? Жағдай жақсарғанда апаңның айтатын бір мәтелі бар еді ғой, есіңде ме қайыным? Иә, жетім бала бір құлақ су ішкен заман. Апаң мына кезді көрсе, іштей түсініп қандай разы болар еді. Екеуіміз үйге жеткенімізді де аңғармаппыз. Біз үйге келіп енді орныға бергенде аулада гүрілдеген жеңіл машинаның дыбысы естіліп еді. Әй, мынау әлгі Қалдыбек сабақтасың-ау, қайдан естіді екен? Жеңгемнің сөзі аяқтай бере, ол келгелі неше күн болыпты, неге жасырынып жатыр деген дауысын естідік. Сыртта ағама кезігіп жаңағы базыналық қалжың сонда айтылған ұқсайды. Екеуі үйге бірге кірді. Мен орнымнан тұрғанша құшақтай көтеріп, туған ауыл, дос-туысты ұмытпаған екенсің. Жеңгем, жаңа ғана сенің үйіңді сұрап еді. Кімді есің алсаң, сол келеді дейтін сөздің де жаны бар екен деді. Иә, балалық шақтың достығы жалғаса берсе сол қымбат деген әнді талай шырқадық емес пе? Жайланып отырған Қалдыбектен бұрынғы бауырмал ақ көңілділікті байқап, Қалдош, сен өте қарбалас деп естіп, уақытыңды зая кетірмейін, қолы тисе өзгелер деп достым. Оған өкпелеме деп едім ол. Ой екен, атаңның

бір өлеңінде «Жігіттер-ау ержеткен жұмыссызды жер көктен демеп пед. Бұрын жер көктен іздейтін жұмыс қазір ұйғасынан отбасынан табылады. Соның біреуін істеген болып жүрмін. Я сен саудамен айналысты деп естідім, күсет болсын. Оны арқаға қағып отырып, ерді елге танытатын еңбек, еңбек бар қиындықты жеңбек. Сені арқаға қағып отырғаным аты бәйгеден келген баланы үлкендер арқасына қағып батасын беріп жататын. Сенің атың емес өзің бәйгеден келіпсің. Мына дәуір бәсеке дәуірі. Бәсекенің өзі бәйге емес пе деймін?» Дәл осы кезде бағанадан екеуіміздің сөзімізді сараптағандай күлімсіреп үнсіз отырған ағайым, «Кішкене кезде күпі өртеген тентек қалдыбек, енді әріске елпек қалдыбек атанып жүр. Кейбір азаматтар тапқанын ішкенге жеткізе алмай қарызданып жүр» деген ағайымның күпі өртеген дегенін түсінбеген жеңгем, «Бәле, мұның күпі өртеген деген аты бар ма? Ол қалай аталған?» Жеңгем сұрады, «Өзім айтайын, біздің ауылда Жетібай деген қарт адам болды. Ол балалары орта шарқылау болған соң қызының қолында жүрді. Ол отбасы да мандымаған. Сол адамда бір күпі болды. Қай замандық екендігі белгісіз. Өзі шоқпыт-шоқпыт. Жап-жақсы адам, мына шоқпыт ескі киімді неге киеді екен деймін ішімнен. Бір күні сыртқа жайып қойған екен, өз ойымда шоқпытты жоғалту үшін үйден сүрінке алып шығып, бір шоқпытқа тамызып едім, лап етіп жамбасы бар ма? Тұра қашып әкеме өрт, өрт дедім. Әкем өшерді. Жартысы күйіп кетіпті. Не көртедің деп әкем сұрақ қалды. Мен де шынымды айттым. Атай жақсы кісі, күпсі жаман шоқпыт. Ал шоқпытты бірден күйдіріп жоғалтайын дедім. Ашуланып отырған әкем күлді. Сенің ойың дұрыс. Әдісің қате. Атайыңа төлемге сартонымды берейін деді. Олай болғанда мынауың тентектік емес, елпектік десе болады екен деп күліп еді. Бәріміз қосыла күлді. Заманымыздың шат көңіл жандарынан күлкі үзілмесін де. Осы қостықта жайлауда көшіп келе жатып қоспен отырғанда түн ішінде жау келіп, ұлар шуғылып Өралтайға айдады десуші еді үлкендер, деді ағайым. Қалдыбек асығыс деп жеңген бекер айтпаған екен. Әңгіме ұзаққа созылады деді ме, ол маған «Саған амандасайын және сені дәмге шақыра келдім» деп шымпейілін алдыма тартты. Отбасына іздеп бара алмағанымды басында айтып алдым. Уақытты ақша дейтін бала кездегі досымды енді кешеуілдетпегенім жөн ғой. Айтқанына мақұл болдым да ере жөнелдім. Үлкен темір қақпадан кіргенде алдымызда төбесі қызыл қаңылтырмен шатырлап жабылған еңселі ақ үйге беттедік. Аулада бір жүк машина, бір егіс машинасы мен екі кішкене машина тұр. Қалекеңе кішкене машина екеу ғой десем, Қалдыбек, «Бәсеке қоғамнан аттап отбасына дейін жетті емес пе» деген жатып атар мысқылын көлденең тартты. Оның ар жағын қазбаламадым. Менің көршімнің отбасында ерлі зайыптылардың да екі қызынікі мен үш машинасы бар. Еліміздің дамуы мен адамдардың қажетсінуі артып барады емес пе? Кешегі кеуіп жатқан көш жолынан бүгін көріп тұрғандарым мынау. Ел іргесі тыныш болсын. Тыныш болса әлі де көрмеген дүниелер мен көз мейірін қандырармыз.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы суымын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды.

0: мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы батқан.
3: Улы Джунға.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен.

0: әр ұлт бірейлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары.